0: moderno uređene i opremljene prostore centra, te se pobliže upoznati s njegovim sadržajima, načinom rada i uslugama koje će biti dostupne korisnicima. Posjetitelje je tijekom dana dočekao gradonačelnik Hrvoje Janči, koji je zajedno sa svojim suradnicima razgovarao sa zainteresiranim građanima te odgovarao na pitanja vezana uz centar za starije osobe.
1: Ljudi su zadovoljni i pozitivni, mislim da je ovo jako velika stvar nakon 50 godina težnje. Grad konačno ima ustanovu, starački dom u Đurđevcu. Ljudi pitaju koji su idući koraci, dakle 10.7. je sastanak u ministarstvu gdje će se definirati svi uvjeti i sve stvari oko samog funkcioniranja doma. Mi smo riješili sve što je trebalo s naše strane, znači dom ima uporabnu dozvolu i sve papire spremne za rad, čekamo ugovore sa ministarstvom i licence i nakon toga će se objaviti natječaj za smještaj u dom, natječaj za zaposlenike i sve ostalo. Ono što je jako bitno je da cijena doma će biti priuštiva, ekonomska cijena je 1300 eura po korisniku, dok će ljudi plaćati u ovisnosti o tome koliko im je velika mirovina, oni s manjim mirovinama će plaćati manje, oni sa većim mirovinama će plaćati više, a bitno je da će se svi moći priuštiti smještaj u domu. Osim samog smještaja imamo i izvan institucionalne usluge, poludnevni boravak, dnevni boravak, organizirano stanovanje. Dakle, poludnevni boravak gdje se dođe samo dva puta tjedno na neku radionicu, tečaj stranog jezika ili slično. Dnevni boravak, zapravo vrtić za odrasle, dođe se ujutro i cijeli dan se boravi, neko pazi i na lijekove i na prehranu i ostalo što je bitno. A pomoć u kući je slično kao trenutni sustav gerontodomaćica, ali uključuje i prehranu, dakle svakodnevno skuhani topli obrok. Ja vjerujem da će ove dodatne usluge značajno smanjiti pritisak oko ulaska u dom. U narednom periodu bit će puno informacija putem medija, puno ćemo obrazlagati na koji način će sve funkcionirati, tako da vjerujem da će pravovremeno svi dobiti sve informacije.
0: A temeljem odluke o povjeravanju poslova izdavanja građevinskih i lokacijskih dozvola, drugih akata vezanih uz gradnju te provedbe dokumenata prostornog uređenja iz nadležnosti Koprivničko-križevačke županije u nadležnost grada Đurđevca i sporazuma o preuzimanju poslova iz samoupravnog djelokruga Koprivničko-križevačke županije, čije je obavljanje povjereno gradu Đurđevcu, predstavnicima grada Đurđevca je predano dokumentarno i arhivsko gradivo kao i nedovršeni predmeti iz područja povjerenih poslova, a čime je grad Đurđevac i formalno preuzeo povjerene poslove. Grad Đurđevac će povjerene poslove izdavanja građevinskih i lokacijskih dozvola obavljati samo za područje grada Đurđevca, te će za njihovo obavljanje osigurati financijska sredstva. Podsjetimo, poslove izdavanja građevinskih i lokacijskih dozvola, drugih akata vezanih uz gradnju te provedbu dokumenata prostornog uređenja za područje grada Đurđevca, do sada su se redovno obavljali u izdvojenom mjestu rada Županijske uprave u Đurđevcu, a predmetnom odlukom nadležnost Koprivničko-križevačke županije za obavljanje navedenih poslova i dalje ostaje za područje općine Đurđevačke Podravine, što znači da će stanovnici navedenih općina konzumirati usluge u izdvojenom mjestu rada Županijske uprave u Đurđevcu. A u znak sjećanja na hrvatske branitelje Ivicu Kolara i Peru Jurišu od 3. do 5. srpnja na području grada Đurđevca i jezera Drniću u Novom Virju održat će se obilježavanje 35. godišnjice njihove pogibije te 8. memorialni karp kup Kolar Juriša. Organizator Udruga hrvatskih branitelja Republike Hrvatske ovim programom nastavlja njegovati kulturu sjećanja na hrvatske branitelje koji su svoje živote položili za slobodu domovine. Memorijal je posvećen Ivici Kolaru i Peri Juriši, pripadnicima hrvatskih obrambenih snaga koji su poginuli 6. srpnja 1991. godine. Obilježavanje započinje sutra u petak 3. srpnja komemoracijom na gradskom groblju u Đurđevcu u 8 sati, nakon čega slijedi svečano otvorenje 8. memorialnog karp kupa Kolar Juriša na jezero Drniću u Novom Virju u 9 sati. Memorijalno ribolovno natjecanje započinje u 10 sati. Završetak manifestacije predviđen je za nedjelju 5. srpnja kada će se u 13 sati održati proglašenje pobjednika te dodjela pehara, priznanja i zahvalnice na jezero Drnić. U slučaju lošeg vremena program će se održati u društvenom domu Mladen Markač u Đurđevcu. Gost jučerašnje emisije Susjedne općine u programu Podravskog radija bio je načelnik općine Novigrad Podravski Zdravko Brljak, koji se uvodno osvrnuo na aktualne projekte.
2: Došao je na red da radimo nogostup preko kilometar i pol u ulici Blaža Mađara. To nam je u biti zadnja dionica koja je uz hrvatske ili županijske ceste vrlo važna. Naravno da prvenstveno sklonimo djecu, jer se promet pojačava, jel da? I to onaj teški promet. Znači to delamo, onda trenutno delamo parkiralište u ulici Trnovac, gotova je tamo pješačka staza, isto smo nedavno zgotovili, ali onda uz park pod Lipama radimo i želja nam je da bude asfaltiran do ovih događanja novigradskog ljeta je u parku pod Lipama. Onda imamo modernizaciju nerazvrstane ceste negdje ispod kilometra, uglavnom pored naselja Borovljani, jel, takozvana Đurinka. Onda uvodimo u posao uređenje, unutrašnje uređenje doma Borovljani, vatrogasnog društvenog doma. Tu smo dobili 70.000 eura, jel, kao bespovratna sredstva. Uredili smo ovih godina full, kaže, kuća za ispraćaj pokojnika ili fasadu pa nutre, da, i onda je počelo prokišnjavati. Znači od 86. kako je napravljena, krovište limeno, dalo je svoje. I onda je općinsko vijeće pametno odlučilo naspram mene koji sam predlagal da to malo pokrpamo pa bude duralo, jel? Vijeće je reklo da idemo kompletno, jel, da obnovimo. Evo, nabavu smo prošli, javnu jednostavnu nabavu, i evo radovi upravo traju, jel? I evo, ja samo da spomenem da je u tijeku nabava jednostavna radova na izradi fasade društvenog doma u Blajslovu. Ajde recimo da se trudimo taj neki, kako se to veli, ujednačeni razvoj, znači ne samo Novigrad, nego evo i Borovljane spominjem, Blajslav, u delovima se projektira nogostup, isto tako da pokušavamo i ova ostala naselja podmiriti.
0: Rekao je to među ostalim načelnik Brljak, koji je pozvao sve mještane i goste na proslavu Dana općine, koji počinju već sutra, 3. srpnja od 19 sati, pjesničkom večeri posvećenoj Stjepanu Pepiju Plantaku, koja se održava u parku pod Lipama, a u slučaju lošeg vremena u dvorani ZKF-a. Cijelu emisiju Susjedne općine možete pogledati već sada na YouTube kanalu Podravskog radija, a cijeli program proslave Dana općine Novigrad Podravski pročitajte na webu Podravskog radija. Hlebine će uskoro zaživjeti u western stilu. Ovog vikenda na imanju Stari Zanati održat će se Country Weekend. Riječ je o sada već tradicionalnoj manifestaciji koja će i ove godine tijekom dva dana na jedno mjesto okupiti brojne kaubojke i kauboje. Sve će početi u subotu u 16 sati, a zanimljivo će biti u nedjelju kada program također počinje u 16 sati. Svakako se ističe izbor najoriginalnije obučenog kućnog ljubimca u country stilu. Na imanju Stari Zanati održana je najavna konferencija manifestacije na kojoj je domaćin Tihomir Želimorski zahvalio partnerima na podršci.
3: Najprije bih se zahvalio turističkoj zajednici Koprivničko-križevačke županije koja podržava ovaj projekat u suradnji sa udrugom Stari Zanati da ovaj country weekend može živjeti i dalje, da posjetitelji mogu uživati na ovim lijepim prikazima i na jednom prekrasnom ambijentu koji je u tom country stilu. Isto se zahvaljujem i turističkoj zajednici područja Središnje Podravine koja isto suport u ovome projektu pa pomaže u svim oblicima.
0: Nikola Cik, direktor turističke zajednice područja Središnja Podravina, istaknuo je značaj manifestacije, kazavši da zbog nje Hlebine više nisu poznate samo po naivi, već i po country vikendu, a u sličnom tonu nastavio i Mario Fuček, direktor turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije.
4: Iskoristit ću priliku zapravo da pozovem sve one ljude koji su odrastali uz western poput mene, dakle pogotovo stariju generaciju uz Johna Wayna, Clinta Eastwooda, Charlesa Bronsona, da dođu na ovo prekrasno imanje, da dođu u Hlebine i da uživaju u zaista sjajnom western folkloru gdje je zapravo svaki detalj je podređen tom westernu, cjelokupni program od pjesme, plesa, gastronomije, kostima razno raznih, dakle kauboji, indijanci, ali koristim priliku i da pozovem one najmlađe koji su sve veći, zapravo sve više ih više ima ovoga na ovom imanju, da se malo otrgnu od tih telefona, da je zaista uživaju u prekrasnom westernom okruženju koje evo pripremila zaista cijela obitelj, zapravo daje sve od sebe, ne samo na ovom ovoga country weekendu, nego zaista cijele godine ona zaista uključena zapravo u većinu događanja na području županije, i htio bih reći da bar više imamo takvih entuzijasta proaktivnih poput obitelji Želimorski, imali bi na neki način i puno više ekstatičnijih sadržaja na prostoru županije.
0: Koprivničko-križevački župan Tomislav Golobić na kraju je potvrdio da su Hlebine uz Naivu poslale na veliko poznate upravo i po country vikendu, te pozvao sve ovog vikenda u Hlebine.
5: Vremenska prognoza.
0: I u drugom dijelu dana kod nas u Podravini će biti oblačno, tek kasnije poslije podne moguća su i nešto dulja sunčana razdoblja, navečer i razvedravanje, vjetar slab i umjeren sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura 26, mi smo u podne u oblačnom Đurđevcu izmjerili 23.
5: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Slušali ste reprizu vijesti.
0: 87.6
5: Najslušaniji
0: ljetni radio.
5: Ljetni radio.

Jutarski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

Jutarnji radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Jadranski radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Jadranski radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: I ovog jutra s vama.
2: Evo jutarnji program.
1: Jeste
2: jutro.
1: Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
3: Regica, tak nam je jedino do pravice dojdi.
2: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
4: A Aldomaš i čurke?
2: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg Podravskog radija.

0: Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
1: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio. Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
2: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
3: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
1: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
3: Ne postoji ništa bolje da me drži dobre volje kad je pešta, kad se luluje.
4: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara.
5: Imaš traktora za prodati?
6: Viška kukuruza?
5: Ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
7: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskoga radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
5: Jednostavno, brzo i povoljno.
7: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
8: Dopisnice Podravskog radija. Najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
7: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
8: Prodaj.
7: Kupi.
8: Ponudi.
7: Uz dopisnice Podravskog radija.
9: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk.
10: Drava Talk.
9: Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite.
10: Drava Talk.
11: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
4: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
12: Podravski radio. Svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.
13: Šest sati je i 15 minuta. Dobro jutro, želim svim slušateljima Podravskoga radija u ovom jutarnjem programu. Družit se danas ja s vama, Marko. Nadam se da ste se uspjeli naspavati, pogotovo nakon utakmice Hrvatske i Portugala, gdje smo, evo, nažalost, uspjeli i izgubiti. Sad puno ljudi kaže po svega i svašta je bilo tijekom utakmice, no više ćemo o tekmi čuti poslije u sportskom blicu. No, Bogu hvala, barem nam je malo zahladilo, pa evo, neka pozitiva u tome svemu, više nije toliko vruće već od jutarnjih sati. No, idemo vidjeti kako nam izgleda vrijeme za iduća tri dana. U subotu sutra biti će pretežno sunčano, a u drugom dijelu nedjelje i u ponedjeljak biti će prolazno umjerena i povećana na oblaka, i to uglavnom kod nas u unutrašnjosti. Puhaće nam većinom slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar kod nas. A u ponedjeljak će vjetar biti slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. I temperature za sada neće biti bez neke veće promjene. No, najavili su opet neki novi toplinski val za negdje tjedan dana. Tako da se lagano počnite opet pripremati na one paklene vrućine. Vodostaj Drave do Terezinog polja su u stagnaciji s tendencijom stagnacije, a na hidrološkoj postaji Terezinom polje su u porastu s tendencijom porasta. Vodostaji su u domeni niskih voda. Za sve meteoropate, biometeorološke prilike bit će uglavnom povoljne danas. Uz temperature zraka primjerene dobu godine, većina meteoropata i kroničnih bolesnika će se osjećati dobro te ne bi trebali imati vremenski uvjetovane tegobe. Ali i dalje svima savjetuju iz DHMZ-a da se zaštite od UV zračenja i da koriste laganu prehranu te dovoljan unos tekućine. A vrijeme danas bit će nam pretežno sunčano uz povremenu na oblaku. Puhaće nam slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a najviša dnevna temperatura danas biti će između 27 i 33 stupnja Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo ugodnih 17 stupnjeva. 6 sati je i 18 minuta. Dobro jutro želim još jednom svima.

0: svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.
1: Idemo i na naše ceste. Promet je pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama, a zastoji su povremeni u zonama radova. Kao i uvijek iz HAK-a vozačima savjetuju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. A imam jednu itekako dobru vijest, a to je da je rampa u Đurđevcu u Vinogradskoj ulici napokon otvorena, tako da više ljudi koji žive u Čepelovcu, Mičetincu i drugim mjestima nakon pruge ne moraju više razmišljati kako će doći do Đurđevca i ići okolo, već slobodno možete proći preko. A policijska uprava Koprivničko-križevačke kontinuirano provodi pojačane aktivnosti usmjerene na sprječavanje najtežih prometnih prekršaja, a sve s ciljem povećanja sigurnosti svih sudionika u prometu, te smanjenja broja prometnih nesreća s najtežim posljedicama. Tako je tijekom prvih 6 mjeseci ove godine na području policijske uprave Koprivničko-križevačke utvrđeno ukupno 705 prekršaja upravljanja vozilima pod utjecajem alkohola, te iz prometa je isključeno 705 vozača. Od 705 isključenih vozača, njih 154 je uhićeno, dok 38 vozača je zadržano u posebnim prostorijama policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva. Nad 121 vozačem su provedeni žurni prekršajni postupci pred nadležnim prekršajnim sudovima. Policija ponovno apelira na sve sudionike u prometu da ne sudjeluju u prometu nakon konzumacije alkohola. Čak i male količine alkohola negativno utječu na sposobnosti vozača, produžuju vrijeme reakcije i smanjuju sposobnost prosudbe. Odgovornim ponašanjem u prometu čuvate svoj život, ali i živote ostalih sudionika u prometu. Danas će se i vršiti nadzor brzine kretanja vozila, i to u Križevcima, u ulici Nikole Tesle i Zagorske ulice u vremenu od 12 do 13 sati, između Gole i Koprivnice od 14 do 16 sati i za kraj između Kloštra Podravskog i Kozarevca u vremenu od 7 do 10 sati. Još ću napomenuti kako će zbog radova na elektroenergetskom postrojenju bez struje danas biti dio naselja Ferdinandovac, i to u vremenu od 8.30 do 11 sati, te dio naselja Đurđevac u vremenu od 9 do 11 sati. Iz Elektre Koprivnica se zahvaljuju na strpljenju i razumijevanju tijekom trajanja radova. I za kraj, gdje god danas putovali, želim vam sretan put i ugodnu vožnju uz Podravski radio. Pogotovo ako krećete danas na more, uživajte. I dobro jutro vam još jednom želim svima.

0: Uštedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Picokijada 2026.
3: Turistička zajednica i organizacijski odbor Picokijade u znak zahvale pozivaju sve organizatore priredbi u sklopu Picokijade, kao i sve one koji su pomogli u organizaciji i ostvarenju scenskog prikaza Legende o Picokima, statisti, glumci, tehničko i pomoćno osoblje, na završno druženje u Lovački dom Jelen u Mičetincu u petak 3. srpnja od 18 sati. Svi oni koji nemaju prijevoz mole se da dođu ispred Staroga grada u 17.30, otkuda će moći organiziranim prijevozom doći do Lovačkog doma Jelen. Podravski radio. Jutro na Podravskom. Minute za svijet oko nas.
4: Šest sati i 30 minuta, dobro jutro želim još jednom svima. Kada mi neko spomene ljeto, prva stvar koja meni pada na pamet su, nažalost, evo, komarci, ne znam za vas, dobro, komarci i lubenice. E, to je to, mi za to ljeto, za mene, komarci i lubenice. Jedno najbolje stvari ljeta i jedno od najgorih stvari ljeta. A vjerujem da nisam ja jedini, da ste svi ostali uvijek imali onu neodoljivu potrebu da kad vas ubode komarac, da se jednostavno morate počesati. Jednostavno, svrbi i ono, uvijek su vam govorili mame i tate kao nemojte se svrbiti po tome, još bude gore. A na kraju jednostavno mi ne možemo odoljeti da se ne posvrbimo. E, taj kratki osjećaj olakšanja kada se posrbimo je itekako mnogima poznat, no stručnjaci upozoravaju da upravo češanje može pogoršati stanje, upravo onako kako su i naši stari uvijek govorili. Iako se čini bezazleno, koža nakon toga može postati još nadrženija, crvenija, natečenija i osjetljivija. Razlog zbog kojeg češanje toliko godi krije se u reakciji živčanog i imunološkog sustava. Kada nas nešto srbi, grebanjem stvaramo blagu bol koja privremeno nadjača osjećaj srbeža i mozak to doživljava kao neko olakšanje, no problem je u tome što se istodobno pokreće dodatna upalna reakcija. Dermatolog dr. Daniel Kaplan sa sveučilišta u Pittsburghu proučavao je upravo taj mehanizam. U istraživanju na miševima znanstvenici su uspoređivali što se događa kada se nadraženo mjesto češe i kad se ono ostavi na miru. Rezultati su pokazali da je češanje dovelo do jače upale, većeg oticanja i nakupljanja više upalnih stanica na zahvaćenom području. Kod miševa koji nisu mogli češati nadraženo mjesto, reakcija je bila znatno blaža. Imali su manje otekline i manje upalnih stanica u tkivu. To je znanstvenicima pomoglo potvrditi ono što liječnici često govore i ljudima, češanje srbeža uglavnom donosi više štete nego koristi.

Uglavnom, drugim riječima, češanje stvara začarani krug. Što se više češemo, koža se više nadražuje, upala se pojačava, a srbež može postati još izraženiji. Uz to, oštećena koža lakše može postati ulazno mjesto za bakterije, osobito ako se češemo prljavim rukama ili noktima. Zato liječnici savjetuju da se ubodi ne češu koliko god to bilo teško. Umjesto toga, mjesto uboda može se rasladiti hladnim oblogom, oprati blagim sapunom i vodom, te po potrebi namazati umirujućim gelom ili kremom protiv srbeža. Evo, ja mogu posvjedočiti, stvarno pomaže.

A prema prognozama, velika vrućina koja se, evo, nakon što je malo rasladila Španjolsku i Francusku, opet počela gomilati, pomaknut će se i prema srednjoj Europi i doći će čak i kod nas, tako da bi sredinom srpnja ponovno mogli zabilježiti temperature između 36 i 41 stupanj Celzijevih. Nakon ove naše promjene vremena, mi napokon možemo malo uživati u rashlađenom vremenu. Dovoljna je razlika da nam je malo ugodnije. No evo, kao što kažu, za malo manje od 2 tjedna opet nas očekuju paklene temperature. A čak i globalna temperatura površine mora tijekom ovih paklenih dana na sjevernoj hemisferi dosegnula rekordnu vrijednost od gotovo 21 Celzijev stupanj. Tako su pokazali podaci programa Europske unije za praćenje klime Copernicus.

Tako da ovisi još di se i nalazite, čak nije ugodno ni pretjerano u moru se ili oceanu kupati. A najbolje rješenje naravno za ove tople dane ljetne je otići na more i rasladiti se. A svako putovanje na more podrazumijeva dugotrajan boravak na otvorenu, tako da se naravno obavezno morate zaštititi kada ćete biti izloženi suncu. Naravno koristite kreme ili šta god vama paše kako se ne bi spekli, pa se naravno poslije mazali jogurtom i pitali zašto sam morao baš na suncu biti. Naravno nemojte zaboraviti sunčane naočale, veliki šešir, neku ljetnu garderobu da vam bude što ugodnije na moru, udobnu obuću. A i uvijek je po meni dobro uzeti neki Bluetooth zvučnik i naravno svirati si laganu muziku i uživati na moru. Svima koji danas putujete na more, sretno vam i uživajte!

0: za svijet oko nas.
1: A idemo malo i u svijet naših poznatih. Govorit ćemo o jeleni rozgi. Imam inzulinsku rezistenciju i taj šećer mi luduje, otkrila je pjevačica Jelena Rozga nakon druge večeri festivala Melodije Jadrana u Splitu. Pred odlazak na američku turneju u ožujku obavila je pretrage nakon kojih je morala uvesti terapiju i potpuno promijeniti svoju prehranu. Desi mi se na bini da ga uopće nemam i slabosti i onda moram nešto slatko popiti, moram jesti jako puno obroka, nutricionistica mi je složila pravilne obroke. Moram jesti 5 puta dnevno, to je onako s obzirom na moj posao i putovanja malo i teško i napor, ali ja se stvarno trudim, a tablete pijem čak 3 puta dnevno, ispričala je Rozga. Prve znakove osjećala je godinama, već godinama ja osjećam da se neke promjene dešavaju, konstantno sam bila žedna, na bini sam ostajala bez tekućine nakon što bih popila čašu vode, bila sam konstantno gladna, a kilaža je padala, otkrila je Rozga. A danas se osjeća dobro. Ja sam prestala jesti čokoladu u tom trenutku, izbacila sam nekih sigurno 70% ugljikohidrata, na kraju krajeva ja volim meso i ribu, tako da je meni u stvari zapravo top. Imam zamjenski stvari bez šećera, snašla sam se, ali mi je najveći problem na bini, lijepe mi se usta, rekla je Rozga. Unatoč zasnim izazovima, Rozga ni ovog puta nije razočarala publiku. U Splitu je svojim sugrađanima priredila više od 2 sata glazbe i emocija, a tijekom koncerta nekoliko puta nije uspjela zadržati svoje suze. Šta drugo reći nego neka tako i dalje nastavi Rozga i neka nas i dalje zabavlja. 6:47, dobro jutro, želim svima.

Lijepilo se lišće po staklu, vjetar raznosio riječ našu svaku. Ti se nisi dala zbunit, ja počeo te ljubit, a ti glavu gubit do kiša, moći nam leđa.

0: Derges trgovina, kao nova članica NTL grupacije, garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Tražite savršen nakit ili vjenčano prstenje koje će obilježiti vaše posebne trenutke? U Zlatarni Daniel u Đurđevcu.

0: popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša zlatarna Daniel.
1: Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
2: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Podravski radio.
4: Dobro ti jutro na Podravskom.
3: Vijesti.
5: 7 je sati, vrijeme nam je za prve vijesti danas. Državni hidrometeorološki zavod objavio analizu vremenskih prilika za lipanj, prema kojoj je prošli mjesec bio ekstremno topao na Puntjarci, u većem dijelu Gorske Hrvatske i sjevernog Hrvatskog primorja, te u dijelovima južnog Hrvatskog primorja. Prema raspodjeli percentila, lipanj je bio ekstremno topao na Puntjarci, u većem dijelu Gorske Hrvatske i sjevernog Hrvatskog primorja, te u dijelovima južnog Hrvatskog primorja, u Šibeniku, Kninu, Komiži, Lastovu i Dubrovniku, izvijestili su iz DHMZ. Naveli su i da je lipanj bio vrlo topao u većem dijelu kontinentalne Hrvatske, na području Parga i Pazina te u preostalim dijelovima južnog Hrvatskog primorja, dok su topli uvjeti zabilježeni na meteorološkoj postaji Daruvar. Odstupanja srednje mjesečne temperature zraka u odnosu na klimatološki normal kretala su se u rasponu od 1,7 Celzijevih stupnjeva u Daruvaru i Makarskoj do 3,5 Celzijevih stupnjeva na Zavižanu. A oborinske prilike u lipnju bile su u granicama normale u većem dijelu Hrvatske. A snažno nevrijeme koje je prekjučer pogodilo sjever zemlje nanijelo je veliku štetu. Uz obilnu kišu olujni vjetar rušio je stabla, a tuča uništila usjeve. Poljoprivrednicima u okolici Virovitice stigle su loše vijesti. Promjena vremena donijela je štetu na povrtlarskim kulturama. U 20 minuta krupan led, totalna šteta je na patlidžanu, tikvici, muškatnoj tikvi. Šećerac je stučen, nećemo znati još par dana kolika je zapravo šteta, no povrtlarska godina je gotova, kaže Marijan Podnar iz Lipovca. A stradalo je i krovište. 200-250 crijepova i vočke, navodi Daniel Minota iz Bačevca. Prohujalo je i Istrom, no bez veće štete. Interveniralo se uglavnom kod uklanjanja srušenih stabala. A požar u Žednome na Čiovu, koji je buknuo zadnjeg dana lipnja, u dva se navrata aktivirao u četvrtak, zbog čega su na terenu bili vatrogasci i dva kanadera koji su sanirali vatru, doznala se jučer na večer u Županijskom vatrogasnom operativnom centru Split. Brojni su se vatrogasci s operativnog područja Split, Trogir, Solin, Kaštela i Omiš od utorka na večer borili s vatrom koja je do sinoć progutala oko 100 hektara niskog raslinja i borove šume, a uz to je nastradalo i nekoliko poljskih objekata. Proteklih dane na terenu bilo 150 vatrogasaca. Požar u Žednome izbio je utorak na večer nakon jakog nevremena praćenog vjetrom, kišom i tučom, a pretpostavka je da je za njega kriv grom. U jednom trenutku se vatra približila kućama, no gasitelji su ih obranili odbivši vatrene jesike koji su opasno prijetili privatnim objektima. Hrvatska gorska služba spašavanja izvijestila je da je na rijeci Uni kod Hrvatske Dubice pronađeno tijelo osobe za kojom se tragalo nakon što je otišla u ribolov. Potraga je pokrenuta nakon dojave o nestanku osobe koja se prethodno nalazila u ribolovu. Na terenu su bili angažirani djelatnici Ministarstva unutarnjih poslova i timovi HGSS-ove stanice Novska. Tijekom akcije pretraživano je šire područje uz obalu i korito rijeke u koordinaciji svih nadležnih službi. Okolnosti nesreće i identitet pronađene osobe za sad nisu objavljeni, a više informacija očekuje se nakon dovršetka policijskog očevida. Nakon nekoliko dana žestoke svađe predsjednika Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića zbog slanja vojnika na mimohodu u Pariz, prijepori su se jučer preselili i u Sabor, dok se čeka hoće li načelnik glavnog stožera Tihomir Kundić ostati pri onome što je zapovjedio predsjednik Milanović, vlada razmatra mogućnost dodatnih poteza iz Banskih dvora za predsjednika najavljeno i iznenađenje. Za odlazak vojnika u Pariz odluka je bila potpisana, ali kod Tihomira Kundića, tvrdi ministar Anušić, dogodio se preokret. Za Francusku je potpisao pročelnik njegovog ureda, on je rekao da pod pritiskom predsjednika države nema drugog izbora nego ne poslušati i ne ispoštovati odluku, a samim time i ne poštivati zakon Republike Hrvatske, rekao je Ivan Anušić, potpredsjednik vlade i ministar obrane. Grad Zagreb i Sveučilište Zagreb u Zagrebu domaćini su konferencije UNIC Cities Leaders Forum, koja je okupila predstavnike 10 europskih gradova i sveučilišta, institucija Europske unije, poslovnog sektora i civilnog društva radi jačanja suradnje u postindustrijskoj tranziciji gradova. Današnji izazovi od klimatskih promjena i priuštivog stanovanja do gospodarske transformacije i društvene uključivosti traže suradnju gradova, sveučilišta, poslovnog sektora i civilnog društva, rekao je gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević. A od sporta, hrvatska nogometna reprezentacija nije se uspjela plasirati u osminu finala svjetskog prvenstva nakon poraza od Portugala, koji je slavio 2-1 golom u četvrtoj minuti nadoknade. Portugalci će u osmini finala igrati protiv Španjolske, koja je s 3-0 svladala Austriju. Hrvatska je povela golom Ivana Perišića u 53. minuti, izjednačio je Ronaldo u 68. minuti iz kaznenog udarca, da bi pobjedu Portugalu osigurao Ramos u četvrtoj minuti sudačke nadoknade. Vrijeme danas bit će nam pretežno sunčano, uz povećanu na oblaku u poslijepodnevnim satima. Puhat će nam slab i umeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a najviša dnevna temperatura danas biti će između 27 i 33 stupnja Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 19 stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti.
4: Jutro na Podravskom.

0: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara.
1: Treba vam najjeftinije osiguranje vozila ili najjeftiniji kasko? Pošaljite upit na našu web stranicu osigurajvozilo.hr ili nas osobno posjetite u našem uredu na adresi Ljudevita Gaja 66, Pitomača.
2: Prije stanice za tehnički pregled.
3: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO, vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila, vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa, sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na e-mail info@designplus.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
4: Štedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina.
5: Podravski radio. Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
6: I danas nam je 3. srpnja i današnji dan ima svoju priču. Na današnji dan Vilim I. osvajač postaje vojvoda Normana u 1035. godine. 1844. godine ubijen je posljednji par velikih njorki. To je inače bila ptica izumrla sredinom 19. stoljeća. Bila je jedna vrsta roda pingvinus, znači pingvin, koja je preživjela do modernih vremena. To je bila onako malo, barem koliko vidim sada s fotografije, to je slike, bila puno veća verzija pingvina. 1952. godine bilo je prvo putovanje SS United Statesa preko oceanskog broda. 1991. godine preko mosta na Batini u Baranju je pristigla 36. mehanizowana brigada 12. novosadskog korpusa JNA koja je kasnije okupirala regiju. 1996. kamen iz Skona vraćen je u Škotsku. 2007. godine izašao je posljednji album Velvet Revolvera. I 2013. godine egipatska vojska u državnom udaru svrgnula je predsjednika Mohameda Mursija. Od rođenih na današnji dan spomenut ću Franca Kafku, njemačkog književnika koji je rođen 1883. godine. Vjerujem da ga svi gimnazijalci znadu i sjećaju ga se po preobrazbi, po onom liku koji se pretvori u žohara u svoj sobi i ne može nikuda osim jednostavno gledati van i promišljati kako je došlo do toga. Na današnji dan rođen je i Duško Tambača, hrvatski glazbeni pedagog i skladatelj 1946. godine. A rođen je i Tom Cruise, američki glumac, vjerujem simpatija mnogih djevojaka, koliko se ja sjećam, barem iz osnovne škole su ga obožavale cure. A naravno, svi ga se vjerojatno sjećamo iz njegovog najpoznatijeg vjerojatno filmova Top Gun i Nemoguća misija. Na današnji dan je rođena i Maja Petrin, hrvatska glumica 1972. godine, te hrvatski biskup Petar Palić 1972. godine. Spomenut ću još i Sebastijana Vettela, njemačkog vozača Formule 1, koji je rođen 1987. godine. I na današnji dan rođen je i Marko Tolja, hrvatski pjevač 1984. godine. Od preminulih na današnji dan spomenut ću Teodora Herzla, jedan od osnivača modernog cionizma, preminuo je 1904. godine. Spomenut ću Antonetu Meo, talijansku službenicu Božju, koja je preminula 1937. godine. A spomenut ću i Briana Jonesa, britanskog glazbenika i člana sastava The Rolling Stones, koja je preminula 1969. godine. I da na današnji dan preminuo i pjevač i legendarni vođa Dorsa Jim Morrison 1971. godine. I za kraj ću spomenuti Zdenku Heršak, hrvatsku glumicu, koja je preminula 2020. godine. Na današnji dan je i sveti Toma Apostol, tako da svim Tomama, Tomislavima i tako dalje, svim izvedenicama toga imena želim sve najbolje povodom vašeg imendana i svi koji danas slavite rođendan, sve najbolje vam želim za rođendan. 7:19, dobro jutro želim još jednom svima, a mi ćemo malo slušati Marka Tolju.

Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.

Tako je, a današnji dan nosi priču dana bez plastičnih vrećica, tako je. Danas se obilježava Međunarodni dan bez plastičnih vrećica, koji se brojnim aktivnostima širom svijeta i postaje sve veći globalni pokret. Plastika je fantastična, ali način na koji je proizvodimo i na koji uklanjamo proizvode od plastike uopće nije. Svi znamo da su plastične vrećice velika prijetnja za okoliš, posebice u vodenim ekosustavima, ali što se poduzima protiv toga? Znamo da za takve stvari nije nikad kasno. Primjerice, u trgovinama bi se umjesto plastičnih mogle koristiti papirnate vrećice ili torbe od tkanine. Isto tako moguće reciklirati plastične vrećice, a da bi to znali moramo se i educirati. Milijuni plastičnih vrećica za kupovinu koje bacimo zapravo završe u okolini, razgrađuju se preko 100 godina. Prilikom čega polako ispuštaju otrovne kemikalije koje dospijevaju u tlo, jezera, rijeke i oceane. Na kopnu su plastične vrećice jedna od najčešćih vrsta smeća u naseljenim područjima, a ono najgore što proizlazi iz toga je da plastične vrećice mogu začepiti odvodne sustave i tako izazvati poplave. U Europskoj se uniji reciklira samo 30% plastičnog otpada, a sada je Europska unija primorana sama urediti i upravljati golemom količinom plastičnog otpada koja svake godine naraste za 25 milijuna tona. Zbog takve situacije Europska je komisija obznanila plan prema kojem će do 2030. godine na tržištu biti dopuštena samo plastična ambalaža koja se u potpunosti može reciklirati. Do iste se godine planira povećati udio reciklirane plastike na 55% na razini cijele Europske unije. Očigledno je da plastici treba produljiti život, ali ne na kopnu ili u moru, nego na tržištu. Eto, danas umjesto da u trgovinu odete sa plastičnom vrećicom i da tamo kupite plastičnu vrećicu, pokušajte platnenu vrećicu uzeti sa sobom ili uzeti papirnatu vrećicu. I tako barem malo pokušati sačuvati ovaj naš planet.

A dan današnji dan obilježava se i Međunarodni dan čokoladnih napolitanki. Zapravo u tom sklopu idu zapravo i sve napolitanke i obilježava se svake godine 3. srpnja. Ljubitelji slastica diljem svijeta taj dan koriste kao savršenu izliku za uživanje u tankim biskvitima i kremastim vaflima. Tako danas se slobodno počastite.

0: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Dragi, auto je stao.
2: Ma ne.
1: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
2: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
3: Halo, Autolončar, izvolite.
2: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
3: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
1: Oldtimer, stvarno?
4: Autolončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-200-406 i dolazimo u čas. Ulica grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
5: Derges trgovina, kao nova članica NTL grupacije, garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
6: Komunalne usluge Đurđevac d.o.o., Komunalije d.o.o. i Komunalije Plin d.o.o. obavještavaju cijenjene korisnike svojih usluga da blagajna od 1. srpnja radi na novoj lokaciji u novoj poslovnoj zgradi na adresi Ulica Hrvatskih branitelja 14 u Đurđevcu.
7: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
8: Tražite kvalitetnu internističku skrb na jednom mjestu? Posjetite specijalističku internističku ordinaciju doktorice Gordane Kotur u Pitomači. U ordinaciji su dostupni brojni specijalistički pregledi i suvremena dijagnostika iz područja interne medicine, uključujući nefrologiju, kardiologiju i endokrinologiju. Obavljaju se sve vrste ultrazvučnih pregleda, trbuha, dojki, krvnih žila, štitnjače, površnih struktura te ultrazvuk srca, holter EKG i holter krvnog tlaka. Moguće je dogovoriti i sistematske preglede kao i prije operativne preglede. Ordinacija se nalazi u ulici Braće Radić 6 u Pitomači. Naručite se na broj 098-342-084. U specijalističkoj internističkoj ordinaciji doktorice Gordane Kotur vaše je zdravlje uvijek na prvom mjestu.
4: Podravski radio.
9: Ovo je vaš dnevni horoskop.
10: Sedam je sati 40 minuta. Dobro jutro, želim još jednom svim slušateljima Podravskog radija. Vrijeme je da vidimo što nam zvijezde kažu kakav će nam biti danas dan. Kako ćemo završiti završetak ovoga radnoga tjedna? Ovnovi petak vam donosi osjećaj da trebate završiti sve što ste započeli tijekom tjedna, mogli biste se suočiti s manjim pritiskom rokova, ali ćete se dobro snaći. Na poslu je važno da ne ulazite u rasprave koje vam oduzimaju energiju, a u ljubavi dolazi do direktnog razgovora koji može razjasniti situaciju. Ako ostanete fokusirani, završit ćete dan s osjećajem postignuća. Bikovi, danas vam odgovara stabilan i predvidiv ritam i ako će se pojaviti sitne promjene, mogli biste rješavati praktične stvari koje ste odgađali, na poslu se ističete pouzdanošću i strpljenjem, a u ljubavi dolazi do male ili značajne geste koja vas razveseli, fokus je na jednostavnim stvarima i on će vam donijeti zadovoljstvo. Blizanci, komunikacija naglašena i donosi vam niz novih informacija. Mogli biste biti u kontaktu s više ljudi nego inače. Na poslu se otvara prostor za suradnju ili razmjenu ideja. U ljubavi dolazi do zanimljivog razgovora ili poruke koja vam podiže raspoloženje i pokušajte ne obećavati više nego što možete ispuniti, blizanci. Rakovi emocije su vam danas izražene i lako vas mogu povući u razmišljanje o prošlim situacijama. Mogli biste se suočiti s nečim što ste pokušavali izbjeći, na poslu je važno zadržati profesionalan pristup, a u ljubavi dolazi do razgovora koji traži iskrenost i jasnoću i vrijeme za sebe pomoći će vam da pronađete ravnotežu u tome svemu. Lavovi, petak vam donosi priliku da se istaknete kroz konkretan potez ili odluku, netko bi mogao primijetiti vaš trud i dati vam priznanje, što vama itekako godi. Na poslu je važno da ne pretjerate s nametanjem svog stava, u ljubavi dolazi do topog trenutka koji jača odnos, ako pokažete razumijevanje, komunikacija će biti još bolja. Djevice, fokusirani ste na završavanje obaveza i organizaciju prije vikenda. Mogli biste riješiti nešto što vam je dugo stvaralo pritisak. Na poslu se traži preciznost i dobra organizacija. U ljubavi dolazi do jednostavnog razgovora koji donosi jasnoću, a kratka pauza pomoći će vam da zadržite koncentraciju. Vage, odnosi su danas u prvom planu i traže vašu pažnju. Mogli biste balansirati između tuđih i vlastitih očekivanja. Na poslu se cijeni vaša sposobnost suradnje, a u ljubavi dolazi do iskrenog razgovora koji vraća ravnotežu. Važno je da ne zanemarite vlastite potrebe. Škorpioni, intuicija vam pomaže da jasno vidite situacije koje drugima nisu očite. Mogli biste donijeti odluku koja vam vraća osjećaj kontrole. Na poslu se držite svojih planova i ne otkrivajte previše. U ljubavi dolazi do dubljeg razgovora koji može ojačati odnos. A ako vjerujete sebi, nećete pogriješiti. Strijelci, osjećate potrebu za promjenom i izlaskom iz rutine, mogli biste spontano napraviti plan za vikend koji vas veseli, na poslu je važno da dovršite započete obaveze. U ljubavi dolazi do opuštene i iskrene komunikacije, a mala promjena danas donosi vam osjećaj slobode. Jarci, usmjereni ste na rezultate i želite završiti tjedan bez zaostataka. Netko bi vas mogao pokušati usporiti, ali nećete dopustiti da vas to izbaci iz vašeg fokusa. Na poslu se ističete disciplinom i učinkovitošću, a u ljubavi dolazi do potrebe za više topline i otvorenosti. Balans između obaveza i odnosa bit će važan danas, Jarci. Vodenjaci, ideje vam dolaze brzo i potiču vas na razmišljanje o novim smjerovima. Mogli biste pronaći rješenje za nešto što vas je mučilo, na poslu se cijeni vaša kreativnost i drugačiji pristup. U ljubavi dolazi do zanimljive komunikacije koja vas inspirira, pokušajte jednu ideju pretvoriti u konkretan korak. I za kraj, ribe, danas ste povučeni i više okrenuti vlastitim mislima, mogli biste analizirati situaciju koja traži emocionalnu jasnoću, na poslu se držite rutine i sigurnih opcija, a u ljubavi dolazi do nježnog trenutka koji vam vraća osjećaj mira. Intuicija vam pomaže da donesete pravu odluku, ribe. Sedam je sati 45 minuta, to bi bilo to od horoskopa za danas. Za 15 minuta nam slijede i vijesti nakon kratkog bloka muzike.
11: Ovo je vaš dnevni horoskop. Jutro je ljepše uz Podravski radio.

0: Zastoj na cesti? Kvar? Nezgoda? Tu je MŽ vučna služba, brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091-6204-992 i stižemo odmah. MŽ vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija.
1: Ljubavi, buš ti konačno zakital tu rupu na ormaru. Viš suseda kak moj Pero već treći put kita tu rupu.
2: Je, moj Jožan nema živce za popravljanje. Mi kod Palkovića sve riješimo.
3: Francuski ležaj Firenza, sniženje 20%. Tražite udobnost, kvalitetu i modern dizajn. Odaberite francuski ležaj Firenza i uživajte u vrhunskom odmoru svake noći.
4: Unesite udobnost i stil u svoj dom s kutnom garniturom Nik uz 20% popusta.
3: Moderne i elegantne stolice Morana u sivoj boji savršen su izbor za vaš blagovanski ili dnevni prostor po akcijskoj cijeni od samo 52,50 €.
4: Funkcionalna, kvalitetna i moderna kuhinja proizvedena u našoj radionici, prilagođena potrebama vašeg doma od 260 cm po posebnoj cijeni od 599 €.
3: Ovdje smo za vas i kada vam treba namještaj po mjeri. Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurija Štrosmajera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
4: Salon namještaja Palković.
0: Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari, cijena 42 € i 30 centi po osobi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad. Podravski radio. Vijesti.
5: 8 je sati i vrijeme je za vijesti. Državni hidrometeorološki zavod objavio je analizu vremenskih prilika za lipanj prema kojoj je prošli mjesec bio ekstremno topao na Puntijarci, u većem dijelu Gorske Hrvatske i Sjevernog Hrvatskog primorja te u dijelovima Južnog Hrvatskog primorja. Naveli su i da je lipanj bio vrlo topao u većem dijelu kontinentalne Hrvatske na području Parga i Pazina te u preostalim dijelovima Južnog Hrvatskog primorja, dok su topli uvjeti zabilježeni na meteorološkoj postaji Daruvar. Odstupanja srednje mjesečne temperature zraka u odnosu na klimatološki normal kretala su se u rasponu od 1,7 celzijevih stupnjeva u Daruvaru i Makarskoj do 3,5 celzijevih stupnjeva na Zavižanu. Oborinske prilike u lipnju bile su u granicama normale u većem dijelu zemlje. A snažno nevrijeme koje je prekjučer pogodilo sjever zemlje nanijelo je veliku štetu. Uz obilnu kišu, olujni vjetar rušio je stabla, a tuča uništila usjeve. Poljoprivrednicima u okolici Virovitice stigle su loše vijesti. Promjena vremena donijela je štetu na povrtlarskim kulturama. U 20 minuta krupan led, totalna šteta je na patlidžanu, tikvici, muškatnoj tikvi, šećerac je stučen. Nećemo znati još par dana kolika je šteta, no povrtlarska godina je gotova, kaže Marijan Podnar iz Lipovca. Prohujalo je Istrom, no bez veće štete, interveniralo se uglavnom kod uklanjanja srušenih stabala. Uhvatilo je srednji dio, najintenzivnije je bilo na području Rovinja što se tiče padalina, ali uhvatilo je zapadnu obalu Istre, no nije napravilo značajne štete niti probleme, rekao je Dino Kozlevac, vatrogasni zapovjednik Istarske županije. Vlada će u Đakovu održati danas sjednicu vijeća za regionalni razvoj i tradicionalni sastanak sa županima, predstavnicima gradova i općina. Na dnevnom redu biti će teme vezane uz regionalni razvoj, novu financijsku perspektivu, priuštivo stanovanje i zakonske prijedloge iz područja ugostiteljstva. Tijekom boravka u Osječko-baranjskoj županiji članovi vlade posjetit će i nadbiskupa Đuru Hranića, romsko naselje u Dardi i otvorenje kreativnog dječjeg centra u Ernestinovu. Slijedi u Korođu otvorenje nove sportske dvorane, projekta koji je vlada financirala za mađarsku nacionalnu manjinu. U istom mjestu premijer će se sastati s mađarskim ministrom za socijalne odnose i kulturu Zoltanom Tarom. Poslije će završiti sudjelovanjem na 60. izdanju Đakovačkih vezova. Požar u Žednome na Čiovu, koji je buknuo zadnjeg dana lipnja, u dva se navrata aktivirao jučer, zbog čega su na terenu bili vatrogasci i dva kanadera koji su sanirali vatru, doznaje se jučer u Županijskom vatrogasnom operativnom centru Split. Brojni su vatrogasci s operativnog područja Split, Trogir, Solin, Kaštela i Omiš od utorka na večer borili se s vatrom koja je do sinoć progutala oko 100 hektara niskog raslinja i borove šume, a uz to je nastradalo i nekoliko poljskih objekata. Proteklih dana je na terenu bilo 150 vatrogasaca. Požar u Žednome izbio je utorak na večer nakon jakog nevremena praćenog vjetrom, kišom i tučom, a pretpostavka je da je za njega kriv grom. U jednom trenutku se vatra približila kućama, no gasitelji su ih obranili odbivši vatrene jezike koji su opasno prijetili privatnim objektima. Nakon nekoliko dana žestoke svađe predsjednika Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića zbog slanja vojnika na mimohod u Pariz, prijepori su se jučer preselili i u Sabor. Dok se čeka hoće li načelnik glavnog stožera Tihomir Kundić ostati pri onome što je zapovjedio predsjednik Milanović, vlada razmatra mogućnost dodatnih poteza, a iz Banskih dvora za predsjednika je najavljeno i iznenađenje. Za odlazak vojnika u Pariz odluka je potpisana, ali kod Tihomira Kundića, tvrdi ministar Anušić, dogodio se preokret. Hrvatska i suvereni viteški malteški red potvrdili su nastavak humanitarne suradnje uz fokus na zdravstvo i krizno djelovanje nakon odvojenih sastanaka premijera Andreja Plenkovića i ministra vanjskih i europskih poslova Gordana Grlića Radmana s predstavnicima malteškog reda održanih jučer. Plenković se sastao s velikim meštrom suverenog viteškog malteškog reda fra Johnom Timothyjem Dunlapom. Objavljen u društvenoj mreži X, Plenković je istaknuo kako je susret bio prilika za izražavanje poštovanja prema humanitarnom djelovanju reda te zahvalnosti za pomoć koju je pružio Hrvatskoj. Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić istaknuo je na konferenciji za medije kako vatreni nisu zaslužili ovakav kraj, dodavši kako su izgubili hrabro. Čestitam Portugalu i mom prijatelju Martinezu na prolasku dalje, želim im svu sreću u nastavku prvenstva. Teško je nakon ovakvog poraza nešto govoriti. Imali smo u prvom poluvremenu plan sačuvati mrežu, stajali smo u bloku koji je trebao biti srednja ne niski, no ipak nismo primili pogodak, kazao je Dalić. Vrijeme danas nam je pretežno sunčano uz umjereno na oblaku u poslijepodnevnim satima. Puhat će nam slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar cijeli dan, a najviša dnevna temperatura zraka biti će većinom između 27 i 33 stupnja Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 22 stupnja.
0: Slušali ste vijesti. Sunčani zvuk Podravskog radija.

0: Country Weekend u Hlebinama na imanju Stari Zanati u subotu 4. srpnja očekuje vas bogat program, dolazak konjanika i otvaranje Country Weekenda, brojne nagradne igre i tombole, country koncert i mnoga brojna druga iznenađenja. Vidimo se 4. srpnja na imanju Stari Zanati u Hlebinama.
1: Do kraja srpnja Derges trgovina i partner mjeseca Violeta nude vam toaletni papir, pakiranje 16 komada, 3,99 €. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7,99 €. Baby vlažne maramice, 1,39 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri? Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745. Vranek optika, vaše povjerenje, naša odlika.
3: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom.
2: Fišijada i likovna kolonija na izletištu Grofova hiža u Gabajevoj Gredi. Dođite u nedjelju 12. srpnja na dan ispunjen okusima Podravine, umjetnošću, glazbom i dobrim druženjem. Program počinje u 9 sati likovnom kolonijom. U podne kreće natjecanje u kuhanju fiša, a od 14 sati zabavlja vas Pozitivo Band. U 15 sati slijedi proglašenje pobjednika i podjela fiša posjetiteljima. Čeka vas odlična atmosfera, pržena riba, čevapi, fiš i rashlađena pića po promotivnim cijenama. Vidimo se na izletištu Grofova hiža u Gabajevoj Gredi, gdje se spajaju okusi, umjetnost i dobro raspoloženje.
3: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
2: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
3: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
2: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
3: Kod nas vas čeka veliki izbor stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
2: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
3: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji. Podravski radio.
2: Imaš glazbenu želju?
3: Nazovi nas.
4: A sad vi.

0: 8 sati 20 minuta, vrijeme je za vas da birate glazbu, zovite nas na 811 160 i na 812 160. Dobro jutro.
1: Jutro, Marija Đurđevca.
0: Pozdrav, Marija.
1: Evo, ja pozdravim svoje društvo u kombiju, jer može žena preko puta za jednog prijatelja.
0: Žena preko puta može.
1: Može, bok.
0: Pozdrav, bok. I naravno, nemojte zabraviti ako zovete iz mobitela dodati 048 ispred

0: Čujemo.
1: Čujemo, čujemo.
0: Super.
1: Može za moga kolegu Zdravka, ja se ženim.
0: Ja se ženim. Može.
1: Hvala.
0: Lijep pozdrav. Dobar dan.
2: Dobar dan. Može pjesma od Vlatka Pejakovića, Siromak sam, druže.
0: Siromak sam, druže.
2: Mislim da se tako zove.
0: A bomo našli već. Može.
2: Aha. Može, ajde. Ugodan dan.
0: Ugodan dan i vama želim. Pozdrav.
2: Bok.
0: Imamo još vremena za još jednu vašu glazbenu želju. Ko će biti najbrži prst? Dobar dan.
3: Dobar dan. Marko, vi ste?
0: Da, ja sam.
3: Aha. Pustite mi pjesmu, ja vjerujem u sudbinu.
0: Ja vjerujem u sudbinu. Može, ići će.
3: Ugodan dan i dobro raspoloženje.
0: Hvala i vama isto želim. Pozdrav. Bok.
3: Pozdrav, bok, bok.
0: Krenut ćemo i s vašim glazbenim željama. Prvo ćemo pustiti ženu preko puta.
4: Ovo je vaša glazbena želja.

0: Ajmo na gablec.
1: Njam, njam. Pizza.
0: Spageti.
1: Kroketi.
2: Jestenina. Krumpir.
1: Juha.
0: Sandvič.
1: Hamburger.
2: Salata.
1: Kobasica.
3: 8:45, vrijeme je da idemo i do Kloštar Podravskog u restoranu Real vidjeti što danas imaju u ponudi za gablec. Danas nude grah varivo, zatim pohani file soma i krumpir i blitvu, zatim pastrvu i oradu sa žara te krumpir i blitvu i za kraj gurmanska pljeskavica, pekarski krumpir, ajvar i luk. Želim vam dobar tek uz restoran Royal Kloštar Podravski.

Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
2: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
3: Turistička agencija Draft i Turistička zajednica općine Pitomača pozivaju vas na nezaboravnu avanturu. Drafting Dravom u sklopu manifestacije Big Jump na Križnici. Pridružite nam se 12. srpnja na jedinstvenom spuštanju rijekom Dravom od Brodića do Križnice. Očekuje vas vožnja raft čamcima po mirnim ali uzbudljivim dijelovima rijeke, okruženoj netaknutom prirodom i predivnim krajolicima. Cijena po osobi je 20 eura, a paket uključuje spuštanje raft čamcima uz pratnju skipera, kompletnu opremu za rafting, majicu kao uspomenu, bon za piće i bon za ručak, sendvič i bočicu vode, organizirani prijevoz. Broj mjesta je ograničen, a prijave su otvorene do 8. srpnja. Rezervirajte odmah na broj mobitela 099 488 3618. Više detalja pronađite na web stranici draft-turizam.hr ili na Facebook stranici turističke agencije Draft Drafting Dravom, avantura koju ne propuštate. Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Trajno mlijeko Vindija 6 litara, 4 eura 74 centa. Lubenica Dolina Neretve, 58 centi za kilogram. U dvotjednom letku, sve za ljeto uz posebne akcijske cijene. Bazeni, oprema i tekstil za plažu. Sve za proslave rođendana. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
4: Podravski radio. Vijesti Podravskog radija.
5: 9 je sati i dobro vam dan u vijestima. Grad Đurđevac organizirao je za sve zainteresirane građane dan otvorenih vrata Centra za starije osobe Đurđevac. Dan otvorenih vrata bio je namijenjen svim građanima, budućim korisnicima centra, osobama koje su iskazale interes za smještaj, kao i svima koji razmišljaju o korištenju socijalnih usluga koje će centar pružati. Posjetitelji su imali priliku razgledati moderno uređene i opremljene prostore centra, te se pobliže upoznati s njegovim sadržajima, načinom rada i uslugama koje će biti dostupne korisnicima. Posjetitelje je tijekom dana dočekao gradonačelnik Hrvoje Janči, koji je zajedno sa svojim suradnicima razgovarao sa zainteresiranim građanima te odgovarao na pitanja vezana uz Centar za starije osobe.
6: Ljudi su zadovoljni i pozitivni. Mislim da je ovo jako velika stvar. Nakon 50 godina težnje grad konačno ima ustanovu, starački dom u Đurđevcu. Ljudi pitaju koji su idući koraci, dakle 10.7. je sastanak u ministarstvu gdje će se definirati svi uvjeti i sve stvari oko samog funkcioniranja doma. Mi smo riješili sve što je trebalo s naše strane, znači dom ima uporabnu dozvolu i sve papire spremne za rad, čekamo ugovore sa ministarstvom i licence. I nakon toga će se objaviti natječaj za smještaj u dom, natječaj za zaposlenike i sve ostalo. Ono što je jako bitno je da cijena doma će biti priuštiva, ekonomska cijena je 1300 eura po korisniku, dok će ljudi plaćati u ovisnosti o tome koliko im je velika mirovina, oni s manjim mirovinama će plaćati manje, oni sa većim mirovinama će plaćati više, a bitno je da će se svi moći priuštiti smještaj u domu. Osim samog smještaja imamo i izvan institucionalne usluge, poludnevni boravak, dnevni boravak, organizirano stanovanje. Dakle, poludnevni boravak gdje se dođe samo dva puta tjedno na neku radionicu, tečaj stranog jezika ili slično. Dnevni boravak, zapravo vrtić za odrasle, dođe se ujutro i cijeli dan se boravi, neko pazi i na lijekove i na prehranu i ostalo što je bitno. A pomoć u kući je slično kao trenutni sustav gerontodomaćica, ali uključuje i prehranu, dakle svakodnevno skuhani topli obrok. Ja vjerujem da će ove dodatne usluge značajno smanjiti pritisak oko ulaska u dom. U narednom periodu bit će puno informacija putem medija, puno ćemo obrazlagati na koji način će sve funkcionirati, tako da vjerujem da će pravovremeno svi dobiti sve informacije.
5: Kazao Janči. U Domu kulture u Đurđevcu održana je završna svečanost učenika 8. razreda osnovne škole Đurđevac generacije 2018-26. Na početku svečanosti nazočnima se obratio ravnatelj škole Danijel Domišljanović. Tijekom programa učenici su svih razrednih odjela sudjelovali su sa svojim prilozima. Prikazani su kratki video uradci s pregledom događaja i uspomena iz školovanja svakog razreda, a razrednici su učenicima uručili svjedodžbe o završenom 8. razredu. U službenom dijelu programa održano je nekoliko obraćanja. U ime svih učenika 8. razreda govor je održala Tesa Svetec, u ime svih roditelja nazočnima se obratila gospođa Sanja Stipović, a u ime razrednika i učitelja osmaša završno obraćanje imao je učitelj Saša Senjan. Vrhunac svečanosti bio je proglašenje učenice generacije. Ravnatelj škole proglasio je i nagradio učenicu Emu Mikulić, koju na prijedlog razrednika odabire učiteljsko vijeće na temelju odličnog uspjeha kroz cijelo osnovnoškolsko obrazovanje, uspjeha na natjecanjima te odnosa prema učenicima i djelatnicima škole. Nagrađena učenica primila je i poklon grada Đurđevca. Svečanost je privedena kraju zajedničkim fotografiranjem svih učenika 8. razreda na pozornici. Gradsko kazalište Đurđevac i Savjet mladih grada Đurđevca organiziraju večer ispunjenu kulturom, glazbom i druženjem koja će se održati danas na ljetnoj pozornici ispred Doma kulture. Program započinje u 20 sati kazališnom predstavom na otvorenom, nakon koje slijedi opušteno druženje uz DJ-a, osježavajuća pića i odlična party atmosfera. Predsjednica Savjeta mladih grada Đurđevca Selin Stankir i dopredsjednik Antonio Kolar najavili su program te predstavili rad Savjeta mladih koji se trudi povezati mlade ljude grada Đurđevca sa zajednicom.
7: Organiziramo nakon te predstave druženje sa Savjetom mladih kako bi ljudi mogli nas zapravo upoznati, jer često se ni ne čuje tko je u Savjetu i ljudi onda na neki način ne znaju kako nam pristupati, a imaju možda neke dobre ideje ili nešto što žele podijeliti s nama. Pa ima različitih ideja, predstavili smo nekih 10 stvari koje bismo htjeli uvesti ili provesti u Đurđevcu. Jedna od njih je baš ta neke aktivnosti sa mladima kako bi se oni upoznali više sa načinima participacije.
8: Prvi nam je korak da mladi shvate da nam se mogu obratiti bilo kad i da smo mi zapravo glas prema gradu. Dakle, oni nama kažu što im nedostaje u gradu, što treba promijeniti, što treba poboljšati. I mi smo ta kratka veza između mladih i grada, koje mi onda predlažemo gradu i onda realiziramo njihove ideje i predloge.
7: 12.8. je Međunarodni dan mladih, a mi smo u tom tjednu mislili organizirati razne aktivnosti za mlade, radionice, sajam i druge aktivnosti gdje bi oni mogli isto predstaviti što oni rade i zapravo koliko mladi jesu talentirani i pametni i da mogu jednostavno pokazati s čime se sve bave.
8: U tom tjednu mladih također nudimo edukacije u sklopu mentalnog zdravlja, financijske pismenosti, digitalne pismenosti, jer danas mladi, dakle ne znam, svaka mlada osoba napisati dobar mail, dobar životopis koji će im trebati u daljem životu.
5: Zaključili su Selin i Antonio. Akademski slikar Mihael Kolarić, tajnik udruge Peski art Đurđevac, izabran je za člana stručnog savjeta za likovnost pri Hrvatskom saboru kulture na mandat od 4 godine od 2026. do 2030. godine. Ovo imenovanje priznanje njegovom dugogodišnjem radu na promicanju likovne kulture kroz djelovanje u udruzi Peski art Đurđevac i vlastitom umjetničkom obrtu s posebnim naglaskom na rad s djecom i mladima. Kolerić je magistrirao slikarstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, dobitnik je nagrade za najboljeg diplomanta generacije 20-21, autor je brojnih samostalnih izložbi i član Hrvatskog društva likovnih umjetnika. Iz udruge Peski Art Đurđevac čestitali su svom tajniku te istaknuli kako njegov stručni i umjetnički doprinos predstavlja veliku vrijednost za rad udruge i razvoj likovne kulture. Danas u Novigradu Podravskom od 19 sati održit će se pjesnička večer pod lipama u parku posvećena Stjepanu Pepiju Plantaku. Večer organizira književno-medijski kutak Kuda Ivan Vitez Trnski uz nastup mješovitog pjevačkog zbora iz zlatne dobi Kuda Ivan Vitez Trnski, a održat će se u parku pod lipama, a u slučaju lošeg vremena u dvorani ZKF-a. U kući Petra Preradovića u Grabrovnici otvorena je izložba u stihu i slici Preradović i Britvić inspiracija prirodom, na kojoj je 11 profesionalnih likovnih umjetnika u 10 dijela interpretiralo stihove nekih od najpoznatijih pjesama Petra Preradovića. Posjetiteljama su svoje radove predstavili Ivan Andrašić, Darko Domitrović, Marija Grabar, Stjepan Ivanec, Želimir Kukavica, Ivan Lovreković i Dražen Josip Pavić, Tatjana Lulić-Prpić, Božidar Puškaš, Josip Šimić i Petar Topljak. Autorica predgovora kataloga izložbe Mihaela Kulej, povjesničarka umjetnosti i ravnateljica Gradskog muzeja Virovitica, istaknula je kako izložba na jedinstven način povezuje književnost i likovnu umjetnost, pri čemu suvremeni umjetnici kroz vlastiti izraz interpretiraju poetiku Petra Preradovića. Stjepan Ivanec, renomirani naivni umjetnik i voditelj projekta, okupio je umjetnike od Koprivnice do Virovitice koji su stihove pretočili u sliku. Izložbu je tvorio predsjednik općinskog vijeća općine Pitomača Rikard Bakan, koji je istaknuo važnost očuvanja kulturne baštine i zavičajnog identiteta, istaknuvši koliko Pitomačani žive za svoj kraj. U službenom dijelu programa, kroz koji je posjetitelje provela voditeljica interpretacijskog centra Vlatka Šelimber Ivanec, stihove pjesama Petra Preradovića i Drage Britvića recitirale su Jelena Martinčević i Jana Peterfi, dok su iz glazbeno interpretirali Jan Stilinović i Ema Živko. Izložba je realizirana uz podršku Ministarstva kulture i medija, općine Pitomača i Centra kulturu Drago Britvić, kao jedna od predviđenih projektnih aktivnosti.
2: Vremenska prognoza.
5: Vrijeme danas nam je pretežno sunčano uz povećano na oblaku poslijepodnevnim satima. Puše nam slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a najviša dnevna temperatura danas će biti većinom između 27 i 33 stupnja Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 25 stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Podravskog radija.
9: This is Radio 87.6. Everybody be cool. You be cool.
10: Da. Pohvalite se. Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
11: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince. Sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, rošti, piknik. Sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
1: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
2: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađete najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
1: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
2: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
1: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
3: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
4: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VL servis v Đurđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja, top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091 505 3204.
3: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
4: Gladni? Vrijeme je za Good Food Amadeus Đurđevac. Kod nas vas čekaju vrhunske pice, koje priprema najbolji đurđevački pizza majstor, Vuke. Tu su i sočni grill specijaliteti, burgeri te najbolji doner kebab u gradu. Otvoreni smo od ponedjeljka do subote od 7 do 22 sata. Želite dostavu? Samo nazovite unaprijed. Za narudžbe i informacije, zovite na broj 099 742 1046. Good Food Amadeus. Kad želiš brzo i fino jesti.

0: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
1: Termalni bazeni Nađedat za svoje goste iz Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađedat Food Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
0: Dođite na pravo mjesto.
2: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan. Znaš kakva je dok kasnimo.
3: Držim tortu, ne brini ništa.
2: Ne! Bakina rođendanska torta.
3: Gotovi smo.
2: Joj, kad imaš klempave ruke. No, dobro, okej, u Đurđevcu smo. Stignemo još spasiti situaciju. Brzo zovi slatku Danijelu.
4: Halo, slatka Danijela, izvolite.
2: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
4: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
0: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
3: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
5: Podravski radio.

0: susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
1: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pa gledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
0: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
1: A, pa bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza i istovara, se mi još prisnagi.
0: Hvala vam susjedali, Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
2: Trgovine građevnog materijala Les, duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913
0: i Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
3: Pažnja, pažnja za sve ljubitelje ražnja. Svake nedjelje od sada pa nadalje u hotelu Picok čekaju vas vrući specijaliteti ravno s ražnja. Sočni odojak s ražnja samo 33 eura po kilogramu. Mirisna janjetina s ražnja samo 44 eura po kilogramu. Uz to za samo 5 eura izaberite prilog po izboru. Pečeni krumpir s povrćem ili šarenu grah salatu s bučinim uljem. A mi vas častimo domaćim kruhom. Okupite obitelj, prijatelje i uživajte u okusu ima koje pamtite. Rezervacije su poželjne na 048 672 263. Hotel Picok. Svake nedjelje vruća jela s ražnja. Vidimo se u Đurđevcu. Vidimo se u hotelu Picok.
4: U Derges trgovinama do sredine srpnja potražite super ponudu. Kokice Bobi, slane i s maslacem, 99 centi. Pašteta Podravka, više vrsta, 1 euro i 5 centi. Linolada Duo, 700 grama, 5 eura i 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
5: Nakon mnogobrojnih upita stiže ono što ste čekali. S velikim veseljem pokrećemo prvi kazališni ljetni festival kazališnih amatera. Otvorenje festivala u petak 3. srpnja s početkom od 20 sati na ljetnoj pozornici ispred Doma kulture Đurđevac. Festival traje sve do 31. srpnja. Očekuju vas nezaboravne ljetne večeri ispunjene smijehom, emocijama i vrhunskim kazališnim predstavama pod zvjezdanim nebom. Ponesite dobro raspoloženje, a za potpuni ugođaj pobrinuli smo se uz kokice i hladna pića. Dođite upoznati i podržati naše talentirane kazališne amatere iz cijele županije, te zajedno s nama proslaviti ljubav prema kazalištu. Ulaz je uz dobrovoljni prilog. Vidimo se u petak 3. srpnja na ljetnoj pozornici u Đurđevcu. Organizator događaja je Gradsko kazalište Đurđevac u suradnji s partnerima.
6: Podravski radio. Vijesti.
7: 10 je sati, dobar vam dan u vijestima. Katkad se predstave kao djelatnici HEP-a, katkad kao pripadnici MUP-a, ponekad su liječnici ili poštari, a zapravo su prevaranti. Starije osobe se su češća meta različitih oblika prijevara, od onih klasičnih putem telefonskog poziva ili SMS-a, pa do sofisticiranijih prijevara putem interneta. Kako prepoznati pokušaj prijevara, na što posebno obratiti pozornost, kako se zaštititi. Voditelj službe prevencije policijske uprave Zagrebačke, Davor Tot, kazao je kako je ovog tjedna Zagrebačka policija razriješila 3 prijevare starih osoba. Da, ta su 3 slučaja dobar primjer aktivnosti policije u suradnji s građanima koji su dali prave informacije i dojave kako bi se usmjerila služba. Kada govorimo o materijalnoj situaciji, šteta je mala, iznosi 13.000 eura u odnosu na druge stvari koje se dešavaju, rekao je. Dodaje kako su posljednjih godina zabilježene prevare na kućnom pragu. Netko pozvoni i predstavi se kao komunalac iz Plinare, Elektre i ulazi u stambeni prostor i krade ono što mu je na dohvat ruke. Zadnjih godina bilježimo niz lažnih poziva od bankara, lažnih policijskih službenika ili lažnih medicinskih djelatnika, naglasio je Tor. Premijer Andrej Plenković izrazio potporu hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji nakon što je sinoć izgubila u Torontu od Portugala sa 2-1 i time završila sudjelovanje na svjetskom nogometnom prvenstvu. Glavu gore vatreni, iza vas je teška utakmica u kojoj ste još jednom pokazali sjajnu igru, srčanost i borbenost. Svim našim reprezentativcima, kapetanu Luki Modriću, izborniku Zlatku Daliću, čestitamo na svim postignućima koja su cijelu Hrvatsku i Hrvate diljem svijeta učinila ponosnima, kazao je Plenković. Vlada će u Đakovu održati sjednicu Vijeća za regionalni razvoj, tradicionalni sastanak sa županima te predstavnicima gradova i općina. Na dnevnom redu bit će teme vezane uz regionalni razvoj, novu financijsku perspektivu, priuštivo stanovanje i zakonske prijedloge iz područja gostiteljstva. Poslije podne će članovi vlade posjetiti nadbiskupa Đuru Hranića i romsko naselje u Dardi te biti na otvorenju kreativnog dječjeg centra u Ernestinovu. Slijedi otvorenje nove sportske dvorane u Korođu, projekta koji je vlada financirala za mađarsku nacionalnu manjinu. U tom mjestu premijer će sastati se s mađarskim ministrom za socijalne odnose i kulturu Zoltanom Tarom. Poslije će završiti sudjelovanjem na 60. izdanju Đakovačkih vezova. Državni hidrometeorološki zavod objavio analizu vremenskih prilika za lipanj prema kojoj je prošli mjesec bio ekstremno topao na Puntijarci, u većem dijelu Gorske Hrvatske i Sjevernog Hrvatskog primorja te u dijelovima Južnog Hrvatskog primorja. Naveli su i da je lipanj bio vrlo topao u većem dijelu kontinentalne Hrvatske, na području Parga i Pazina te u preostalim dijelovima Južnog Hrvatskog primorja. Odstupanja srednje mjesečne temperature zraka u odnosu na klimatološki normal kretala su se u rasponu od 1,7 Celzijevih stupnjeva u Daruvaru i Makarskoj do 3,5 Celzijevih stupnjeva na Zavižanu. Oborinske prilike u lipnju bile su u granicama normale u većem dijelu Hrvatske. Hrvatska gorska služba spašavanja izvijestila je da je na rijeci Uni kod Hrvatske Dubice pronađeno tijelo osobe za kojom se tragalo nakon što je otišla u ribolov. Potraga je pokrenuta nakon dojave o nestanku osobe koja se prethodno nalazila u ribolovu. Na terenu su bili angažirani djelatnici Ministarstva unutarnjih poslova i timovi HGSS-ove stanice Novska. Tijekom akcije pretraživano je šire područje uz obalu i korito rijeke u koordinaciji svih nadležnih službi. Nakon nekoliko dana žestoke svađe predsjednika Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića zbog slanja vojnika na mimohod u Pariz, prijepori su se jučer preselili i u Sabor, dok se čeka hoće li načelnik glavnog stožera Tihomir Kundid ostati pri onome što je zapovjedio predsjednik Milanović, vlada razmatra mogućnost dodatnih poteza. Iz Banskih dvora za predsjednika je najavljeno i iznenađenje. Za odlazak vojnika u Pariz odluka je bila potpisana, ali kod Tihomira Kundida, tvrdi ministar Anušić, dogodio se preokret. Od sporta, izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić istaknuo je na konferenciji za novinare da vatreni nisu zaslužili ovakav kraj, dodavši kako su izgubili hrabro. Čestitam Portugalu i mom prijatelju Martinezu na prolasku dalje, želim im svu sreću u nastavku prvenstva. Teško je nakon ovakvog poraza nešto govoriti. Imali smo u prvom poluvremenu plan sačuvati mrežu, stali smo u bloku koji je trebao biti srednji, a ne niski, no ipak nismo primili pogodak. U drugom smo poluvremenu okrenuli utakmicu, bili bolji suparnik, stvorili puno šansi. Nismo zaslužili ovakav kraj i mogu samo čestitati dečkima, rekao je Dalić. Vrijeme danas nam je pretežno sunčano uz razvoj na oblake u poslijepodnevnim satima. Puše nam slab i umeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a najviša dnevna temperatura danas je većinom između 27 do 33 stupnja Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 26 stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti Ljetne radio. Podravski radio.

0: Zamisli ovo. Uživaš u autohtonim jelima Podravine, vrhunskim vinima, dobroj ekipi i veselju uz tamburaše. E da, to stvarno postoji. Svaki petak u restoranu Đuđevečka Iža, u sklopu hotela Picok, domaća jela, bogata vinska karta, tamburaši pod uho i posebne akcijske ponude. Zbog velikog interesa rezervacije su poželjne. Na broj telefona 048 672 200. A što te čeka ovog petka? Provjeri na društvenim mrežama hotela Picok. Vidimo se petkom. Vaš hotel Picok, Đurđevac.
1: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
2: Dizajnerski stol i stolice iz Mamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
3: Podravski radio. Stanje u prometu.
4: Promet je pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama, zastoji su povremeni u zonama radova. Vozačima se savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. A danas će se vršiti nadzor brzine kretanja vozila, i to u Križevcima, u ulici Nikole Tesle i Zagorske ulice, u vremenu od 12 do 13 sati, između Gole i Koprivnice od 14 do 16 sati, i to je to. I gdje god danas putovali, na neku dulju rutu ili neki kraći put, ili ako možda putujete za more, krenuli ste na godišnji, želim vam sretan put i ugodnu vožnju uz Podravski radio, da se dobro odmorite i lijepo rasladite u moru.

0: Picokijada 2026.
1: Turistička zajednica i organizacijski odbor Picokijade u znak zahvale pozivaju sve organizatore priredbi u sklopu Picokijade, kao i sve one koji su pomogli u organizaciji i ostvarenju scenskog prikaza Legende o Picokima, statisti, glumci, tehničko i pomoćno osoblje, na završno druženje u Lovački dom Jelen u Mičetincu u petak 3. srpnja od 18 sati. Svi oni koji nemaju prijevoz mole se da dođu ispred Staroga grada u 17.30, otkuda će moći organiziranim prijevozom doći do Lovačkog doma Jelen.
2: Masna jetra i oštećenja jetre često nemaju simptome, zato je pravovremena dijagnostika iznimno važna. U specijalističkoj internističkoj ordinaciji doktorice Gordane Kotur u Pitomači dostupna je moderna ultrazvučna dijagnostika jetre, elastografija jetre, mjerenje steatoze jetre i ultrazvuk krvnih žila jetre. Ove neinvazivne i bezbolne pretrage omogućuju procjenu fibroze, odnosno tvrdoće jetre, te određivanje stupnja masnoća jetre, što je važno za prevenciju i pravovremeno liječenje bolesti. Naručite se već danas na 098-342-084. Brinite o zdravlju svoje jetre uz stručnu skrb specijalističke internističke ordinacije doktorice Gordane Kotur. Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: Za uredan vinograd, voćnjak i okućnicu, tu je ProCut. Košnja traktor kosilicom i trimerom, rezanje manjih stabala, cijepanje drva, uređivanje živice i sakupljanje lišća. Brzo, pouzdano i profesionalno, na području Đurđevca i okolice. Nazovite 095-34-34-356. ProCut, vaš partner za uređenu okućnicu. Podravski radio. Sportski blic. Novosti iz svijeta sporta.
3: Deset je sati i 45 minuta, vrijeme nam je i za sport. Nakon poraza od Portugala rezultatom 2-1, izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić istaknuo je na konferenciji za novinare da Vatreni nisu zaslužili ovakav kraj, dodavši kako su izgubili hrabro. Čestitam Portugal i mom prijatelju Martinezu na prolasku dalje, želim im svu sreću u nastavku prvenstva. Teško je nakon ovakvog poraza nešto govoriti. Imali smo u prvom poluvremenu plan sačuvati mrežu, stali smo u bloku koji je trebao biti srednji, a ne niski, no ipak nismo primili pogodak. U drugom smo poluvremenu krenuli utakmicu, bili bolji suparnik, stvorili puno šansi. Nismo zaslužili ovakav kraj i mogu samo čestitati dečkima, rekao je Dalić. Žao mi je što smo ovako ispali, no na protekla smo dva prvenstva imali sreće u nekim trenucima, danas nismo. Odluke VAR-a neću puno komentirati, no reći ću da je suđenje bilo jako loše za našu stranu. Nikakav prekršaj ni prekid za nas, ali nemamo što o tome govoriti nakon poraza, dodao je. Dalić je istaknuo kako se nije bilo lako vratiti nakon primljenog gola u završnici. Nije lako primiti pogodak u nadoknadi, a to nam se događa već nekoliko puta. Loša reakcija u fazi obrane, ali digli smo se, zabili za 2-2 u zadnjoj minuti i misliš da je pogodak, pa ga VAR poništi. Puno je to emocija i gore i dolje i nije se lako nositi s time. Dečki su tužni, razočarani, teško im je. Izgubili smo i ispali, to je jedino mjerodavno. Želio je i posebno zahvaliti navijačima. Hvala ljudima i našoj dijaspori koja nas poštuje i cijeni, koja navija. Hrvatska je na zadnja tri svjetska prvenstva napravila velike stvari i rekao bih da je došao kraj jedne prelijepe ere, a slijede neki novi početci. Tko zna što će biti za 4 godine, o svemu tome ćemo po povratku u Hrvatsku. Hvala svima koji nas podržavaju, mi smo opet pokazali karakter, domoljublje i hrabrost, kazao je Dalić. Švicarska nogometna reprezentacija plasirala se u osminu finala svjetskog prvenstva sa rezultatom 2-0 pobjedom protiv Alžira u susretu 16. finala igranom u Vancouveru. Švicarska se pokazala konkretnijom i opasnijom momčadi od Alžira. A Švicarska će u osmini finala 7. srpnja također u Vancouveru igrati protiv boljeg iz susreta Kolumbija, Gana, koji je na programu u noći s petka na subotu. A Španjolska se plasirala u osminu finala svjetskog prvenstva pobjedivši u Los Angelesu reprezentaciju Austrije s rezultatom 3-0. Sada čekaju ishod okršaja, sada će igrati Španjolska protiv Portugala. A malo i od našeg nogometa. Nogometaši Dinama uvjerljivo su zaključili slovenski dio priprema sladavši slovenskog prvoligaša Brinje Grosuplje s čak 9-0 u prijateljskoj utakmici odigranoj u formatu 2x60 minuta. Momčad Marija Kovačevića povela je u 31. minuti pogotkom Gabriela Vidovića, a 3 minute poslije Monsef Bakar povisio je na 2-0. Do odmora je Dion Drena Beljo iz kaznenog udarca u 58. minuti zabio za 3-0. A hrvatska košarkaška reprezentacija nakon 2 tjedna priprema u Opatiji stigla na Cipar, gdje ju očekuje prva od 2 utakmice 3. kvalifikacijskog prozora za FIBA svjetsko prvenstvo iduće godine. Izabranici izbornika Tomislava Mijatovića danas u Limasolu igraju protiv domaćina Cipra. Susret je na rasporedu u 19 sati po našem vremenu. Hrvatska na Cipru traži 4. pobjedu u uvodnoj skupini kvalifikacija i nastavak pobjedničkog mentaliteta u borbi za plasman na svjetsko prvenstvo. Hrvatska tenisačica Petra Marčinko završila je jučer svoj prvi nastup u seniorskoj konkurenciji na Wimbledonu porazom u prvom kolu ženskih parova u kojima je nastupila sa Slovenkom Veronikom Erjavec. I od zanimljivosti, hrvatska paralimpijka Karla Hergotić postavila je novi svjetski rekord u bacanju kugle F62 na VPA Grand Prix mitingu u Olomuku s rezultatom 8,73 metra. Mlada 20-godišnja Međimurka je popravila svjetski rekord Grkinje Ilijane Bohti iz 2001. godine za čak 3,06 metara. To bi bilo to od sporta za sada. Više od sporta u rubrici Offside u poslijepodnevnim satima.
2: Ovo su bile novosti iz svijeta sporta. Sportski blic. La musica.

0: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu.
1: Aha.
0: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
2: Novootvoreni dom za starije i nemoćne Maslina u Pitomači nudi smještaj u jednokrevetnim i dvokrevetnim sobama za pokretne, polupokretne i nepokretne osobe. Informacije na telefon 095 349 8310.
3: Tražite tortu koja oduzima dah.
0: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
3: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
0: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
3: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
0: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
3: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
0: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata. Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
2: Country vikend u Hlebinama. Na imanju Stari zanati u nedjelju 5. srpnja na imanju Stari zanati u Hlebinama očekuje vas brojne nagradne igre, koncerti, ples i legendarni okršaj na Divljem zapadu i pljačka banke. Vidimo se u Hlebinama na imanju Stari zanati.
4: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
0: Hespo madraci, sniženi 15%. Vrijeme je za kvalitetan san. Iskoristite 15% popusta na Hespo madrace i osigurajte sebi vrhunsku udobnost po povoljnoj cijeni uz kvalitetni materijal i maksimalnu udobnost i potporu tijelu prema svačijem ukusu.
3: Kvalitetan i čvrst masivni krevet Nera iz naše proizvodnje 200x90, sada uz 20% popusta, izrada od masivnog drveta, moderan i bezvremenski dizajn, dugotrajnost i stabilnost iz domaće proizvodnje.
0: Moderna, kvalitetna kutna garnitura Atlanta, vodonepropusna, od teško habljivog štofa, mogućnost prilagođavanja širine, na akciji od 20%.
3: Stigla nam je nova kolekcija stolica s 20% popusta, koja spaja udobnost, kvalitetu i modern dizajn.
0: Otkrite trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite vrijeme i novac. Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jureja Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
3: Salon namještaja Palković.
1: Dragi, auto je stao.
5: Ma ne.
1: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
5: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
6: Halo, Autolončar, izvolite.
5: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
6: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
1: Oldtimer, stvarno?
7: Autolončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-200-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
8: Podravski radio.

0: Dobar dan.
1: Iz srca Podravine.
0: Iz srca Podravine. Srca Podravine.
1: Đurđevac.
0: Podravski radio. Tvoj signal za

0: Komunalne usluge Đurđevac d.o.o., Komunalije d.o.o. i Komunalije Plin d.o.o. obavještavaju cijenjene korisnike svojih usluga da blagajna od 1. srpnja radi na novoj lokaciji u novoj poslovnoj zgradi na adresi Ulica Hrvatskih branitelja 14 u Đurđevcu.
1: Tražite kvalitetnu internističku skrb na jednom mjestu? Posjetite specijalističku internističku ordinaciju doktorice Gordane Kotur u Pitomači. U ordinaciji su dostupni brojni specijalistički pregledi i suvremena dijagnostika iz područja interne medicine, uključujući nefrologiju, kardiologiju i endokrinologiju. Obavljaju se sve vrste ultrazvučnih pregleda.

0: oka, dojki, krvnih žila, štitnjače, površnih struktura te ultrazvuk srca, holter EKG i holter krvnog tlaka. Moguće je dogovoriti i sistematske preglede kao i prije operativne preglede. Ordinacija se nalazi u ulici Braće Radić 6 u Pitomači. Naručite se na broj 098-342-084. U specijalističkoj internističkoj ordinaciji doktorice Gordane Kotur vaše je zdravlje uvijek na prvom mjestu.
1: Selite se. Kupili ste novi namještaj. Trebate siguran i brz prijevoz robe. MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga. Turistička agencija Draft i turistička zajednica općine Pitomača pozivaju vas na nezaboravnu avanturu. Drafting Dravom u sklopu manifestacije Big Jump na Križnici. Pridružite nam se 12. srpnja na jedinstvenom spuštanju rijekom Dravom od Brodića do Križnice. Očekuje vas vožnja raft čamcima po mirnim ali uzbudljivim dijelovima rijeke, okruženoj netaknutom prirodom i predivnim krajolicima. Cijena po osobi je 20 eura, a paket uključuje spuštanje raft čamcima uz pratnju skipera, kompletnu opremu za rafting, majicu kao uspomenu, bon za piće i bon za ručak, sendvič i bočicu vode, organizirani prijevoz. Broj mjesta je ograničen, a prijave su otvorene do 8. srpnja. Rezervirajte odmah na broj mobitela 099 488 3618. Više detalja pronađite na web stranici draft-turizam.hr ili na Facebook stranici turističke agencije Draft Drafting Dravom, avantura koju ne propuštate.
2: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, rošti, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin Nalin susreće prirodu.
1: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Trajno mlijeko Vindija 6 litara, 4 eura 74 centa. Lubenica Dolina Neretve, 58 centi za kilogram. U dvotjednom letku, sve za ljeto uz posebne akcijske cijene. Bazeni, oprema i tekstil za plažu. Sve za proslave rođendana. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
2: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
3: Picokijada 2026.
1: Turistička zajednica i organizacijski odbor Picokijade u znak zahvale pozivaju sve organizatore priredbi u sklopu Picokijade, kao i sve one koji su pomogli u organizaciji i ostvarenju scenskog prikaza Legende o Picokima, statisti, glumci, tehničko i pomoćno osoblje, na završno druženje u Lovački dom Jelen u Mičetincu u petak 3. srpnja od 18 sati. Svi oni koji nemaju prijevoz mole se da dođu ispred Staroga grada u 17.30, od kuda će moći organiziranim prijevozom doći do Lovačkog doma Jelen. Podravski radio.

0: 11:56, dobar dan, ja sam Božidar Kovač i mi ćemo se družiti danas do 18 sati u programu Podravskog radija. Prve poslijepodnevne minute krenut ćemo s lokalnim vijestima, taman do vijesti još kratki blok propagandnih poruka. Za početak imam jednu obavijest. Obavještavaju se korisnici vodnih usluga da zbog radova na magistralnom vodovodu Delovi Bjelovar u zoni Javorovac u ponedjeljak 6. srpnja u razdoblju od 8 do 10 sati neće biti vode na području općine Novigrad Podravski, ulice Blaža Mađera, Komarnička, Trnovec, Triokraljski i Miholjanski breg te naselja Srdina, Splavšinac, Vlajslav i Borovljani. Obavi se dakle za ponedjeljak 6. srpnja od 8 do 10 sati.
1: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
3: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
4: Daj, požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
5: Držim tortu, ne brini ništa.
4: Ne! Bakina rođendanska torta!
5: Gotovi smo.
4: Joj, kad imaš klempave ruke. No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
6: Halo, slatka Danijela, izvolite.
4: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
6: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
7: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
5: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
7: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
8: Termalni bazeni Nađetad. Za svoje goste iz Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađetadi Food Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
7: Dođite na pravo mjesto.
9: Pažnja, pažnja za sve ljubitelje ražnja. Svake nedjelje, od sada pa nadalje, u hotelu Picok čekaju vas vrući specijaliteti ravno s ražnja. Sočni odojak s ražnja samo 33 eura po kilogramu. Mirisna janjetina s ražnja samo 44 eura po kilogramu. Uz to za samo 5 eura izaberite prilog po izboru. Pečeni krumpir s povrćem ili šarenu grah salatu s bučinim uljem. A mi vas častimo domaćim kruhom. Okupite obitelj, prijatelje i uživajte u okusu koje pamtite. Rezervacije su poželjne na 048 672 263. Hotel Picok. Svake nedjelje vruća jela s ražnja. Vidimo se u Đurđevcu. Vidimo se u hotelu Picok.
10: Podravski radio.
0: Podne.
10: Vijesti Podravskog radija.
0: Dobar dan u vijestima na jezeru Drniću u općini Novo Virje održava se 8. izdanje memorijalnog Karp Kupa Kolar Juriša, sportsko-ribolovnog natjecanja koje je iz godine u godinu prerastao snažan simbol zajedništva, poštovanja i sjećanja. Program je jutro započeo polaganjem vijenaca na gradskom groblju u Đurđevcu, čime se odala počast poginulim braniteljima. Vijence su položili Božica Bulić, supruga poginulog Ivice Kolara, zajedno s kćerkom Emilijom Kolar Sobota i unukom Iskrom Sobota, uz dopredsjednika udruge Hrvatskih branitelja Republike Hrvatske Dražena Šemovčana, generala Zdravka Andabaka u ime Ministarstva Hrvatskih branitelja, izaslanstva grada Đurđevca, gradonačelnika grada Đurđevca Hrvoja Jančija ispred policijske postaje Đurđevac i načelnika Igora Bukovčana. Nakon odane počasti svečano je otvoreno natjecanje na jezeru Drnić. Ovaj trodnevni događaj održava se u spomen na Ivicu Kolara i Peru Jurišu, prve poginule branitelje s područja Đurđevačke Podravine koji su svoj život izgubili 6. srpnja 1991. prve godine kod Ljubova u četničkoj zasjedi. Natjecanje je okupilo ribolovce iz svih dijelova Hrvatske, ali ono što ga čini posebnim nije samo sportski duh, već i atmosfera zahvalnosti i zajedništva koja se osjeća na svakom koraku. Završnica Karp Kupa predviđena je za nedjelju 5. srpnja, a proglašenje pobjednika i svečano zatvaranje manifestacije održat će se u 12 sati u društvenom domu Mladen Markač u Đurđevcu. Pozivaju se svi zainteresirani građani, ljubitelji prirode, sportskog ribolova i domoljubi da prisustvuju ovom događaju, podrže natjecatelje i na dostojanstven način odaju počast onima koji su svoje živote dali za slobodnu Hrvatsku. Grad Đurđevac jučer je organizirao za sve zainteresirane građane Dan otvorenih vrata Centra za starije osobe Đurđevac. Dan otvorenih vrata bio je namijenjen svim građanima, budućim korisnicima centra, osobama koje su iskazale interes za smještaj, kao i svima koji razmišljaju o korištenju socijalnih usluga koje će centar pružiti. Posjetitelji su imali priliku razgledati moderno uređene i opremljene prostore centra, te se pobliže upoznati s njegovim sadržajima, načinom rada i uslugama koje će biti dostupne korisnicima. Posjetitelje je tijekom dana kao gradonačelnik Hrvoje Janči koji je zajedno sa svojim suradnicima razgovarao sa zainteresiranim građanima te odgovarao na pitanja vezana uz centar za starije osobe.
11: Ljudi su zadovoljni i pozitivni, mislim da je ovo jako velika stvar. Nakon 50 godina težnje grad konačno ima ustanovu, starački dom u Đurđevcu. Ljudi pitaju koji su idući koraci, dakle 10.7. je sastanak u ministarstvu gdje će se definirati svi uvjeti i sve stvari oko samog funkcioniranja doma. Mi smo riješili sve što je trebalo s naše strane, znači dom ima uporabnu dozvolu i sve papire spremne za rad, čekamo ugovore sa ministarstvom i licence i nakon toga će se objaviti natječaj za smještaj u dom, natječaj za zaposlenike i sve ostalo. Ono što je jako bitno je da cijena doma će biti priuštiva, ekonomska cijena je 1300 eura po korisniku, dok će ljudi plaćati u ovisnosti o tome koliko im je velika mirovina, oni s manjim mirovinama će plaćati manje, oni sa većim mirovinama će plaćati više, a bitno je da će se svi moći priuštiti smještaj u domu. Osim samog smještaja imamo i izvan institucionalne usluge, poludnevni boravak, dnevni boravak, organizirano stanovanje. Dakle, poludnevni boravak gdje se dođe samo dva puta tjedno na neku radionicu, tečaj stranog jezika ili slično. Dnevni boravak, zapravo vrtić za odrasle, dođe se ujutro i cijeli dan se boravi, neko pazi i na lijekove i na prehranu i ostalo što je bitno. A pomoć u kući je slično kao trenutni sustav gerontodomaćica, ali uključuje i prehranu, dakle svakodnevno skuhani topli obrok. Ja vjerujem da će ove dodatne usluge značajno smanjiti pritisak oko ulaska u dom. U narednom periodu bit će puno informacija putem medija, puno ćemo obrazlagati na koji način će sve funkcionirati, tako da vjerujem da će pravovremeno svi dobiti sve informacije.
0: A u Domu kulture u Đurđevcu održana je završna svečanost učenika 8. razreda osnovne škole Đurđevac, generacija 2018-2026. Na početku svečanosti nazočnima se obratio ravnatelj škole Daniel Domišljanović. Tijekom programa učenici svih razrednih odjela sudjelovali su sa svojim prilozima. Prikazani su kratki video uradci s pregledom događaja i uspomene iz školovanja svakog razreda, a razrednici su učenicima uručili svjedodžbe o završenom 8. razredu. U službenom dijelu programa održano je nekoliko obraćanja u ime svih učenika. učenika 8. razreda, govore je održala Tesa Svetec. U ime svih roditelja nazočnima se obratila gospođa Sanja Stipovića, u ime razrednika i učitelja Osmaša završno obraćanje ima učitelj Saša Senjan. Vrhunac svečanosti bilo je proglašenje učenice generacije. Ravnatelj škole proglasio i nagradio učenicu Emu Mikolić, koja na prijedlog razrednika odabire učiteljsko vijeće na temelju odličnog uspjeha kroz cijelo osnovnoškolsko obrazovanje, uspjeha na natjecanjima te odnosa prema učenicima i djelatnicima škole. Nagrađena učenica primila je poklon grada Đurđevca. Svečanost je privedena kraju zajedničkim fotografiranjem svih učenika 8. razreda na pozornici. Članice udruge Svila Podravska gostovale su u kreativnom laboratoriju, gdje su sa sudionicima provele ugodno i inspirativno kreativno druženje posvećeno umjetnosti oslikavanja svile. Na početku radionice sudionici su imali priliku upoznati zanimljivu priču o Dudovom svilcu i njegovoj jedinstvenoj povezanosti sa svilom, nakon čega su zakoračili u svijet oslikavanja ovog plemenitog materijala. Uz mnoštvo boja, kreativnih ideja i dobre atmosfere nastajale su jedinstvene svilene marame, a svi prisutni mogli su iz prve ruke iskusiti čar ove posebne umjetničke tehnike. Iz udruge Svila Podravska zahvalili su domaćinima na srdačnom gostoprimstvu te svim sudionicima na velikom interesu, kreativnosti i ugodnom druženju, istaknuši kako im je bilo veliko zadovoljstvo podijeliti djelić čarolije svile i približiti ovu vrijednu tradiciju novim zaljubljenicima u kreativno stvaralaštvo. Koprivničko-križevačka županija nastavlja s aktivnostima fotonatječaja Volim svoju županiju. U uži izbor ušla je 21 fotografija iz kategorije glavni fotonatječaj, po jedna iz svake županije i grada Zagreba kao i prethodnih godina. Nakon glasanja stručnog žirija na publici je da odabere svog favorita i odluči koja će fotografija ponijeti titulu najbolje prema izboru publike. Fotonatječaj trajao je do 19. lipnja, a pristiglo je više od 650 fotografija. Predsjednica stručnog žirija Suzana Arslani naglasila je da je žiri imao težak zadatak te pozvala publiku da odaberu najljepšu fotografiju po svom izboru. Podsjetimo, stručni žiri nagrađuje 3 najljepše fotografije iz kategorije glavni fotonatječaj, slike iz dronova i Hrvati izvan Hrvatske, a pregled 27 najljepših fotografija bit će dostupan na službenoj stranici projekta. Glasanje traje do 8. srpnja u podne, a svoj glas možete dati putem poveznice i na web stranici Podravskog radija. Povodom završetka školske godine, načelnica općine Vire Kristina Filipović upriličila je svečani prijem za učenike osnovne škole profesora Franje Viktora Šignjera Vire, koji su tijekom školske godine ostvarili zapažene rezultate na natjecanjima iz područja znanja, sporta, kulture i stvaralaštva. Načelnica je tom prilikom čestitala učenicima na njihovim uspjesima koji su dosljedno predstavljali svoju školu i općinu Vire na županijskoj, regionalnoj i državnoj razini. Istaknula je kako su njihova postignuća rezultat znanja, predanosti i upornosti. Posebno su nagrađene učenice koji su svih 8 razreda osnovne škole završile s odličnim uspjehom: Leoni Štauber, Jasna Žuškin, Lana Marčinko, Ela Lončar i Tara Posavec, te učenice Iva Špoljar i Tihana Ljubić, koje su ostvarile iznimne rezultate na natjecanjima te svojim zalaganjem i uspjesima na poseban način promovirala školu i općinu Virje. Načelnica je uputila zahvalu mentorima i učiteljima koji svojim znanjem, podrškom i predanim radom potiču učenike na razvijanje njihovih sposobnosti, kao i ravnateljici škole Marici Cikadaković na kontinuiranom zalaganju za kvalitetno obrazovanje te poticanje učenika na izvrsnost. Ravnateljica je zahvalila načelnici na organiziranom prijemu i iskazanoj pažnji prema učenicima i njihovim mentorima, te istaknula kako ovakvi susreti predstavljaju dodatni poticaj za daljnji rad i postizanje novih uspjeha. Načelnica je učenicima poželjela da i u budućnosti nastave razvijati svoje talente, stjecati nova znanja i ostvarivati još veće uspjehe. U znak priznanja za njihov trud i postignuća, učenicima su uručeni prigodni pokloni, a prijem je završen zajedničkom fotografijom i ugodnim druženjem. A danas u Novigradu Podravskom od 19 sati održat će se pjesnička večer Pod lipama u parku, posvećena Stjepanu Pepiju Plantaku. Večer organizira književno-medijski kutak Kuda Ivan Vitez Crnski uz nastup mješovitog pjevačkog bora i zbora iz Zlatne dobi Kuda Ivan Vitez Crnski, a održat će se u parku Pod lipama, a u slučaju lošeg vremena u dvorani ZKF.
12: Vremenska prognoza.
0: Petak će nam biti pretežno sunčan uz prolazno više oblaka, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, najviša temperatura danas do 29 u Podravini. Mi smo u bjelomično sunčanom Đurđevcu i Podravini u podne na 28 stupnjeva.
12: Slušali ste vijesti Podravskog radija.
13: dizajnerske stole i stolice izmamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
14: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
15: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
14: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
15: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
14: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
15: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
14: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
16: Dragi, auto je stao.
17: Ma ne.
16: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
17: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
18: Halo, Auto Lončar, izvolite.
17: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
18: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
16: Oldtimer, stvarno?
19: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-200-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
15: Fišijada i likovna kolonija na izletištu Grofova hiža u Gabajevoj Gredi. Dođite u nedjelju 12. srpnja na dan ispunjen okusima Podravine, umjetnošću, glazbom i dobrim druženjem. Program počinje u 9 sati likovnom kolonijom. U podne kreće natjecanje u kuhanju fiša, a od 14 sati zabavlja vas Pozitivo Band. U 15 sati slijedi proglašenje pobjednika i podjela fiša posjetiteljima. Čeka vas odlična atmosfera, pržena riba, čevapi, fiš i rashlađena pića po promotivnim cijenama. Vidimo se na izletištu Grofova hiža u Gabajevoj Gredi, gdje se spajaju okusi, umjetnost i dobro raspoloženje.
20: U Derges trgovinama do sredine srpnja potražite super ponudu. Kokice Bobi, slane i s maslacem, 99 centi. Pašteta Podravka, više vrsta, 1 euro i 5 centi. Linolada Duo, 700 grama, 5 eura i 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
21: Nakon mnogobrojnih upita stiže ono što ste čekali. S velikim veseljem pokrećemo prvi kazališni ljetni festival kazališnih amatera. Otvorenje festivala u petak 3. srpnja s početkom od 20 sati na ljetnoj pozornici ispred Doma kulture Đurđevac. Festival traje sve do 31. srpnja. Očekuju vas nezaboravne ljetne večeri ispunjene smijehom, emocijama i vrhunskim kazališnim predstavama pod zvjezdanim nebom. Ponesite dobro raspoloženje, a za potpuni ugođaj pobrinuli smo se uz kokice i hladna pića. Dođite upoznati i podržati naše talentirane kazališne amatere iz cijele županije, te zajedno s nama proslaviti ljubav prema kazalištu. Ulaz je uz dobrovoljni prilog. Vidimo se u petak 3. srpnja na ljetnoj pozornici u Đurđevcu. Organizator događaja je Gradsko kazalište Đurđevac u suradnji s partnerima.
1: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
2: Zamisli ovo, uživaš u autohtonim jelima Podravine, vrhunskim vinima, dobroj ekipi i veselju uz tamburaše. E da, to stvarno postoji. Svaki petak u restoranu Đuđevečka Iža, u sklopu hotela Picok, domaća jela, bogata vinska karta, tamburaši pod uho i posebne akcijske ponude. Zbog velikog interesa rezervacije su poželjne. Na broj telefona 048 672 200. A što te čeka ovog petka? Provjeri na društvenim mrežama hotela Picok. Vidimo se petkom. Vaš hotel Picok, Đurđevac.
22: Podravski radio.

0: Od Đurđevca i prema Đurđevcu promet srednje gust i prema VŽ i prema Bjelovaru i prema Virovitici i Slavoni prometa ima. Ja vam želim sretnu, ugodnu i sigurnu vožnju. Nema nikakvih ograničenja koliko vidim evo po kamerama koje pratim, upravo koje snimaju naše ceste, tako da vam želim sretan put i pogotovo evo petak je i za vikend, ako ste već danas krenuli evo na nekakav godišnji odmor ili vam kreće sezona ljetovanja na moru. Sretno!
1: Najslušaniji hitovi 87,6. Dobar dan, želim vam
2: Podravski radio.
0: A mi kao i svako petka u ovo vrijeme družimo se u emisiji Gradske teme.
2: Gradske teme.
0: I danas ću poželjeti dobrodošlicu našem gradonačelniku grada Đurđevca, gospodinu Hrvoju Jančiju. Dobrodošli gradonačelniče, lijep vam pozdrav.
3: Dobar dan vama i lijep pozdrav svim slušateljima Podravskog radija.
0: Hvala lijepo, gradonačelniče, danas niste sami i gospođa Mirjana Mišolin je tu s nama koju ću pozdraviti. Dobar dan i vama.
4: Dobar dan vama i svim slušalcima.
0: Evo, gospođa Mirjana, vas smo pozvali tu i vi ste došli, vi ste koordinatorica na projektu Gerontodomaći Zaželi projekt. Evo, imam neka pitanja i za vas, ali za početak, gradonačelniče, utorak je bilo evo svečano otvaranje u Đurđevcu centra za starije osobe. Ovo je veliki značaj za grad Đurđevac.
3: Pa ovo je, realizacija ovog projekta je vrlo značajna ne samo za grad Đurđevac, nego za cijelu Podravinu i našu županiju. Nova ustanova koja se otvorila i koja će uskoro krenuti s radom na području grada. Značajno doprinosi kvaliteti života naših starijih sugrađana, ali ne samo njih, nego i cijelih obitelji, jer je cilj zapravo ovakve ustanove da ljudi u svojim zlatnim godinama mogu živjeti blizu svojih prijatelja, blizu svojih obitelji, da imaju kvalitetan život, da se mogu redovito družiti, posjećivati i sve ono ostalo što to uključuje. I s obzirom da osim grada partner nam je Koprivničko-križevačka županija i partneri su i sve okolne općine čiji će stanovnici također biti korisnici ovog doma, samo to govori o značaju ovog projekta. Nije bilo jednostavno niti realizirati ovaj projekt, svega 18 ovakvih centara se radi u cijeloj Hrvatskoj. Dolazak predsjednika vlade na otvaranje svečano ovog centra je pokazatelj da imamo njegovu podršku u realizaciji tog projekta, da smo imali njegovu podršku i da zapravo zahvaljujući i našem saborskom zastupniku gospodinu Lackoviću koji se brine za naše stvari u Zagrebu smo uspjeli realizirati ovu stvarno dugogodišnju težnju ovog cijelog našeg kraja, da imamo jednu ovakvu ustanovu kroz koju ćemo realizirati ne samo onu osnovnu djelatnost smještaja, nego i sve druge usluge koje se zapravo isprepliču sa ostalim ustanovama na području grada i na području cijele naše zajednice.
0: Gradonačelniče, znamo značaj centra, to ste rekli, ali ono što me zanima, evo izvana dogledamo taj centar, svi smo ga vidjeli, stvarno djelo je fascinantno. Nama koji još nismo bili unutra, evo recite nam što je gdje unutra smješteno i kakva je ta organizacija prostora?
3: Pa centar ima zapravo 3000 metara kvadratnih, stvarno se radi o jednom velikom prostoru. Imamo 4 etaže i podrumsku etažu. U podrumu se nalazi kompletan tehnički dio, što znači kuhinja za pripremanje preko 400 obroka po jednom ciklusu, znači 400 obroka se može napraviti, zatim vešeraj, sve ove tehničke sobe za spremanje namirnica, potrošnog materijala i svega ostalog. Zatim u prizemlju imamo restoran, odnosno blagovaonu i većinu ureda i neke sobe, dok na sljedeće 3 etaže, znači na prvom, drugom katu i u potkrovlju su sobe za korisnike, na svakoj etaži je postavljen i prostor za druženje, gdje ima i čajna kuhinja, zapravo to je na samom uglu, dakle u sredini cijelog tog prostora.

0: Ono što je bitno za istaknuti da sve sobe za smještaj su dvokrevetne, sve sobe su sa balkonima, svi imaju iste uvjete i svi će imati iste uvjete u domu. Dakle, nema jednokrevetnih soba, ja. Nema apartmana, ali isto tako nema ni trokrevetnih i četverokrevetnih soba, nego su sobe samo dvokrevetne. Tako da, evo, što se tog tehničkog i organizacijskog dijela tiče, mislim da je to jako dobro posloženo. Još od nekih zanimljivosti, dakle, dom ima moderan i energetski učinkovit sustav grijanja i hlađenja, dizalica topline, voda, koja je zapravo najefikasniji model. Imamo dva izbušena bunara i zapravo se koristi temperatura vode iz podzemlja i za grijanje i za hlađenje. Znači, trenutno, evo, kad su bile ove vrućine, kad je vani temperatura preko 30 stupnjeva, temperatura vode iz podzemlja je 12 stupnjeva i ta onda voda se koristi za hlađenje, za ventilokonvektore, za podno grijanje, hlađenje, ali isto tako i za rekuperaciju zraka. I to nam je jako bitno, jer sa efikasnim energetskim sustavom za grijanje i hlađenje se značajno smanjuje ekonomska cijena u samom domu, jer dom će biti u pogonu 365 dana u godini, 24 sata na dan. Dakle, nije poput drugih ustanova, škole i vrtića, koje preko noći ne rade ili imaju neke i praznike i vikende. Ovo nam je u pogonu cijelo vrijeme, zato nam je bilo bitno imati ovaj najefikasniji sustav. Taj dio strojarstva i kotlovnice također se nalazi u podromskom dijelu prostorija.
1: Hvala vam, gradonačelniče. A recite mi, još vas moramo upitati, da li su ishođene i jesu li ishođene sve dozvole?
0: Pa grad je napravio sve sa svoje strane. Dakle, imamo uporabnu dozvolu koja je dobivena i postala pravomoćna 16. lipnja. Dakle, gotovo 3 tjedna je prošlo od onda. Podnijeli smo zahtjev za sve ostale licence za rad. Čekaju se ta rješenja o pružanju usluga. Ministarstvo organizira sastanak 10. srpnja, odnosno idući petak, za tjedan dana, gdje će se točno definirati i svi modeli financiranja, na koji način će sve funkcionirati, i potpisi ugovora sa ministarstvom. Dakle, što se nas tiče, papiri su spremni, trebaju nam rješenja o početku rada i trebaju nam ugovori o financiranju sa ministarstvom. Ja vjerujem da ćemo to sve imati kroz narednih mjesec, dva, i da ćemo, evo, do kraja ljeta imati sve spremno za početak rada.
1: Dobro, gradonačelniče, jučer ste organizirali, evo, i dan otvorenih vrata, evo, i naš kolega je bio tamo i slikao i rekao da je bio veliki interes, jel stvarno bio, i kakvi su, evo, vaši dojmovi i koja su bila, evo, najčešća pitanja korisnika?
0: Pa bio je stvarno veliki interes, bilo je nekoliko stotina ljudi koji su iskoristili priliku da obiđu dom za starije. Ljudi su obilazili sve prostorije, od kuhinje, kotlovnice, blagovaonice, uredskih prostora i samih soba. Čak su ljudi u šali birali svoje sobe, odnosno balkone, s pogledima na svoju kuću ili na vinograd ili nešto slično. Bilo je jako puno pitanja, najviše pitanja je bilo oko samog početka rada. Dakle, mi smo praktično spremni, ja vjerujem da ćemo kroz narednih mjesec dana imati riješene ove administrativne stvari sa ministarstvom, potpisane sve ugovore o radu i o financiranju, i da ćemo raspisati i dva natječaja. Jedno je natječaj za prijave za upis u dom, što je isto bilo jedno od pitanja. Dakle, sve one prijave koje su do sad bile, ono su bili iskazi interesa, odnosno koji su nama bili jako bitni, da vidimo koje sve usluge korisnici planiraju koristiti i u kojoj mjeri i kada planiraju početi koristiti usluge samog doma, dok će se svi morati prijaviti na ovaj službeni poziv za upis u dom. Morat će se dostavljati i dokumentacija, bit će sve objavljeno na vrijeme, transparentno u svim medijima. Dakle, svi oni koji malo prate lokalne medije ili slušaju Podravski radio će čuti na vrijeme da je krenuo natječaj. Ono što je jako bitno kod te prijave, mi ćemo pitati kad neko misli početi koristiti uslugu, dakle da li treba uslugu odmah ili nešto kasnije pa se samo sad prijavljuje, nam je to jako bitna informacija da mi znamo organizirati i rad doma. Druga pitanja su bila i odnosila su se na samu cijenu. Dakle, mi smo razgovarali sa djelatnicima iz ministarstva i postoji pretpostavljeni model financiranja. Inače će finalni model nama biti predstavljen za tjedan dana u petak na sastanku i nakon toga ćemo mi imati i medijske objave, ali isto tako ću ja u radijskim emisijama objasniti kakav će točno biti model. Ono što je pretpostavljeno da ekonomska cijena boravka u domu iznosi otprilike 1300 eura, to ovisi naravno i o razini usluge koja se pruža, ali to je nekakva prosječna ekonomska cijena. I po pretpostavljenom modelu je situacija da netko koji ima mirovinu 500 eura će plaćati dom 400 eura, a 100 eura će mu ostati za potrošnju, dakle za participaciju u lijekovima, za odlazak frizeru i slično. Zatim bilo je pitanje oko prednosti kod upisa. Znači, postoje zakonski propisani kriteriji za upis u dom i koje kategorije imaju prednost. Ono što smo mi dodali u naš pravilnik o upisu su prednosti s obzirom na mjesto življenja i na mjesto življenja članova uže obitelji. Dakle, netko ko živi u Đurđevcu, u okolnim općinama ima prednost prilikom upisa. Neko čiji članovi bliže obitelji danas žive ovdje pa tu plaćaju doprinose jer rade mi iz tih doprinosa financiramo zapravo ovaj projekt izgradnje staračkog doma, također ima prednost pri upisu, a 20% smještaja će biti stavljeno u komercijalni smještaj jer nam je to uvjet koji je bio propisan projektom. Dakle, 20% smještaja je čisti komercijalni dio gdje će moći doći bilo ko sa strane u dom. Bilo je pitanja i oko inkluzivnog dodatka, dakle postoje korisnici koji imaju inkluzivni dodatak, pa da li će oni zadržati inkluzivni dodatak ili nekad koriste dom. Ako malo bolje pogledaju svoja rješenja o inkluzivnom dodatku, onda im tamo piše da imaju pravo na inkluzivni dodatak ukoliko nisu smješteni u ustanovi dulje od 8 sati dnevno. Što znači da oni koji su smješteni u domu će izgubiti taj inkluzivni dodatak, ali će opet imati financiranje s druge strane za smještaj u samom domu. A ako koriste druge vrste usluga, bilo je pitanje oko drugih vrsta usluga, dakle osim samog smještaja imamo još usluga u samom domu, dakle sve ove druge usluge se mogu koristiti i onda im ostaje inkluzivni dodatak jer nisu smješteni dulje od 8 sati u ustanovi. Tako da je bilo evo jako puno korisnih pitanja, korisnih sugestija, ali općeniti dojam je bio jako pozitivan, ljudi su bili zadovoljni i sa prostorom, ali i sa samom činjenicom da postoji ustanova na području grada na koju oni mogu računati u svojim zlatnim godinama, odnosno kad će za to imati potrebu. I zapravo je to neki bio općeniti dojam jednog olakšanja jer ljudi više nisu bili toliko zabrinuti, svima je uvijek problem kad moraju promijeniti sredinu u kojoj žive cijeli život.
1: Hvala vam, gradonačelniče, stvarno jedan veliki projekt, veliki centar za starije osobe, ustanova koja se otvara u Đurđevcu. Gospođa Mirena, i vi ste došli tu, ja ću vas upitati, koje su sve vrste usluga osim smještaja, što će sve biti u domu?
2: U domu će još biti usluge poludnevnog boravka, dnevnog boravka i pomoći u kući.
1: E, to ću vas odmah upitati. Za početak, dnevni boravak, evo to nam malo još pojasnite.
2: Dnevni boravak je tipa, ajde da se malo i našalimo, ko vrtić za odrasle, za starije.
1: Dobro.
2: Znači, u obitelji imate stariju osobu koju treba pomoć kroz dan, a nikoga nema. Mlađi članovi obitelji odu na posao, nikoga nema. Znači, oni u tom slučaju mogu svojega člana obitelji dopeljati u starački dom, tam bude imal sve što mu treba i po povratku s posla opet doći po njega, i na taj način je njegov član obitelji zbrinut na sigurnom, i neko, tamo će neko brinuti njemu za lijekovima i svemu što mu treba za to vrijeme dok je tamo.
1: Dnevni boravak, onda imamo i poludnevni boravak.
2: A poludnevni boravak, to je više boravak za druženje. Znači, imamo ljude, penzionere koji se vole družiti, vole se malo prošetati, maknuti od svoje kuće, i zašto ne bi došli u novi, ovako divni, krasni starački dom i malo se potružiti. Znači, tu će biti organizirane kreativne radionice, neka predavanja i sve to što nosi, recimo, to neko druženje, opuštanje i to. Eto.
1: I još nam, molim vas, pojasnite što je pomoć u kući, što to znači?
2: E, pomoć u kući, evo, trenutno traje program za želi, pomoć u kući, ovoga, gdje imamo puno korisnika, 280 korisnika i 31 gerontodomaćica, i ljudi su se jako dobro organizirali zajedno s gerontodomaćicama i prihvaćaju tu pomoć u kući. To je jako, jako im je to važno, a sad još smatram da će biti još bolje kroz starački dom, ona će se nastaviti kroz starački dom, bit će još bolje, će imati mogućnost i prehrane, moći će i obrok dobiti preko toga.
1: E sad, da nam još malo pojasnite, gospođo Mišulin, vi ste koordinatorica na projektu Gerontodomaćica za želi, koja je sad razlika između gerontodomaćica i pomoći u kući?
2: Pa, osobe koje će obilaziti te ljude i dalje im pružati pomoć u kući, će im ovoga ujedno i donijeti hranu. Evo, tu će biti razlika, a mislim da je to za stariju populaciju jako važno. I na taj način će isto produžiti svoj boravak doma. Znači, puno će im značiti to, to znam evo iz prve ruke, skuhani obrok, to je velika stavka, jasne, jasne. I da vam neko još i donese, i jednostavno na taj način će još duže moći ostati u svojem okruženju. Jer bilo kako bilo, ovo je prekrasno kad je napravljeno i puno naših korisnika je već obišlo taj starački dom i svi se dive, ali doma je doma.
1: Da, ja sam, kad sam spomenuli projekt za želi, evo, molim vas, recite nam još do kad traje projekt za želi i kakav je plan za dalje?
2: Znači, projekt za želi traje do 7.12. I plan je dalje da se on nastavi kroz starački dom, odnosno centar za starije osobe, da se nastavi, da nema nekog prekida, da ljudi koji su stvarno žele ostati u toj kategoriji pomoći u kući ne ostaju bez usluge i da i dalje ovoga je obilaze gerontodomaćice i na taj način pružaju im pomoć.
1: Hvala vam, gospođo Mišulin. Evo, vezano još za centar za starije osobe, gradonačelniče, i sami ste spominjali, veliki interes je bio za ovaj dan otvorenih vrata, jel moguće da bude još obilaska doma?
0: Pa zapravo, mi smo puno govorili i o staračkom domu i o uslugama koje će se pružati u staračkom domu, samo ljudi nisu možda baš previše obraćali pažnju na to dok nije sad to postalo stvarno. I veliki je interes, puno ljudi je pitalo još da li će biti još mogućnosti jer se nisu uspjeli jučer organizirati da dođu i vide. Nije to samo obilazak da se vide prostorije, nego je to i prilika da oni saznaju sve informacije oko dodatnih usluga, na koji način će to funkcionirati, kako će se obračunavati cijena, kako će se plaćati i slično. Tako da je plan svakako još jedan dan otvorenih vrata. Znači, za 7 dana ćemo imati potpune informacije o modelu financiranja, zatim ćemo to komunicirati u javnosti i napravit ćemo dan otvorenih vrata da svi imaju doći još jednom priliku da vide sve prostore u staračkom domu, ali isto tako da dobiju i sve informacije, odnosno odgovore na sva svoja podpitanja koja imaju o pojedinim uslugama. Recimo, jedno često pitanje je bilo, što ako ja krenem s jednom uslugom, pa onda da li mogu koristiti drugu? Znači, to je potpuno normalan proces,
1: da.
0: Jer ove usluge nemaju sve istu razinu brige. I normalno je da korisnik krene sa jednom uslugom, pa kad treba veću brigu da krene sa drugom, dakle najprije sa poludnevnim boravkom, pa se tamo malo druže, privikavaju se jedni na druge, stvaraju se nova neka prijateljstva, možda i upoznaju se s prostorom, pa nakon toga se prijeđe na dnevni boravak, pa pomoć u kući, i onda onaj zadnji stupanj usluge je sam smještaj u dom, koji također ima dvije kategorije, treća i četvrta, ovisno o količini brige koja je potrebna korisniku, dakle koja je to razina medicinske medicinske skrbi, sveobuhvatne podrške i čega. Dakle, skroz normalno je da se krene sa jednom uslugom i da se zapravo onda kroz usluge doma, kroz vrijeme korisnici, ajmo reći, pomiču. Tako da jako je korisno na danima otvorenih vrata, puno informacija se čuje, neko pita pitanje koje vama nije niti palo na pamet, a odnosi se i na vas, tako da ja vjerujem da će biti veliki interes i za taj drugi dan otvorenih vrata koji pripremamo.
1: Da, dosta smo evo danas u emisiji pričali o Centru za starije osobe, ali i trebamo i naravno, kako ste i sami rekli, i u budućnosti ćemo još imati i najave i emisije o kojima ćemo pojašnjavati sve vezano za Centar za starije osobe. Ali evo, gradonačelniče, sad nam je petak, u nedjelju nam je završila još jedna picokijada, sad su se malo slegli dojmovi, kakvi su vaši završni dojmovi, evo danas je koji uvijek organizirano i to završno druženje sudionika, slušamo.
0: Pa evo danas nam je stvarno završno druženje sudionika na picokijadi, to je uvijek prilika da se malo i prokomentira picokijada koja je netom prije završila, ali isto tako da se naprave i neke analize. Inače, turistička zajednica i organizacijski odbor picokijade planiraju idući tjedan sastanak da se napravi kompletna analiza svega onog što je bilo, koje su bile pozitivnosti, koje su bile negativne, neke stvari koje je potrebno ispraviti do iduće godine, i uvijek nam krene picokijada već u prvom tjednu nakon picokijade, jer se radi prva analiza. Ono što je ove godine sigurno bilo posebno, da je picokijada bila organizacijski vrlo zahtjevna. Jedan segment, to je sam scenski prikaz, je imao vrlo izazovnu stranu, a to je da je napravljen jedan dio novog bedema, imali smo radove do tjedan dana prije picokijade i bilo je vrlo zahtjevno sve to organizirati i da se uspješno napravi scenski prikaz. Tu je evo zahvala i pohvala turističkim djelatnicima, Kreši Dolenčiću i cijelom timu koji priprema sam scenski prikaz, jer vjerujte, nije bilo lako, jer uopće nisu mogli mjesec dana prije niti vizualizirati prostor na kojem trebaju održati sam scenski prikaz. Drugi segment koji je također bio vrlo zahtjevan, a novitet je od ove godine, je tradicijsko selo, gdje smo imali i stare zanate, vojne tabore, igre za djecu, tradicionalne igre za djecu, imali smo tamo i gastro ponudu, i organizirati taj dio, a rješavanje imovinsko-pravnih odnosa je bilo možda koji mjesec prije picokijade, nakon toga uređenje tog cijelog prostora fizički, i opet smo imali jako malo vremena za taj dio, ali i taj dio je evo uspješno pripremljen i uspješno organiziran, tako da nam predstaje za iduću godinu još ga bolje ispromovirati i obogatiti sa sadržajem. Imali smo i tri velika izazova na picokijadi, jedno nam je bila sigurno temperatura, koja je ove godine bila strašno velika, i ljudi praktično do 9-10 sati na večer su teško izlazili van iz svojih kuća, ali stvarno je vrijeme bilo jako, jako teško. Imali smo i Terezijanu koja je slavila obljetnicu, pa je produljila svoje trajanje na još jedan vikend, odnosno na 14 dana, što je isto sigurno značajno utjecalo na dolazak ljudi. I treća stvar, svjetsko prvenstvo, utakmica u subotu, tako da evo, uspjeli smo preživjeti i ta tri izazova i zapravo odraditi još jednu picokijadu. Kad sam spomenuo pripreme za novu, iduća će nam biti također zahtjevna, jer u pripremi je nabava za uređenje okoliša u Kutvrde Stari grad, imat ćemo radove koji će također biti u finišu negdje oko picokijade, moramo završiti ovaj bedem do kraja sa kulom, sa suvenirnicom, sa pred prostorima. Tako da ćemo ponovo imati i tehnički vrlo zahtjevnu picokijadu, a vjerujem da će organizacijski odbor imati jako puno ideja i prijedloga za unapređenje same manifestacije. I onda nam na kraju treba i malo dobrog vremena, odnosno da nam ne pada kiša, ali da nam nije niti prevruće, da ljudi mogu izaći, da malo manje ove klimatske promjene utječu na našu manifestaciju, i onda vjerujem da će sve biti u redu.
1: Da, Pisak Jada, to manifestacija, rekli se za na godinu, za 59. bude, znamo da bude još bolje, a onda i 60. nam je tu blizu, gdje je jedna okrugla obljetnica, gdje će sigurno ono, još je daleko do toga, ali vjerujem da već imate negdje onako u planovima i tu 60.
0: Zadali smo si jedan veliki cilj za iduću Pisak Jadu, o kojem još neću govoriti, ali već su pokrenuti neki koraci u realizaciji tog cilja, koji bi bio jako dobar za 59. a i za 60. Bicokijaru, tako da razmišljamo i o tom dijelu, i to će sigurno biti tema na organizacijskom odboru.
1: Imamo vremena, naravno. Puno vam hvala, evo, na današnjim svim informacijama koje ste dali za Centar za starije osobe i gospođi Mireni Mišulin, koordinatorici na projektu Geronto domaćica za Želi projektu, i puno hvala naravno i našem gradonačelniku gospodinu Hrvoju Jančiju. Ugodan vikend vam želim. Hvala da ste došli u emisiju.
3: Gradske teme.
4: Najslušaniji hitovi. 87,6. Dobar dan. Želim vam.

0: 13 sati prije sportske rubrike Offset, još jednom reći da komunalije obavještavaju korisnike vodnih usluga da zbog radova na magistralnom vodovodu delovi Bjelovara u zoni Javorovac u ponedjeljak 6. srpnja u razdoblju od 8 do 10 sati neće biti vode na području općine Novi Grad Podravski, ulice Blaža Mađera, Komarnička, Trnovec, Triokraljski i Miholjanski breg te naselja Srdinac, Plavšinac, Vlajislav i Borovljani. Vreme je za rubriku Offset.
1: Sportske novosti. Offside.
0: Da, hrvatska nogometna reprezentacija, svi to već znamo, nije se uspjela plasirati u osminu finala svjetskog prvenstva nakon poraza od Portugala koji je slavio 2-1 golom u četvrtoj minuti nadoknade. Portugalci će tako u osmini finala igrati protiv Španjolske koja je s 3-0 svladala Austriju. Hrvatska je povela golom Ivana Perišića u 53. minuti. Izjednačio je Cristiano Ronaldo u 68. minuti, bio je dosuđen kazneni udarac za Portugal, a onda je pobjedu Portugalu osigurao Gonçalo Ramos u 4. minuti sudačke nadoknade. Prvo polovrijeme završilo je 0-0 uz moramo priznati dominaciju Portugala i bilo je stvarno sreća za nas da je ostalo 0-0. No drugo polovreme koje je bilo stvarno za anale, bilo je svega u tom drugom polovremenu, 3 gola Hrvatske su poništena. No ajmo redom, u 53. minuti Matanović je osvojio loptu, dodao do Vlašića koji je dočekao dolazak Stanišića na desni bok, uslijedio je ubačaj koji je bio previsok za Matanovića, ali na drugoj vratnici nečuvan je ostao Perišić, primirio loptu i poslao je pored košte u gol 1-0. Do poravnanja je Portugal stigao iz kaznenog udarca kojega je realizirao Cristiano Ronaldo, a prethodno je u gužvi pred hrvatskim golom prilikom kornera Vlašić rukama držao Vejgu, a norveški sudac Eskes je na bijelu točku pokazao nakon intervencije VAR-a. Zatim je to bilo još prilika gdje smo mi i postigli golove ipak iz opravdanog zaleđa. Veliku priliku za Hrvatsku dovesti u vodstvo imao i još i Mario Pašalić u 88. minuti. Njegov udarac glavom s 5 metara prohujao je pored vratnice. Tu su još bile i prilike Kovačića. Sjajno je portugalski vratar obranio jedan njegov udarac 20 metara i onda u nastavku te akcije još jedan fantastičan udarac Kovačića koji je išao pod samog redu i to je portugalski vratar skinuo. Gol za prolazak Portugal je postigao nakon jednog od brojnih ubačaja. Leao je centrirao s lijeve strane, a Ramos je sigurno tema današnjeg svega kako je nadskočio Pongračića i Guardiola te svladao Livakovića, ali eto je i zabio je. I onda još veća drama u zadnjim sekundama. Guardiola je zatresao portugalsku mrežu za erupciju slavlja, ali onda se opet uključio VAR i ustanovljeno je kako je asistent Pašalić bio u zaleđu jer je prema senzoru u lopti bilo označeno da je kosom dirao Matanović tu loptu i onda se po pravilima FIFA, eto, po njihovom tumačenju, to bi točnije rekli, je to bio offside, odnosno zaleđe. Dakle, imali smo tu i stativu kad je u 75. Kovačić zatresao vratnicu, ali je u 58. minuti i Greda zaustavila pokušaj Lea. Dakle, Portugal će u osmini finala u ponedjeljak u Dallasu igrati protiv Španjolske koji je nadigrala 3-0 Austriju za svoj plasman dalje. Ajmo čuti što su rekli glavni akteri. Odmah idemo ne do izbornika, nego do Igora Matanovića koji je svojim ulaskom na početku drugog polovremena pokrenuo našu reprezentaciju. Da smo odigrali drugo polovreme stvarno fantastično, ali na kraju upravo njegov minimalni dodir, ako ga je i bilo s loptom u 13. minuti nadoknade, bio razlog što nije priznan događaj, nije priznan pogodak koji bi odveo dvoboj u produžetak. Matanović kaže, iskreno mislim da sam osjetio mali dodir s loptom po kosi. I onda sam isto pitao suca što je bilo i veli on, ja nisam bio 100% siguran jesam li dirao loptu, a sudac je rekao da imaju čip u lopti i da su vidjeli da je bio kontakt i automatski to je offside onda i to je to. Izbornik Zlatko Dalić je evo nakon utakmice na konferenciji za novinare rekao da Vatreni nisu zaslužili ovakav kraj, dodavši kako smo izgubili hrabro. Čestitao je Portugalu i njihovom izborniku na prolasku dalje i zaželio im svu sreću u nastavku prvenstva. Kaže izbornik Dalić, teško je nakon ovakvog poraza nešto govoriti. Imali smo u prvom poluvremenu plan sačuvati mrežu, stajali smo u bloku koji je trebao biti srednji, a ne niski, no ipak nismo primili pogodak. A u drugom poluvremenu, kaže Dalić, okrenuli smo utakmicu, bili bolji suparnik, stvorili puno šansi, nismo zaslužili ovakav kraj i mogu samo čestitati dečkima, rekao je Dalić. I dodao, žao mi što smo ovako ispali, no na protekla smo dva prvenstva imali i sreće u nekim trenucima, a danas nismo. Odluke VAR-a Dalić nije htio komentirati, no samo je rekao da je suđenje bilo jako loše za našu stranu, nikakav prekršajni prekid za nas, ali nemamo što o tome govoriti nakon poraza, dodao je Dalić. Naravno, posebno je zahvalio i navijačima koje poštuje i cijeni i uzajamno je to poštovanje, jer je Hrvatska na zadnja tri svjetska prvenstva, kaže Dalić, napravila velike stvari. I rekao izbornik, rekao bih da je došao kraj jedne prelijepe ere, a slijede neki novi počeci. Tko zna što će biti za 4 godine, o svemu tome ćemo po povratku u Hrvatsku. Rekao je još Dalić, stvarno je bilo puno emocija i gore i dolje i nije se lako nositi s time. Dečki su tužni, razočarani, teško im je. Izgubili smo i ispali, to jedino mjerodavno. A evo što je rekao i kapetan Luka Modrić nakon utakmice. Nije skrivao Luka Modrić razočaranje nakon poraza od Portugala, ali ni ogorčenje zbog nekih sudačkih odluka, rekao je Modrić. Utakmicu možemo sagledati u dva dijela. Prvo poluvrijeme nismo bili na najboljem nivou, ali drugo poluvrijeme smo stvarno odigrali fantastično, jedna od naših boljih utakmica, kaže Modrić. Mogli smo to prije završiti, ali jednostavno nismo uspjeli, ispromašivali smo se i onda su se dogodile neke stvari koje su meni nevjerojatne, kaže Modrić. Teško je nešto sada pametno reći, još vruće nakon utakmice, ne bih htio nešto krivo reći, ali zaslužili smo više, rekao je Modrić. Također je komentirao taj zadnji gol, kaže Modrić, sudac je rekao da je Matanović dirao loptu, ali mi smo gledali snimke i videa i nigdje se ne vidi da on dira loptu, tako da po meni, kaže Modrić, ako ne dira loptu, nije bilo zaleđe. I istaknuo je Modrić da je u slačionici vladalo veliko razočaranje i da dio igrača nije mogao sakriti suze nakon poraza. I istaknuo je ipak Luka Modrić da Vatreni mogu biti ponosni kako su odigrali utakmicu protiv jakog suparnika. I usporedio šokantan poraz od Turske na Europskom prvenstvu 2008. i večerašnji protiv Portugala. Kaže Luka, ne znam što je teže od 2008. Teško će biti nešto teže od toga i sad je teško, ali eto, to je nogomet. Porazi i pobjede su sasvim dio ovoga čime se bavimo, zato je toliko zanimljivo i zato ga puno svi vole jer ima puno emocija. I bio je priupitan Modrić o nastavku njegove karijere u hrvatskom dresu, ali je rekao kako i treba, nije vrijeme da se o tome priča, brzo ćete sve znati. Još je puno naših reprezentativaca dalo izjave, ali evo idemo malo vidjeti strane medije što su rekli o ovom porazu. Španjolski sportski dnevnik El Mundo Deportivo je oštro kritizirao sudačku odluku koja je Hrvatskoj u 103. minuti poništen pogodak Joška Guardiola, ocijeniši da je riječ o dosad najvećoj kontroverzi svjetskog prvenstva. Čak su napisali tekst pod naslovom "Je li ovo krađa svjetskog prvenstva?" Hrvatska je eksplodirala nakon kontroverzno poništenog pogotka Guardiola u 103. minuti. Španjolski list evo isto tvrdi da je odluka norveškog sudca Eskasa i Vara obilježila susret te omogućila Portugalu prolazak u osminu finala gdje će igrati protiv Španjolske. Tu dalje ide sa analizama u kojima španjolski medij zaključuje da bez jasnog i nedvojbenog vizualnog dokaza pogodak nije trebao biti poništen, te smatra da je Hrvatska trebala izboriti produžetke, a umjesto toga, eto, ispali smo sa svjetskog prvenstva nakon jedne od najkontroverznijih sudačkih odluka dosadašnjeg turnira. Mogu još evo samo spomenuti da je Petar Sučić bio jako tužan nakon poraza, rekao je bila je dobra utakmica, ne znam više, prazan sam, osjećam se prazno, ali sam ponosan na ekipu, pogotovo drugo poluvrijeme, zaslužili smo više, barem produžetka i rekao je Sučić da mu je nakon utakmice prišao Cristiano Ronaldo, kazavši mu nekoliko riječi utjehe, kaže, rekao mi je Ronaldo, to je nogomet, u nogometu ima takvih teških situacija i trenutaka, ali da sam odličan, da nastavim dalje i da ću u budućnosti biti bolje. I Sučić je također istaknuo kako su vatreni pokazali da se mogu nositi s najboljima. Eto, puno još toga ima i za reći i za komentirati. Vjerujem da danas cijeli dan i komentirate o tome svemu, o utakmici i o tome kako smo ispali. Da li smo trebali u prvom poluvremenu više napadati, što je to sve bilo u drugom, kako je došlo do toga, evo, sretno s time. Mi smo iznijeli, evo, izjave glavnih, neke od glavnih aktera i kako smo to, eto, ispali sa svjetskog prvenstva.
1: Slušali ste sportske novosti iz rubrike Offside.
0: Ono što ostaje, naravno, je jedan veliki ponos na ovu generaciju naše nogometne reprezentacije. Bravo, vatreni, i hvala vam na svemu što ste nam pružili na svjetskom prvenstvu.

0: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom.
1: Do kraja srpnja Derges trgovina i partner mjeseca Violeta nude vam toaletni papir, pakiranje 16 komada, 3,99 €, Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7,99 €, baby vlažne maramice, 1,39 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Zastoj na cesti, kvar, nezgoda. Tu je MŽ vučna služba, brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih, teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091-6204-992 i stižemo odmah. MŽ vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija.
2: Masna jetra i oštećenja jetre često nemaju simptome. Zato je pravovremena dijagnostika iznimno važna. U specijalističkoj internističkoj ordinaciji doktorice Gordane Kotur u Pitomači dostupna je moderna ultrazvučna dijagnostika jetre, elastografija jetre, mjerenje steatoze jetre i ultrazvuk krvnih žila jetre. Ove neinvazivne i bezbolne pretrage omogućuju procjenu fibroze, odnosno tvrdoće jetre, te određivanje stupnja masnoća jetre, što je važno za prevenciju i pravovremeno liječenje bolesti. Naručite se već danas na 098 342 084. Brinite o zdravlju svoje jetre uz stručnu skrb specijalističke internističke ordinacije doktorice Gordane Kotur.
0: Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari, cijena 42 € i 30 centi po osobi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad.
3: Country vikend u Hlebinama na imanju Stari Zanati u subotu 4. srpnja očekuje vas bogat program, dolazak konjanika i otvaranje country vikenda, brojne nagradne igre i tombole, country koncert i mnoga brojna druga iznenađenja. Vidimo se 4. srpnja na imanju Stari Zanati u Hlebinama.
0: Svijet je mutan, znakovi su nejasni, ljudi bez lica.
4: Ma smiri se, nisi u filmu, trebaju ti samo nove naočale.
5: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
4: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
5: Znači mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
4: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
5: To je prava supermoć.
4: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame. Vranek optika,
5: vaše povjerenje, naša odlika.
4: Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745.
0: Vranek optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu.
6: Ljubavi, buš ti konačno zakital tu rupu na ormaru.
7: Mm-hmm.
6: Viš suseda kak moj Pero već treći put kita tu rupu.
7: Je,
6: Moj ožan nema živce za popravljanje, mi kod Palkovića sve riješimo.
3: Francuski ležaj Firenza, sniženje 20%. Tražite udobnost, kvalitetu i modern dizajn. Odaberite francuski ležaj Firenza i uživajte u vrhunskom odmoru svake noći.
4: Unesite udobnost i stil u svoj dom s kutnom garniturom Nik uz 20% popusta.
3: Moderne i elegantne stolice Morana u sivoj boji savršen su izbor za vaš blagovanski ili dnevni prostor po akcijskoj cijeni od samo 52,50 €.
4: Funkcionalna, kvalitetna i moderna kuhinja proizvedena u našoj radionici, prilagođena potrebama vašeg doma od 260 cm po posebnoj cijeni od 599 €.
3: Ovdje smo za vas i kada vam treba namještaj po mjeri. Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurja Štrosmajera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
4: Salon namještaja Palković.
0: Podravski radio.

0: Picokijada 2026.
1: Turistička zajednica i organizacijski odbor Picokijade u znak zahvale pozivaju sve organizatore priredbi u sklopu Picokijade, kao i sve one koji su pomogli u organizaciji i ostvarenju scenskog prikaza Legende o Picokima, statisti, glumci, tehničko i pomoćno osoblje, na završno druženje u Lovački dom Jelen u Mičetincu u petak 3. srpnja od 18 sati. Svi oni koji nemaju prijevoz mole se da dođu ispred Staroga grada u 17.30, otkuda će moći organiziranim prijevozom doći do Lovačkog doma Jelen.
2: Pažnja, pažnja za sve ljubitelje ražnja! Svake nedjelje, od sada pa nadalje, u hotelu Picok čekaju vas vrući specijaliteti ravno s ražnja. Sočni odojak s ražnja samo 33 eura po kilogramu. Mirisna janjetina s ražnja samo 44 eura po kilogramu. Uz to za samo 5 eura izaberite prilog po izboru. Pečeni krumpir s povrćem ili šarenu grah salatu s bučinim uljem. A mi vas častimo domaćim kruhom. Okupite obitelj, prijatelje i uživajte u okusu koje pamtite. Rezervacije su poželjne na 048-672-263. Hotel Picok. Svake nedjelje vruća jela s ražnja. Vidimo se u Đurđevcu. Vidimo se u Hotelu Picok.
3: Daj, požuri, kasnimo na bakin rođendan. Znaš kakva je dok kasnimo.
4: Držim tortu, ne brini ništa.
3: Ne! Bakina rođendanska torta!
4: Gotovi smo.
3: Joj, kad imaš klempave ruke. No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo. Stignemo još spasiti situaciju. Brzo zovi slatku Danijelu.
5: Halo, slatka Danijela, izvolite.
3: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
5: Nema problema. Taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
6: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048-811-234.
4: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
7: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
8: Termalni bazeni Nađedad. Za svoje goste iz Hrvatske nude minus 20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađedad Food Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
7: Dođite na pravo mjesto.
9: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
10: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048-711-043 ili na 099-235-5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
11: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
12: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika
13: slika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
14: Komunalne usluge Đurđevac d.o.o., Komunalije d.o.o. i Komunalije Plin d.o.o. obavještavaju cijenjene korisnike svojih usluga da blagajna od 1. srpnja radi na novoj lokaciji u novoj poslovnoj zgradi na adresi Ulica Hrvatskih branitelja 14 u Đurđevcu.
15: Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 eura i 30 centi po osobi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad.
16: Podravski radio.

0: Imaš traktora za prodati?
1: Viška kukuruza?
0: Ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
2: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
0: Jednostavno, brzo i povoljno.
2: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
3: Dopisnice Podravskog radija. Najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
2: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
3: Prodaj,
2: kupi,
3: ponudi
2: uz dopisnice Podravskog radija.
4: Gladni? Vrijeme je za Good Food Amadeus Đurđevac. Kod nas vas čekaju vrhunske pice, koje priprema najbolji đurđevački pizza majstor, Vuke. Tu su i sočni grill specijaliteti, burgeri te najbolji doner kebab u gradu. Otvoreni smo od ponedjeljka do subote od 7 do 22 sata. Želite dostavu? Samo nazovite unaprijed. Za narudžbe i informacije, zovite na broj 099 742 1046. Good Food Amadeus. Kad želiš brzo i fino jesti.
5: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
6: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VL servis v Đurđevcu.
4: Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja, top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091 505 3204.
7: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
8: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
9: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
8: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za poladanje.
9: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55.
8: Honko. Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
10: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO. Vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa. Sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099 646 4798 ili 099 832 9121 ili nam pišite na e-mail info@designplus.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
11: Tražite savršen nakit ili vjenčano prstenje koje će obilježiti vaše posebne trenutke? U Zlatarni Daniel u Đurđevcu.

0: popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša Zlatarna Daniel.
1: Komunalije obavještavaju korisnike vodnih usluga da zbog radova na magistralnom vodovodu Delovi Bjelovar u zoni Javorovac u ponedjeljak 6. srpnja u razdoblju od 8 do 10 sati neće biti vode na području općine Novigrad Podravski i to ulice Blaža Mađara, Komarnička, Trnovec, Triokraljski i Miholjanski breg te naselja Srdinac, Plavšinac, Vlajislav i Borovljani.
0: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio. Živjeli mladenci! Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju, Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
2: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
0: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.

0: Podravski radio.
1: 14 je sati.
0: Vijesti.
1: Dobar dan u vijestima. Predsjednik Zoran Milanović ponovno je stao u obranu načelnika glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske Tihomira Kundida, ustvrdivši da je u slučaju prijepora oko slanja vojnika na mimohodu u Parizu postupao u skladu sa Zakonom o službi u Oružanim snagama, te poručio da zbog toga Kundid ne može snositi posljedice. U obraćanju javnosti predsjednik se pozvao na pojedine odredbe zakona, tumačeći kako vojne osobe izvršavaju zapovjedi nadređenih, dok je predsjednik Republike jedini civil koji može izdavati vojne zapovjedi. Milanović je rekao kako postoje ljudi koje treba uzeti u zaštitu, te je naglasio da je Kundid, prema njegovom mišljenju, postupao u skladu sa zakonskim propisima koji uređuju vojnu službu. Dodao je kako se u javnosti posljednjih dana uglavnom raspravljalo o Zakonu o obrani, dok je prema njegovoj ocjeni za ovaj slučaj važniji Zakon o službi u Oružanim snagama. Milanović je i podsjetio na dio zakona koji propisuje iznimke od obveze izvršavanja zapovjedi. Vojna osoba nije obvezna provoditi zapovjedi i naloge nadređenih osoba čije bi izvršenje predstavljalo kazneno djelo ili koje ne bi bile protivne međunarodnom ratnom i humanitarnom pravu, citirao je predsjednik zakonsku odredbu, te dodao kako se tom odredbom jasno određuje u kojim slučajima vojnik nije dužan izvršiti zapovjed, te ustvrdio da zbog postupanja u skladu sa zakonom Kundid ne može snositi posljedice po svoju službu. Uz požare kod Senja i na otoku Čiovu, koji su i dalje aktivni, vatrogasci su intervenirali i zbog požara na otoku Mljetu. Požar kod Kistanja je ugašen, a na otoku Visu nastavlja se dežurstvo i sanacija požarišta, izvijestila je Hrvatska vatrogasna zajednica. Zbog visokih temperatura i povećane opasnosti od požara, vatrogasci ponovno pozivaju građane na dodatan oprez, te da u slučaju požara ili dima odmah nazovu broj 193 ili centar 112. Nastavljena je intervencija na požarištu kod Vratašore pokraj Senja, gdje je 1. srpnja buknuo požar koji je zahvatio oko 15 hektara trave i niskog raslinja. Požar je bio lokaliziran, zbog jakog vjetra ponovno se aktivirao. U gašenju je sudjelovalo 19 vatrogasaca s 9 vozila, a tijekom noći i jutra radili su na osiguravanju požarišta. Na požarištu Žedno na Čiovu, gdje je zahvaćeno oko 110 hektara trave, niskog raslinja i šume, tijekom noći i jutra dežuralo je 55 vatrogasaca, požar je i dalje aktivirao. Na području Splitsko-dalmatinske županije nastavlja se i dežurstvo na požarištu Podhumlje kod Komiže na otoku Visu, gdje je požar koji je buknuo 28. lipnja lokaliziran. Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija nije se uspjela plasirati u osminu finala svjetskog prvenstva nakon poraza od Portugala, koji je slavio 2-1 golom u četvrtoj minuti nadoknade. Portugalci će u osmini finala igrati protiv Španjolske, koja je s 3-0 svladala Austriju. Hrvatska je povela golom Ivana Perišića u 53. minuti, izjednačio je Cristiano Ronaldo u 68. minuti iz kaznenog udarca, da bi pobjedu Portugalu osigurao Gonzalo Ramos u 4. minuti sudačke nadoknade. Matanović je u 48. minuti svojom borbenošću doprinio velikoj prilici, iščeprkavši loptu iz nogu Vitinje na 20 metara od portugalskih vrata. Loptu je uzeo Kovačić, koji se sjurio u kazneni prostor, ali njegov udarac sa 7-8 metara Diogo Costa je uspio zaustaviti. No, bila je to najava vodstva do kojeg je Hrvatska došla u 53. minuti. Matanović je opet osvojio loptu, dodao do Vlašića, koji je dočekao dolazak Stanišića na desni bok, uslijedio ubačaj koji je bio previsok za Matanović, ali na drugoj vratnici nečuvanja ostao Perišić, koji je imao vremena premiriti loptu i poslati ju pored Koste. Do poravnanja Portugal je stigao iz kaznenog udarca kojeg je realizirao Cristiano Ronaldo. Kolosalnu priliku za dovesti Hrvatsku u vodstvo imao je Mario Pašalić u 88. minuti, ali njegov udarac glavom s 5 metara prohujao pored vratnice, a gol za Portugal za prolazak je postigao nakon jednog od brojnih ubačaja Ramos, nadskočivši Pongračića i Guardiola, te Sladoša Livakovića. U zadnjim sekundama susreta Guardiola je zatresao portugalsku mrežu za erupciju slavlja, ali pregledom VAR-a ustanovljeno je kako je asistent Pašalić bio u zaleđu. Oba sasa pogađala svoj okvir gola u 58. minuti, Greda je zaustavila pokušaj Lea, a u 75. minuti Kovačić je zatresao vratnicu. I vrijeme do kraja dana pretežno sunčano, maksimalna temperatura do 29. Mi smo upravo na toliko u Đurđevcu.
0: Slušali ste vijesti. Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
2: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
3: U jedinstvenom ambijentu Pivnice Kraluž svakog dana od 8 do 11 sati uživajte u ukusnom doručku, idealnom za savršen početak dana. A svaka dva tjedna pronađite novu ponudu gableca i oblizeka. Uživajte u ukusnom sekeli gulašu s pire krumpirom, šarenoj salati s piletinom, svinjetini u umaku od gljiva s kroketima, slatkom zelju s kobasicom, smuđu u pivskom tijestu te drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluž, tradicija, okus i toplina doma, svaki dan.
2: Trebate pouzdanu autolimariju i vrhunsko lakiranje? Dempi Autolimarija je pravo mjesto za vaš automobil. Bavimo se autolakiranjem, autolimarijom te kompletnim popravcima vozila, uključujući rješavanje šteta preko osiguranja, brzo i bez stresa. Stručnost i kvaliteta garancija su vrhunskog rezultata. Posjetite Dempi Autolimariju od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati na adresi Frana Lugarića 30, Virje. Za sve informacije zovite nas na broj 091-551-4287. Dempi Autolimarija. Kod nas je vaš limeni ljubimac u sigurnim rukama. Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu?
4: Aha.
2: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski. Za uredan vinograd, voćnjak i okućnicu, tu je ProCut. Košnja, traktor, kosilicom i trimerom, rezanje manjih stabala, cijepanje drva, uređivanje živice i sakupljanje lišća. Brzo, pouzdano i profesionalno, na području Đurđevca i okolice. Nazovite 095-34-34-356. ProCut, vaš partner za uređenu okućnicu.
5: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
6: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planiraš delati. Pa gledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
5: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
6: A, pa bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza i istovara, se mi još prisnagi.
5: Hvala vam susjedali, Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
7: Trgovine građevnog materijala Les, duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913
5: i Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
4: Novootvoreni dom za starije i nemoćne Maslina u Pitomači nudi smještaj u jednokrevetnim i dvokrevetnim sobama za pokretne, polupokretne i nepokretne osobe. Informacije na telefon 095 349 8310.
8: Tražite tortu koja oduzima dah.
9: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
8: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata, mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
9: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića, izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode, rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
8: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
9: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
8: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
9: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
10: Podravski radio.
11: Dobar dan.
12: Iz srca Podravine.
11: Iz srca Podravine. Srca Podravine.
12: Đurđevac.
11: Podravski radio. Tvoj signal

0: prometu.
1: Bez veće poteškoće na podravskim prometnicama prema Đurđevcu i iz Đurđevca na glavnim prometnim pravcima. Na A1 je pojačan priljev vozila kod naplatnih postaja Lučko u smjeru mora. Kolona je duga oko kilometar. Vikend je, turistička sezona je tu, tako da vam želim i sretan put ako se za vikend planirali neko dotići raskladiti se na lijepi naš Jadran. A naše podravske ceste i na njima, naravno, kud god da išli, našli se na njima, ja vam želim sretan, ugodan put, sigurnu vožnju. Jasna Zlokić mi je već na playlisti, ali prije nje Jacques Houdek. Idi s njim u 15 sati, centralna informativna emisija Lokalno. Ostajte dalje tu na 876. Dobar vam dan.

0: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Trajno mlijeko Vindija 6 litara, 4,74 €. Lubenica Dolina Neretve, 58 € za kilogram. U dvotjednom letku, sve za ljeto uz posebne akcijske cijene. Bazeni, oprema i tekstil za plažu. Sve za proslave rođendana. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
0: Gradite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
2: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
0: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
2: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
0: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
2: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
0: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
3: Derges trgovinama do sredine srpnja potražite super ponudu. Kokice Bobi, slane i s maslacem, 99 centi. Pašteta Podravka, više vrsta, 1 € i 5 centi. Linolada Duo, 700 grama, 5 € i 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Turistička agencija Draft i Turistička zajednica općine Pitomača pozivaju vas na nezaboravnu avanturu. Drafting Dravom u sklopu manifestacije Big Jump na Križnici. Pridružite nam se 12. srpnja na jedinstvenom spuštanju rijekom Dravom od Brodića do Križnice. Očekuje vas vožnja raft čamcima po mirnim ali uzbudljivim dijelovima rijeke, okruženoj netaknutom prirodom i predivnim krajolicima. Cijena po osobi je 20 eura, a paket uključuje spuštanje raft čamcima uz pratnju skipera, kompletnu opremu za rafting, majicu kao uspomenu, bon za piće i bon za ručak, sendvič i bočicu vode, organizirani prijevoz. Broj mjesta je ograničen, a prijave su otvorene do 8. srpnja. Rezervirajte odmah na broj mobitela 099 488 3618. Više detalja pronađite na web stranici draft-turizam.hr ili na Facebook stranici turističke agencije Draft Drafting Dravom, avantura koju ne propuštate.
1: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, rošti, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin Nalin susreće prirodu.
4: Dragi, auto je stao.
5: Ma ne.
4: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
5: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
6: Halo, Auto Lončar, izvolite.
5: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
6: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
4: Oldtimer, stvarno?
1: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-200-406 i dolazimo u čas. Ulica grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put. Dizajnerski stol i stolice iz Mamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima! Zamisli ovo, uživaš u autohtonim jelima Podravine, vrhunskim vinima, dobroj ekipi i veselju uz tamburaše. E da, to stvarno postoji. Svaki petak u restoranu Đurđevačka Iža, u sklopu hotela Picok, domaća jela, bogata vinska karta, tamburaši pod uho i posebne akcijske ponude. Zbog velikog interesa rezervacije su poželjne. Na broj telefona 048 672 200. A što te čeka ovog petka? Provjeri na društvenim mrežama hotela Picok. Vidimo se petkom. Vaš Hotel Picok, Đurđevac.
0: Podravski radio. Dobar dan.
7: Iz srca Podravine.
0: Iz srca Podravine. Srca Podravine.
7: Đurđevac.
0: Podravski radio. Tvoj signal

0: Odlično, Zeni Jurišić i Matija Cvega, stigli smo i do 15 sati i centralne informativne emisije Podravskog radija lokalno.
1: Lokalno Podravskog radija.
0: Dobar vam dan, ovogodišnji program Pisak i Jade službeno je završio u nedjelju, a gradonačelnik Hrvoje Janči je u emisiji Gradske teme spomenuo kako je ove godine Pisak i Jada bila organizacijski vrlo zahtjevna, napravljeni su novi bedemi, a novo srednjovjekovno selo i gastro ponuda bili su pun pogodak, te je zahvalio svima koji su sudjelovali i pomogli u ostvarenju još jedne Pisak i Jade. Osvrnuo se i na dan otvorenih vrata Centra za starije osobe Đurđevac, tijekom kojeg je imao priliku razgovarati sa zainteresiranim građanima i odgovarati na njihova pitanja.
2: Najviše pitanja je bilo oko samog početka rada. Dakle, mi smo praktično spremni. Ja vjerujem da ćemo kroz narednih mjesec dana imati riješene ove administrativne stvari sa ministarstvom, potpisane sve ugovore o radu i o financiranju i da ćemo raspisati dva natječaja. Jedno je natječaj za prijave za upis u dom, što je isto bilo jedno od pitanja. Dakle, sve one prijave koje su do sad bile, ono su bili iskazi interesa, odnosno koji su nama bili jako bitni da vidimo koje sve usluge korisnici planiraju koristiti i u kojoj mjeri i kada planiraju početi koristiti usluge samog doma, dok će se svi morati prijaviti na ovaj službeni poziv za upis u dom. Morat će se dostavljati i dokumentacija, bit će sve objavljeno na vrijeme, transparentno u svim medijima. Dakle, svi oni koji malo prate lokalne medije ili slušaju Podravski radio će čuti na vrijeme da je krenuo natječaj. Ono što je jako bitno kod te prijave, mi ćemo pitati kad neko misli početi koristiti uslugu, dakle da li treba uslugu odmah ili nešto kasnije pa se samo sad prijavljuje. Nam je to jako bitna informacija da mi znamo organizirati i rad doma. Druga pitanja su bila i odnosila su se na samu cijenu. Dakle, mi smo razgovarali sa djelatnicima iz ministarstva i postoji pretpostavljeni model financiranja. Inače će finalni model nama biti predstavljen za tjedan dana u petak na sastanku i nakon toga ćemo mi imati i medijske objave, ali isto tako ću ja u radijskim emisijama objasniti kakav će točno biti model. Ono što je pretpostavljeno da ekonomska cijena boravka u domu iznosi otprilike 1300 eura, to ovisi naravno i o razini usluge koja se pruža, ali to je nekakva prosječna ekonomska cijena. I po pretpostavljenom modelu je situacija da netko koji ima mirovinu 500 eura će plaćati dom 400 eura, a 100 eura će mu ostati za potrošnju, dakle za participaciju u lijekovima, za odlazak frizeru i slično.
0: Kazao je to među ostalim gradonačelnik Janči, koordinatorica na projektu Geronto domaćica za želi projekta Mirena Mišolin, pojasnila što će sve ljudima biti ponuđeno u sklopu Centra za starije.
3: U domu će još biti usluge poludnevnog boravka, dnevnog boravka i pomoći u kući. Dnevni boravak je tipa, ajde da se malo i našalimo, ko vrtić za odrasle, za starije.
0: Dobro.
3: Znači, u obitelji imate stariju osobu kojoj treba pomoć kroz dan, a nikoga nema. Mlađi članovi obitelji odu na posao, nikoga nema, znači oni u tom slučaju mogu svojega člana obitelji dopeljati u starački dom, tam bude imao sve što mu treba i po povratku s posla opet doći po njega i na taj način je njegov član obitelji zbrinut na sigurnom i neko, tamo će neko brinuti njemu za lijekovima i svemu što mu treba za to vrijeme dok je tamo. Poludnevni boravak, to je više boravak za druženje. Znači, imamo ljude, penzionere koji se vole družiti, vole se malo prošetati, maknuti od svoje kuće i zašto ne bi došli u novi ovako divni, krasni starački dom i malo se potružiti. Znači, tu će biti organizirane kreativne radionice, neka predavanja i sve to što nosi, recimo, to neko druženje, opuštanje i to.
0: Cijelu emisiju Gradske teme možete pogledati na YouTube kanalu Podravskog radija. U Koprivničko-križevačku županiju stiglo je više od 4 milijuna bespovratnih sredstava za dva važna projekta iz područja obrazovanja i zaštite prirode, a ugovori su dodijeljeni u sklopu sastanka predsjednika Vlade Republike Hrvatske Andreja Plenkovića s predstavnicima županija te prve sjednice Vijeća za regionalni razvoj koja se održala danas u Đakovu. Župan Tomislav Golubić preuzeo je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt izgradnja područne škole Fodrovec sa sportskom dvoranom za koju je županija osigurala nešto više od 3 milijuna eura bespovratnih sredstava. Ukupna vrijednost projekta iznosi 5 milijuna i 617 tisuća eura, dok će preostali iznos županija osigurati iz vlastitog proračuna. Projekt je odobren u sklopu poziva izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole koji se provodi kroz nacionalni plan oporavka i otpornosti. Ujedno je odobreni projekt Uklonimo nepoželjno i poboljšajmo poželjno na zaštićenim Natura 2000 na područjima u Koprivničko-križevačkoj županiji, a za koji je javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije dodijeljeno nešto više od 1 milijun eura bespovratnih sredstava u okviru programa Konkurentnosti i kohezija. Koprivničko-križevačka županija nastavlja s aktivnostima foto natječaja Volim svoju županiju. U uži izbor ušla je 21 fotografija iz kategorije glavni foto natječaj, po jedna iz svake županije i grada Zagreba kao i prethodnih godina. Nakon glasanja stručnog žirija na publici je da odabere svog favorita i odluči koja će fotografija ponijeti titulu najbolje prema izboru publike. Foto natječaj traje do 19. lipnja, pristiglo je više od 650 fotografija. Predsjednica stručnog žirija Suzana Arslani naglasila je da je žiri imao težak zadatak te pozvala publiku da odaberu najljepšu fotografiju po svom izboru. Podsjetimo, stručni žiri nagrađuje tri najljepše fotografije iz kategorija glavni fotonatječaj, slike iz dronova i Hrvati izvan Hrvatske, a pregled 27 najljepših fotografija bit će dostupan na službenoj stranici projekta. Glasanje traje od 1. srpnja do 8. srpnja u 12 sati, a svoj glas možete dati i putem poveznice na web stranici Podravskog radija. Hlebine će uskoro zaživjeti u western stilu. Ovog vikenda na imanju Stari Zanati održat će se Country Weekend. Riječ je o sada već tradicionalnoj manifestaciji koja će i ove godine tijekom dva dana na jedno mjesto okupiti brojne kaubojke i kauboje, a sve će početi sutra u subotu u 16 sati i program će trajati sve do 23 sata. Zanimljivo će biti i u nedjelju kada program također počinje u 16 sati, a svakako se ističe izbor najoriginalnije obučenog kućnog ljubimca u country stilu. Na imanju Stari Zanati održana i najavna konferencija manifestacije na kojoj je domaćin Tihomir Žalimorski zahvalio partnerima na podršci.
4: Najprije bi se zahvalio turističkoj zajednici Koprivničko-križevačke županije koja podržava ovaj projekat u suradnji sa udrugom Stari Zanati da ovaj country weekend može živjeti i dalje, da posjetitelji mogu uživati na ovim lijepim prikazima i na jednom prekrasnom ambijentu koji je u tom country stilu. Isto se zahvaljujem i turističkoj zajednici područja Središnje Podravine koja isto suport u ovome projektu pa pomaže u svim oblicima.
0: Nikola Cik, direktor turističke zajednice područja Središnja Podravina, istaknuo je značaj manifestacije, kazavši da zbog nje hlebine više nisu poznate samo po naivi, već i po country weekendu.
5: Hlebine su nam odavno poznate po naivi, ali evo iz prve ruke bih htio podijeliti sama informaciju da sve više, kad god se pojavljujemo na nekim sajmovima, na bilo kakvim predstavljanjima manifestacija koje imamo na području naše velike turističke zajednice, već sada, već onako asocijacije se bude, aha, country, hlebine, pa Stari Zanati, asocijacije kod onih prosječnih posjetitelja i izvan granica našega područja, naravno već se bude i na country, i na hlebine, i na Stare Zanate. Često znamo evo u turizmu onu čuti rečenicu da je čovjek ključ uspjeha u turizmu. U ovome slučaju htio bih reći da doista to nije samo fraza, nije samo floskula, u ovome slučaju je Tihomir taj čovjek koji je ključ uspjeha u turizmu i u ovoj lijepoj općini, ali rekao bih i na većem dijelu naše turističke zajednice, doista evo suradnik u kojega se čovjek može pouzdati, koji je uvijek na raspolaganju.
0: U sličnom tonu nastavio je i Mario Fuček, direktor turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije.
6: Iskoristit ću priliku zapravo da pozovem sve one ljude koji su odrastali uz western poput mene, dakle pogotovo stariju generaciju uz Johna Wayna, Clinta Eastwooda, Charlesa Bronsona, da dođu na ovo prekrasno imanje, da dođu u hlebine i da uživaju u zaista sjajnom western folkloru, gdje je zapravo svaki detalj je podređen tom westernu, cjelokupni program od pjesme, plesa, gastronomije, kostima razno raznih, dakle kauboji, indijanci, ali koristim priliku i da pozovem one najmlađe koji su sve veći, zapravo sve više ih više ima ovoga na ovom imanju, da se malo trgnu od tih telefona, da zaista uživaju u prekrasnom westernom okruženju koje evo pripremila zaista cijela obitelj, zapravo daje sve od sebe, ne samo na ovom ovoga country weekendu, nego zaista cijele godine je ona zaista uključena zapravo u većinu događanja na području županije i htio bih reći da bar više imamo takvih entuzijasta proaktivnih poput obitelji Želimorski, imali bi na neki način i puno više ekstatičnih sadržaja na prostoru županije.
0: Koprivničko-križevački župan Tomislav Golobić na kraju je potvrdio da su hlebine uz naivu poslale na veliko poznate upravo i po country vikendu, te pozvao sve ovog vikenda u hlebine. U Koprivničkom domu mladih održano je 34. izdanje izbora Miss Sporta Hrvatske, jedinstvene manifestacije koja već više od 30 desetljeća promovira sport, zdrav način života i uspješne hrvatske sportašice. U samoj završnici okupilo se 10 finalistica iz različitih sportova koje su se publici i stručnom žiriju predstavile kroz nekoliko izlazaka i atraktivan talent show. Prestižnu titulu na kraju je osvojila koprivnička atletičarka Dora Čolig. Osim nje, za titulu Miss Sporta Hrvatske natjecale su se Karla Zrinski, Ena Cvijanović, Lea Topić, Lara Nika Holjevac Stasjov, Ana Čurković, Nika Uljarević, Tijana Dragaš, Lea Turkalj i Vasilisa Jakubovskaja, koje su tijekom večeri dokazale da vrhunski sportski rezultati, disciplina i elegancija mogu ići ruku pod ruku. U završnom izlasku sportašice su zablistale u elegantnim crvenim haljinama, a svečano večer vodio je Davor Garić. Za glazbeni i plesni program pobrinuli su se koprivnička grupa Tragovi, plesači akrobatskog rock'n'rolla i latinoameričkih plesova, te studenti odsjeka za glazbu i medije Sveučilišta Sjever. Osim titule Miss Sporta, dodijeljene su i lente prve i druge pratilje, te Miss Fotogeničnosti, dok je pobjednica očekivao vrijedan paket nagrada, među kojima se ističe 3-godišnji studij sportskog menadžmenta.
1: Kultura.
0: Članice udruge Svila Podravska gostovale su u kreativnom laboratoriju gdje su sa sudionicima provele ugodno i inspirativno kreativno druženje posvećeno umjetnosti oslikavanja svile. Na početku radionice sudionici su imali priliku upoznati zanimljivu priču o Dudovom svilcu i njegovoj jedinstvenoj povezanosti sa svilom, nakon čega su zakoračili u svijet oslikavanja ovog plemenitog materijala. Uz mnoštvo boja, kreativnih ideja i dobre atmosfere nastajale su jedinstvene svilene marame, a svi prisutni mogli su iz prve ruke iskusiti čarove posebne umjetničke tehnike. Iz udruge Svila Podravska zahvalili su domaćinima na srdačnom gostoprimstvu te svim sudionicima na velikom interesu, kreativnosti i ugodnom druženju, istaknuši kako im je bilo veliko zadovoljstvo podijeliti djelić čarolije svile i približiti ovu vrijednu tradiciju novim zaljubljenicima u kreativno stvaralaštvo. Gradsko kazalište Đurđevac i Savjet mladih grada Đurđevca organiziraju večer ispunjenu kulturom, glazbom i druženjem koje će se održati danas u petak na ljetnoj pozornici ispred Doma kulture. Program započinje u 20 sati kazališnom predstavom na otvorenom, nakon koje slijedi druženje uz DJ-a, osvježavajuća pića i party atmosfera. Predsjednica Savjeta mladih grada Đurđevca Selina Stankir i dopredsjednik Antonio Kolar najavili su program te predstavili rad Savjeta mladih koji se trudi povezati mlade ljude grada Đurđevca sa zajednicom.
7: Organiziramo nakon te predstave druženje sa Savjetom mladih kako bi ljudi mogli nas zapravo upoznati, jer često se ni ne čuje tko je u savjetu i ljudi onda na neki način ne znaju kako nam pristupati, a imaju možda neke dobre ideje ili nešto što žele podijeliti s nama. Pa ima različitih ideja, predstavili smo nekih 10 stvari koje bismo htjeli uvesti ili provesti u Đurđevcu. Jedna od njih je baš ta, neke aktivnosti sa mladima kako bi se oni upoznali više sa načinima participacije.
8: Prvi nam je korak da mladi shvate da nam se mogu obratiti bilo kad i da smo mi zapravo glas prema gradu. Dakle, oni nama kažu što im nedostaje u gradu, što treba promijeniti, što treba poboljšati. I mi smo ta kratka veza između mladih i grada, koje mi onda predlažemo gradu i onda realiziramo njihove ideje i predloge.
7: 12.8. je Međunarodni dan mladih, a mi smo u tom tjednu mislili organizirati razne aktivnosti za mlade, radionice, sajam i druge aktivnosti.
0: Sport. Na jezeru Draniću u općini Novo Virje održava se 8. izdanje memorijalnog karp kupa Kolar i Juriša, sportsko-ribolovnog natjecanja koje iz godine u godinu prerasta u snažan simbol zajedništva, poštovanja i sjećanja. Program je započeo polaganjem vijenaca na gradskom groblju u Đurđevcu, čime se odala počast poginulim braniteljima. Vijence su položili Božica Bulić, supruga poginulog Ivice Kolara, zajedno s kćerkom i unukom uz dopredsjednika Udruge hrvatskih branitelja Republike Hrvatske Dražena Šemovčana, general Zdravko Andabak u ime Ministarstva hrvatskih branitelja, izaslanstvo grada Đurđevca, gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči, ispred policijske postaje Đurđevac načelnik Igor Bukovčan. Nakon odane počasti svečano je otvoreno natjecanje na jezeru Drnić. Natjecanje okupilo ribolovce iz svih dijelova Hrvatske, ali ono što ga čini posebnim nije samo sportski duh, već i atmosfera zahvalnosti i zajedništva koje se osjeća na svakom koraku. Završnica Karp Kupa predviđena je za nedjelju 5. srpnja. Proglašenje pobjednika i svečano zatvaranje manifestacije održat će se u 12 sati u društvenom domu Mladen Markač u Đurđevcu.
1: Vremenska prognoza.
0: Do kraja dana i dalje pretežno sunčano uz naoblaku. Sutra nas čeka vrijeme slično kao i danas. Pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom naoblakom. Jutarnje temperature sutra oko 14, maksimalne dnevne do 28 stupnjeva.
1: Lokalno Podravsko gradio.
9: Treba vam najjeftinije osiguranje vozila ili najjeftiniji kasko? Pošaljite upit na našu web stranicu osigurajvozilo.hr ili nas osobno posjetite u našem uredu na adresi Ljudevita Gaja 66, Pitomača.
10: Prije stanice za tehnički pregled.
11: Tražite kvalitetnu internističku skrb na jednom mjestu? Posjetite specijalističku internističku ordinaciju doktorice Gordane Kotur u Pitomači. U ordinaciji su dostupni brojni specijalistički pregledi i suvremena dijagnostika iz područja interne medicine, uključujući nefrologiju, kardiologiju i endokrinologiju. Obavljaju se sve vrste ultrazvučnih pregleda, trbuha, dojki, krvnih žila, štitnjače, površnih struktura te ultrazvuk srca, holter EKG i holter krvnog tlaka. Moguće je dogovoriti i sistematske preglede kao i prije operativne preglede. Ordinacija se nalazi u ulici Braće Radić 6 u Pitomači. Naručite se na broj 098-342-084. U specijalističkoj internističkoj ordinaciji doktorice Gordane Kotur vaše je zdravlje uvijek na prvom mjestu.
12: Selite se? Kupili ste novi namještaj? Trebate siguran i brz prijevoz robe? MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga.
13: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri? Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745. Vranek Optika. Vaše povjerenje, naša odlika.
14: Do kraja srpnja Derges trgovina i partner mjeseca Violeta nude vam toaletni papir, pakiranje 16 komada, 3 eura i 99 centi. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7 eura i 99 centi. Baby vlažne maramice, 1 euro i 39 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
15: Country Weekend u Hlebinama, na imanju Stari Zanati, u nedjelju 5. srpnja, na imanju Stari Zanati u Hlebinama, očekuje vas brojne nagradne igre, koncerti, ples i legendarni okršaj na Divljem zapadu i pljačka banke. Vidimo se u Hlebinama na imanju Stari Zanati.
16: Fišijada i likovna kolonija na izletištu Grofova hiža u Gabajevoj gredi. Dođite u nedjelju 12. srpnja na dan ispunjen okusima Podravine, umjetnošću, glazbom i dobrim druženjem. Program počinje u 9 sati likovnom kolonijom. U podne kreće natjecanje u kuhanju fiša, a od 14 sati zabavlja vas Pozitivo Band. U 15 sati slijedi proglašenje pobjednika i podjela fiša posjetiteljima. Čeka vas odlična atmosfera, pržena riba, čevapi, fiš i rashlađena pića po promotivnim cijenama. Vidimo se na izletištu Grofova hiža u Gabajevoj gredi, gdje se spajaju okusi, umjetnost i dobro raspoloženje.
17: Podravski radio.

0: Zlatni Dukati, Hej noći puste, 15.30.
1: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
0: Rubrika u kojoj ćemo vidjeti što se dogodilo na današnji dan, tko se poznatih rodio, tko preminuo. 938. na današnji dan za francuskog kralja okrunjen je Hugo Capet. Vilim prvi osvajač postao je vojvoda Normana 1035. 1844. ubijen je posljednji par velikih njorki. Inače, to je ptica koja je izumrla sredinom 19. stoljeća, slična pingvinima. Jedna od vrsta roda Pinginius koja je preživjela do modernih vremena. Na današnji dan Crvena armija je ušla u Minsk, što Bjelorusija slavi kao dan neovisnosti. 44. je to bilo. 1988. mornarica SAD-a navođenim projektilom oborila iranski putnički zrakoplov iznad Hormuzskog tjesnaca, piše povijest. 1991. preko mosta na Batini u Baranju je pristigla 36. mehanizowana brigada Novosadskog korpusa JNA koja je kasnije okupirala regiju. To se pamti. 2007. izašao posljednji album grupe Velvet Revolvera i spomenimo 2013. da je na današnji dan egipatska vojska u državnom udaru svrgnula predsjednika Mohameda Mursija. Rođen je veliki Louis XI, francuski kralj i osnivač moći francuskog kraljevstva na današnji dan 1423. Franz Kafka, inače židovski pisac koji je svoja djela pisao na njemačkom jeziku, znamo da mu je Proces najpoznatiji, te pripovjetka Preobrazba od djela.

Jedan od najznačajnijih predstavnika modernizma u književnosti. Franz Kafka, rođen 1883. Rođen je i Jure Francetić 1912. godine. Rođen je Marijan Badel, narodni heroj 1920. Kosta Dinka Velkovska, hrvatska glumica sjeverno-makedonskog podrijetla, rođena 1948. preminula prije 2 godine. Zatim, legendarni glumac već danas za života, mogu to slobodno reći, Tom Cruise, rođen 3. srpnja 1962. Rođena je i pjevačica Ivana Plehinger, 73. Islandski rukometaš Olafur Stefansson, također 73. Marko Tolja slavi rođendan, eto, hrvatski pop, swing i jazz pjevač, rođen 84. Rođendan slavi i njemački vozač Formule 1 Sebastian Vettel, 1987. A rođendan slavi i aktualni francuski nogometni vratar, trenutno igra za Milan u Serie A, Mike Maignan, 95. se rodio, eto, slavi, proslavit će ga u osmini finala. Od poznatih osoba preminula je Marija de Medici, francuska regentica i kraljica 1642. Turski sultan Mehmed V. preminuo na današnji dan 1918. I poznati francuski inženjer, čije aute mnogi od vas voze ili su vozili, André Citroën, 1935. preminuo na današnji dan. Preminuo je legendarni vođa Dorsa, naravno Jim Morrison, 71. godine. Preminuo je i hrvatski elektrotehnički stručnjak Anton Dolenc na današnji dan 84. Spomenući književnika Ivana Slamniga, preminuo 2001. poznati naš pisac iz Metkovića. Preminula je Zdenka Heršak, glumica 2020. A to od utakmice znamo, a i stvarno, evo, sjećam se prije godinu dana, strašno je bio veliki šok, preminuo portugalski nogometaš Diogo Jota na današnji dan u stravičnoj nesreći s automobilom, kad su on i njegov brat stradali. Dakle, to je bilo prošle godine na današnji dan. Rodila se Ivana Plehinger, na današnji dan slavi rođendan, jedna od njenih poznatih pjesama i Pitali momci, slušamo je.

0: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: Danas je Međunarodni dan bez plastičnih vrećica. Eto, prilika da za podizanje svijesti o onečišćenju plastikom i poticanje svakog od nas pojedinaca, poduzeća i vlada da u svoje ekološki prihvatljivije prakse. Dakle, danas imate na umu u dućanu, pa ne bi bilo loše, bar danas izbjeći plastičnu vrećicu. Jer ukupne velike količine plastike stavljene na tržište se smanjuju, iako je broj potrošenih vrećica po stanovniku u 2025. je porastao u odnosu na prethodnu godinu, navelo je Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije povodom Međunarodnog dana bez plastičnih vrećica 3. srpnja. Veli, prema dostupnim podacima, potrošnja plastičnih vrećica za nošenje iznosila je 118 komada po stanovniku u 2022. onda 104 u 2023. te 121 u 2024. Eto, toliko godišnje potrošimo ili kupimo plastičnih vrećica u prosjeku svako od nas. No, istodobno, eto, dobra je vijest, zabilježeno je smanjenje ukupne količine plastike stavljene na tržište, govore iz ministarstva, gdje su istaknuli kako je količina, eto, vrlo laganih plastičnih vrećica također smanjena, a ukupna količina svih plastičnih vrećica za nošenje pala s 3600 tona na 2800 tona. Dakle, navedeni podaci poručili su upućuju na to da se na tržištu postupno smanjuje količina plastike sadržane u vrećicama za nošenje, što predstavlja važan okolišni pokazatelj. U ministarstvu podsjećaju da je Hrvatska među prvim državama u regiji uvela mjere za smanjenje potrošnje plastičnih vrećica za nošenje. To uključuje zabranu stavljanja na tržište određenih kategorija laganih plastičnih vrećica od 1. siječnja 2022. te obveznu naplatu vrlo laganih plastičnih vrećica od 1. siječnja 2025. Eto, koristimo ih čim manje koliko god možemo i današnji dan je dan, evo, da se podsjetimo da je danas Međunarodni dan bez plastičnih vrećica. Sviram pjesmu Doorsa, Light My Fire. Jim Morrison preminuo na današnji dan 71.

baš danas, jer svaki dan ima svoju priču. Ispod suncobrana, užitak ljeta.

0: 15.55, još jednom ugodno vam poslije podne uz Podravski radio, tu nam je u Đurđevcu 28 stupnjeva, toliko mjerimo. Kratki blok propagandnih poruka, imam rubriku Backstage, kao i svakog dana, 10 minuta u rubrici Backstage, da vidimo što rade poznati i slavni, a onda sviramo u programu želje, čestitke i pozdrave za mladence, Margaretu Kućinić i Dominika Šahovića, dakle u 16.10, odmah nakon rubrike Backstage. Ajmo po redu, prvo reklame.
1: Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, pico krolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 eura i 30 centi po osobi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad.
2: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom.
3: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
1: Hespo madraci sniženi 15%. Vrijeme je za kvalitetan san. Iskoristite 15% popusta na Hespo madrace i osigurajte sebi vrhunsku udobnost po povoljnoj cijeni uz kvalitetni materijal i maksimalnu udobnost i potporu tijelu prema svačijem ukusu.
4: Kvalitetan i čvrst masivni krevet Nera iz naše proizvodnje 200x90, sada uz 20% popusta. Izrada od masivnog drveta, moderan i bezvremenski dizajn, dugotrajnost i stabilnost iz domaće proizvodnje.
1: Moderna, kvalitetna kutna garnitura Atlanta, vodonepropusna, od teško habljivog štofa, mogućnost prilagođavanja širine, na akciji od 20%.
4: Stigla nam je nova kolekcija stolica s 20% popusta, koja spaja udobnost, kvalitetu i modern dizajn.
1: Otkrite trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite vrijeme i novac. Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jureja Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
4: Salon namještaja Palković.
0: Komunalne usluge Đurđevac d.o.o., Komunalije d.o.o. i Komunalije Plin d.o.o. obavještavaju cijenjene korisnike svojih usluga da blagajna od 1. srpnja radi na novoj lokaciji u novoj poslovnoj zgradi na adresi Ulica Hrvatskih branitelja 14 u Đurđevcu.
4: Picokijada 2026.
0: turistička zajednica i organizacijski odbor Picokijade u znak zahvale pozivaju sve organizatore priredbi u sklopu Picokijade, kao i sve one koji su pomogli u organizaciji i ostvarenju scenskog prikaza Legende o Picokima, statisti, glumci, tehničko i pomoćno osoblje, na završno druženje u Lovački dom Jelen u Mičetincu u petak 3. srpnja od 18 sati. Svi oni koji nemaju prijevoz mole se da dođu ispred Starog grada u 17:30, otkuda će moći organiziranim prijevozom doći do Lovačkog doma Jelen.
1: Podravski radio.
0: Showbiz temi danas smo uz našu nogometnu reprezentaciju i u ovoj rubrici koji su eto nažalost ispali od Portugala u 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva. Vezano za showbiz, a oni to pa jesu nekako, našim vatrenima, kaže, najveća podrška stizala je s tribina, odakle su i bodrile njihove supruge i partnerice, djeca te ostali članovi njihovih obitelji. Znamo već, kao i na svim prethodnim velikim natjecanjima, da je kapetan Luka Modrić uvijek uz suprugu Vanju, odnosno ona je uz njega, ona mu je najveća potpora. Vanja je inače Luku Modrića upoznala dok je radila u Dinamu, kad je radila odnosno u Mamić Sport agenciji, u vrijeme kad je tada 19-godišnji Luka tek započinjao svoju priču, pa su se onda kasnije i oženili 2010. nakon što je Vanja ostala trudna, službeno su postali obitelj Modrić, imaju i djecu, sina Ivana. Vanja i Luka su dobili i dvije kćeri, Emu i Sofiju. Ponosni otac, njihove zajedničke trenutke često dijeli na društvenim mrežama. Od ostalih naših vatrenih, eto, Izabel i Mateo Kovačić, kaže, zaljubili su se u crkvi u župi Svetog Antona Padovanskog u Sesvetskim selima, gdje su se i vjenčali. 2017. su se vjenčali. Glasnu podršku Srbina ima i Ivan Perišić, koji je poput Mateja Kovačića u braku sa svojom srednjoškolskom ljubavi. Ivan i Josipa Perišić su jedan danas od najskladnijih bračnih parova među našim nogometašima. Od ostalih naših, evo recimo od Ivana Perišića, da ima troje djece, evo to nisam ni znao, sina Leonarda, kćer Manuelu i najmlađeg sina Luku, koji je upotpunio obitelj u travnju 2022. Duje Čaleta Car u braku je s diplomiranom pravnicom Adrianom, djevojačkog prezimena Đurđević, vjenčali su se u lipnju 2022. Dominiku Livakoviću najveća podrška je supruga Helena, s kojom se vjenčao u Zadru. Samozatajna magistrica industrijskog dizajna, postala je poznata javnosti tijekom svjetskog prvenstva u Rusiji 2018. Godinama se bavila umjetničkim klizanjem kao članica proslavljenog kluba Zagrebačke pahuljice. Vjenčali su se eto u 2021. godini, sin Joakim rodio im se u siječnju 2024. a kći Kaja u listopadu 2025. Za Andreja Kramarića i doktoricu veterinarske medicine Miju, eto, jedan slučajan susret u zagrebačkom kvartu je bio sudbonosan i 2021. su se vjenčali. Mario i Marija Pašalić su poznati po tome što svoju intimu vješto čuvaju od javnosti, od 2014. u vezi su, u braku od 2019. godine. Koga još možemo spomenuti, Ante Budimir je sa suprugom Monikom u braku od 2019. godine. Monika je rođena u Vukovaru, a upoznali su se u Velikoj Gorici. Imaju 4 djece, 3 sina i 1 kćer. Nikola i njegova Ana Vlašić su se vjenčali u svibnju 2021. u crkvi Svetog Lovre u Splitu. Prije braka u vezi su bili 5 godina. Znamo ono odnedavno da je srce Joška Gvardiola osvojila Lu, lijepa studentica veterinarskog fakulteta u Zagrebu, eto on je u vezi. A Petar Musa, koji je bio junak utakmice koje smo igrali s Engleskom, nakon utakmice su fotoreporteri zabilježili emotivan susret s partnericom Laurom, s kojom ima 2 djece. Eto, malo smo zavirili u njihov privatni život, tko je s kime, nije baš da previše ono, niti oni to ističu, niti mi to ovako previše znamo, ali eto, tako nam je doba svjetsko prvenstvo kada sve gledamo, ali baš sve, evo, svake sitnice vezano uz naše. Žao nam je da nisu otišli dalje naši dečki, ali za nas su i dalje heroji. Pjesma, pa krećemo sa željama i pozdravima.

0: Slušali ste novosti iz svijeta showbiza. Backstage. This is Radio 87.6. Everybody be cool. You be cool. Da.
1: Pohvalite se.
0: Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
1: Užitak ljeta. Podravski radio.
2: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
3: Cijenjeni slušatelji, stižemo do još jednih želja i pozdrava, ovaj puta za naše Margaretu i Dominika. Naše srce je s vama, Margareta i Dominik. Vole vas teta Željka i tetec Paul Lindgren.

Dragi Margo i Domi, vesele svatove žele vam susjedi Đuro i Ana Benčak, a lijepim željama se pridružuje i teta Zeta.

Dragim našim mladencima, Margareti i Dominiku, želimo da kroz zajednički život koračaju s osmijehom na licu, u ljubavi i međusobnom poštovanju. Neka vas prate sreća i Božji blagoslov. Od srca čestitaju krsni kumovi Pijelić.

Dragim mladencima Margareti i Dominiku želimo dug i sretan brak, te siguran let s pjesmom Pjevaj mi, pjevaj sokole, vaš Dedo Boro i Marijana.

0: i ovog ljeta pronađite
1: osvježenje
0: uz najslušaniji podravski radio.
2: Vraćamo se željama i pozdravima za Margaretu Kućinić i Dominika Šahovića odmah nakon kratkih vijesti iz zemlje i svijeta.
0: Vijesti.
2: Dobar dan, predsjednik Zoran Milanović ponovno je stao u obranu načelnika glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske Tihomira Kundida, ostvrdivši da je u slučaju prijepora oko slanja vojnika na mimohod u Parizu postupao u skladu sa zakonom i ustavom, te poručio da zbog toga Kundid ne može snositi posljedice. U obraćanju javnosti predsjednik se pozvao na pojedine odredbe zakona o službi u Oružanim snagama, zakona o obrani i ustava, tumačeći kako vojne osobe izvršavaju zapovjedi nadređenih, dok je predsjednik Republike jedini civil koji može izdavati vojne zapovjedi. Milanović je optužio premijera da vodi, kako je rekao, protuustavnu politiku, ustvrdivši da samostalno predstavlja Hrvatsku u Europskom vijeću, iako Ustav predviđa da tu ulogu dijele vlada i predsjednik Republike. Ocijenio da se time zanemaruju ustavne ovlasti predsjednika u pitanjima vanjske sigurnosne politike. Milanović je rekao kako postoje ljudi koje treba uzeti u zaštitu, te je naglasio da je Kundit, prema njegovom mišljenju, postupao u skladu sa zakonskim propisima koji uređuju vojnu službu. Dodao je kako se u javnosti posljednjih dana uglavnom raspravljalo o zakonu o obrani, dok je prema njegovoj ocjeni za ovaj slučaj važniji zakon o službi u Oružanim snagama. A s druge strane, premijer Andrej Plenković odbacio je kritike predsjednika Milanovića vezane uz odlazak hrvatskih predstavnika na vojni mimohod u Parizu, te poručio kako je odluka ministra obrane donesena u skladu sa zakonom o obrani. Najavio da će Hrvatsku na mimohodu predstavljati policijske postrojbe, optužeći predsjednika da Hrvatsku vodi prema izolacionističkoj politici, a njegovo je današnje obraćanje ocijenio vulgarnim. Komentirajući izjave predsjednika Republike Zorana Milanovića, premijer Andrej Plenković rekao je kako je pitanje nadležnosti za slanje pripadnika Oružanih snaga na protokolno ceremonijalne događaje pravno razriješeno. Pozvao se na članak 69 Zakona o obrani, te osvrdio da su i ustavnopravni stručnjaci zaključili kako je ministar obrane nadležan za donošenje odluke o prelasku granice pripadnika Oružanih snaga u slučaju ceremonijalnih aktivnosti. Premijer je potvrdio da će Hrvatsku na mimohodu povodom dana Republike Francuske predstavljati policijske postrojbe. Uz požare kod Senja i na otoku Čiovu, koji su i dalje aktivni, vatrogasci su intervenirali zbog požara na otoku Mljetu. Požar kod Kistanja je ugašen, a na otoku Visu se nastavlja dežurstvo i sanacija požarišta, izvijestila je Hrvatska vatrogasna zajednica. Zbog visokih temperatura i povećane opasnosti od požara, vatrogasci ponovno pozivaju građane na dodatan oprez, te da u slučaju požara ili dima odmah nazovu broj 193 ili centar 112. Svjetske cijene hrane zadržale su se u lipnju na razini s kraja proljeća uz jeftinije žitarice, mlijeko i mliječne proizvode, te skuplje meso i biljna ulja, izvijestila je to danas organizacija UN-a za hranu i poljoprivredu. FAOV indeks cijena košarice osnovnih prehrambenih proizvoda iznosio je u lipnju u prosjeku 130 bodova i bio je za 0,3% niži nego u svibnju, pokazalo je redovno mjesečno izvješće. Cijene žitarica su porasle u lipnju za 3,5% u odnosu na svibanj, kada su bilježile gotovo isti postotni rast, uz pojeftinjenje pšenice za 4,4% zbog brzog napretka žetve i dobrih izgleda za urod u regiji Crnog mora. Utek pšenicama, cijenama bili su i snažniji dolari, pa cijena energenata u očekivanju smanjenja tenzija oko hormoškog tjesnaca. Još je više pojeftinio kukuruz za čak 6,2%, najviše u košarici pojeftinio šećer, a lipanj je donio i niže cijene mlijeka i mliječnih proizvoda. Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija nije se uspjela plasirati u osminu finala svjetskog prvenstva nakon poraza od Portugala, koji je slavio 2-1 golom u četvrtoj minuti nadoknade. Portugalci će tako u osmini finala igrati protiv Španjolske, koja je 3-0 svladala Austriju. Hrvatska je povela golom Ivana Perišića u 53. minuti, izjednačio Cristiano Ronaldo u 68. minuti iz kaznenog udarca, da bi pobjedu Portugalu osigurao Gonzalo Ramos u četvrtoj minuti sudačke nadoknade. I vrijeme do kraja dana i dalje stabilno, pretežno sunčano uz na oblaku. Vrijeme kako nam je bilo danas, tako nas čeka i sutra, pretežno sunčano, mjesečnica s umjereno na oblakom, sutra vjetar slab i umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Jutarnje temperature kod nas u Podravini oko 14, maksimalne dnevne u subotu, sutra bit će i do 28. Trenutno u Đurđevcu upravo mjerimo i toliko 28 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti.
1: Dobar dan.
3: Iz srca Podravine.
1: Iz srca Podravine. Srca Podravine.
3: Đurđevac.
1: Podravski radio. Tvoj signal za dobar
2: za
1: dan.
2: Za dobar dan. Eto, dakle, to su bile vijesti. Još jedna lokalna idu u 18 sati, a mi nastavljamo dalje sa željama i pozdravima.
4: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
2: I dalje sviramo za mladence Margaretu Kučinić i Dominika Šahovića. Sljedeća želja kaže ovako.
5: Najljepše želje povodom vjenčanja Domiju i Marge želi Ujak Juraj, Ujna Lucija i mali Andrija Markešić.

Rasturačinu do zore, brdo love i ostvarene snove mladencima Margareti i Dominiku želi obitelj Markešić-Feletar.

Dragim mladencima Kučinić Šahović sve najbolje u bračnom životu i rasplesanu svadbu žele kuma Sanja Kudumija, Dodo i Tomek.

Dragoj Margareti i Dominiku povodom njihovog vjenčanja želim veselu svadbu i dug brak, pun ljubavi, zdravlja i veselja. Striko Darko Lovašen.

Dragi mladencima Kučinić i Šahović, sve najbolje na vjenčanju, krasan svadbeni dan i sretan brak žele kumovi Mehek i Mikulić.

0: This is Radio 87.6. Everybody be cool. You be cool. Da. Pohvalite se. Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
1: Užitak ljeta. Podravski radio.
2: Vijesti Podravskog radija.
3: Dobar vam dan, ovogodišnji program Pisak i Jade službeno je završio u nedjelju, a gradonačelnik Hrvoje Janči je u emisiji Gradske teme spomenuo kako je ove godine Pisak i Jada bila organizacijski vrlo zahtjevna, napravljeni su novi bedemi, a novo srednjovjekovno selo i gastro ponuda bili su pun pogodak, te je zahvalio svima koji su sudjelovali i pomogli u ostvarenju još jedne Pisak i Jade. Osvrnuo se i na dan otvorenih vrata Centra za starije osobe Đurđevac, tijekom kojeg je imao priliku razgovarati sa zainteresiranim građanima i odgovarati na njihova pitanja.
4: Najviše pitanja je bilo oko samog početka rada. Dakle, mi smo praktično spremni. Ja vjerujem da ćemo kroz narednih mjesec dana imati riješene ove administrativne stvari sa ministarstvom, potpisane sve ugovore o radu i o financiranju i da ćemo raspisati dva natječaja. Jedno je natječaj za prijave za upis u dom, što je isto bilo jedno od pitanja. Dakle, sve one prijave koje su do sad bile, ono su bili iskazi interesa, odnosno koji su nama bili jako bitni da vidimo koje sve usluge korisnici planiraju koristiti i u kojoj mjeri i kada planiraju početi koristiti usluge samog doma, dok će se svi morati prijaviti na ovaj službeni poziv za upis u dom. Morat će se dostavljati i dokumentacija, bit će sve objavljeno na vrijeme, transparentno u svim medijima. Dakle, svi oni koji malo prate lokalne medije ili slušaju Podravski radio će čuti na vrijeme da je krenuo natječaj. Ono što je jako bitno kod te prijave, mi ćemo pitati kad neko misli početi koristiti uslugu, dakle da li treba uslugu odmah ili nešto kasnije, pa se samo sad prijavljuje. Nam je to jako bitna informacija da mi znamo organizirati i rad doma. Druga pitanja su bila i odnosila su se na samu cijenu. Dakle, mi smo razgovarali sa djelatnicima iz ministarstva i postoji pretpostavljeni model financiranja. Inače će finalni model nama biti predstavljen za tjedan dana u petak na sastanku i nakon toga ćemo mi imati i medijske objave, ali isto tako ću ja u radijskim emisijama objasniti kakav će točno biti model. Ono što je pretpostavljeno da ekonomska cijena boravka u domu iznosi otprilike 1300 eura, to ovisi naravno i o razini usluge koja se pruža, ali to je nekakva prosječna ekonomska cijena. I po pretpostavljenom modelu je situacija da netko tko ima mirovinu 500 eura će plaćati dom 400 eura, a 100 eura će mu ostati za potrošnju, dakle za participaciju u lijekovima, za odlazak frizeru i slično.
3: Kazao je to među ostalim gradonačelnik Janči, koordinatorica na projektu Geronto domaćica za želi projekta Mirena Mišolin, pojasnila što će sve ljudima biti ponuđeno u sklopu Centra za starije.
5: U domu će još biti usluge poludnevnog boravka, dnevnog boravka i pomoći u kući. Dnevni boravak je tipa, ajde da se malo i našalimo, ko vrtić za odrasle, za starije.
3: Dobro.
5: Znači, u obitelji imate stariju osobu koju treba pomoć kroz dan, a nikoga nema. Mlađi članovi obitelji odu na posao, nikoga nema, znači oni u tom slučaju mogu svojega člana obitelji dopeljati u starački dom, tam bude imal sve što mu treba i po povratku s posla opet doći po njega i na taj način je njegov član obitelji zbrinut na sigurnom i neko, tamo će neko brinuti njemu za lijekovima i svemu što mu treba za to vrijeme dok je tamo. Poludnevni boravak, to je više boravak za druženje. Znači, imamo ljude, penzionere koji se vole družiti, vole se malo prošetati, maknuti od svoje kuće i zašto ne bi došli u novi ovako divni, krasni starački dom i malo se potružiti. Znači, tu će biti organizirane kreativne radionice, neka predavanja i sve to što nosi, recimo, to neko druženje, opuštanje i to.
3: Cijelu emisiju Gradske teme možete pogledati na YouTube kanalu Podravskog radija. U Koprivničko-križevačkoj županiji stiglo je više od 4 milijuna bespovratnih sredstava za dva važna projekta iz područja obrazovanja i zaštite prirode, a ugovori su dodijeljeni u sklopu sastanka predsjednika Vlade Republike Hrvatske Andreja Plenkovića s predstavnicima županija te prve sjednice Vijeća za regionalni razvoj koja se održala danas u Đakovu. Župan Tomislav Golubić preuzeo je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt izgradnja područne škole Fodrovec sa sportskom dvoranom za koju je županija osigurala nešto više od 3 milijuna eura bespovratnih sredstava. Ukupna vrijednost projekta iznosi 5 milijuna i 617 tisuća eura, dok će preostali iznos županija osigurati iz vlastitog proračuna. Projekt je odobren u sklopu poziva izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole koji se provodi kroz nacionalni plan oporavka i otpornosti. Ujedno je odobreni projekt Uklonimo nepoželjno i poboljšajmo poželjno na zaštićenim Natura 2000 na područjima u Koprivničko-križevačkoj županiji, a za koji je javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije dodijeljeno nešto više od 1 milijun eura bespovratnih sredstava u okviru programa Konkurentnosti i kohezija. Koprivničko-križevačka županija nastavlja s aktivnostima fotonatječaja Volim svoju županiju. U uži izbor ušla je 21 fotografija iz kategorije glavni fotonatječaj, po jedna iz svake županije i grada Zagreba, kao i prethodnih godina. Nakon glasanja stručnog žirija na publici je da odabere svog favorita i odluči koja će fotografija ponijeti titulu najbolje prema izboru publike. Fotonatječaj traje do 19. lipnja, pristiglo je više od 650 fotografija. Predsjednica stručnog žirija Suzana Arslani naglasila je da je žiri imao težak zadatak te pozvala publiku da odaberu najljepšu fotografiju po svom izboru. Podsjetimo, stručni žiri nagrađuje tri najljepše fotografije iz kategorija glavni fotonatječaj, slike iz dronova i Hrvati izvan Hrvatske, a pregled 27 najljepših fotografija bit će dostupan na službenoj stranici projekta. Glasanje traje od 1. srpnja do 8. srpnja u 12 sati, a svoj glas možete dati i putem poveznice na web stranici Podravskog radija. Hlebine će uskoro zaživjeti u western stilu. Ovog vikenda na imanju Stari Zanati održat će se Country Weekend. Riječ je o sada već tradicionalnoj manifestaciji koja će i ove godine tijekom dva dana na jedno mjesto okupiti brojne kaubojke i kauboje, a sve će početi sutra u subotu u 16 sati i program će trajati sve do 23 sata. Zanimljivo će biti i u nedjelju kada program također počinje u 16 sati, a svakako se ističe izbor najoriginalnije obučenog kućnog ljubimca u country stilu. Na imanju Stari Zanati održana i najavna konferencija manifestacije na kojoj je domaćin Tihomir Želimorski zahvalio partnerima na podršci.
6: Najprije bi se zahvalio turističkoj zajednici Koprivničko-križevačke županije koja podržava ovaj projekat u suradnji sa udrugom Stari Zanati da ovaj country weekend može živjeti i dalje, da posjetitelji mogu uživati na ovim lijepim prikazima i na jednom prekrasnom ambijentu koji je u tom country stilu. Isto se zahvaljujem i turističkoj zajednici područja Središnje Podravine koja isto suport u ovome projektu pa pomaže u svim oblicima.
3: Nikola Cik, direktor turističke zajednice područja Središnja Podravina, istaknuo je značaj manifestacije, kazavši da zbog nje hlebine više nisu poznate samo po naivi, već i po country weekendu.
7: Hlebine su nam odavno poznate po naivi, ali evo iz prve ruke bih htio podijeliti sama informaciju da sve više, kad god se pojavljujemo na nekim sajmovima, na bilo kakvim predstavljanjima manifestacija koje imamo na području naše velike turističke zajednice, već sada, već onako asocijacije se bude, aha, country, hlebine, pa Stari Zanati, asocijacije kod onih prosječnih posjetitelja i izvan granica našega područja, naravno već se bude i na country, i na hlebine, i na Stare Zanate. Često znamo evo u turizmu onu čuti rečenicu da je čovjek ključ uspjeha u turizmu. U ovome slučaju htio bih reći da doista to nije samo fraza, nije samo floskula, u ovome slučaju je Tihomir taj čovjek koji je ključ uspjeha u turizmu i u ovoj lijepoj općini, ali rekao bih i na većem dijelu naše turističke zajednice. Doista evo suradnik u kojega se čovjek može pouzdati, koji je uvijek na raspolaganju.
3: U sličnom tonu nastavio je i Mario Fuček, direktor turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije.
8: Iskoristit ću priliku zapravo da pozovem sve one ljude koji su odrastali uz western poput mene, dakle pogotovo stariju generaciju uz Johna Wayna, Clinta Eastwooda, Charlesa Bronsona, da dođu na ovo prekrasno imanje, da dođu u hlebine i da uživaju u zaista sjajnom western folkloru gdje je zapravo svaki detalj je podređen tom westernu, cjelokupni program od pjesme, plesa, gastronomije, kostima razno raznih, dakle kauboji, indijanci, ali koristim priliku i da pozovem one najmlađe koji su sve veći, zapravo sve više ih više ima ovoga na ovom imanju, da se malo trgnu od tih telefona, da zaista uživaju u prekrasnom vesternom okruženju koje evo pripremila zaista cijela obitelj, zapravo daje sve od sebe, ne samo na ovom ovoga country vikendu, nego zaista cijele godine je ona zaista uključena zapravo u većinu događanja na području županije i htio bih reći da bar više imamo takvih entuzijasta proaktivnih poput obitelji Želimorski, imali bi na neki način i puno više ekstatičnih sadržaja na prostoru županije.
3: Koprivničko-križevački župan Tomislav Golobić na kraju je potvrdio da su Hlebine uz Naivu poslale na veliko poznate upravo i po country vikendu, te pozvao sve ovog vikenda u Hlebine.
2: Vremenska prognoza.
3: Do kraja dana i dalje pretežno sunčano uz naoblaku. Sutra nas čeka vrijeme slično kao i danas. Pretežno sunčano, mjesečnice s umjerenom naoblakom, jutarnje temperature sutra oko 14, maksimalne dnevne do 28 stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Podravskog radija.
9: Najslušaniji hitovi.
2: Dobar dan, želim vam.
1: Podravski radio.
10: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
11: Dragom zaručniku Dominiku od njegove Margarete.

Dragi Domi, sad kad si pronašao svoju posljednju ljubav, jedina obaveza koja ti ostaje je da nikad ne zaboraviš godišnjicu. Sretno mladenci, žele vam Mihael i Tea.

Neka vam sreća ne bude samo trenutak, nego navika. A ljubav ne samo riječ, nego odluka svaki dan ponovo izgovorena. Sretno mladenci od te i Mihaela.

0: Jadranski radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša Zlatarna Daniel.
1: Podravski radio. Ljetni radio.
2: Ljetni radio.
3: Noćne ptice.
4: Noćne ptice.
3: Noćne ptice. Za vas.

0: Noćne ptice.
1: 19.34, u nastavku evo programa nisam sama više u studiju, a evo i male uvertire u ono s kim ću razgovarati u nastavku.
2: Nakon mnogobrojnih upita stiže ono što ste čekali. S velikim veseljem pokrećemo prvi kazališni ljetni festival kazališnih amatera. Otvorenje festivala u petak 3. srpnja s početkom od 20 sati na ljetnoj pozornici ispred Doma kulture Đurđevac. Festival traje sve do 31. srpnja. Očekuju vas nezaboravne ljetne večeri ispunjene smijehom, emocijama i vrhunskim kazališnim predstavama pod zvjezdanim nebom. Ponesite dobro raspoloženje, a za potpuni ugođaj pobrinuli smo se uz kokice i hladna pića. Dođite upoznati i podržati naše talentirane kazališne amatere iz cijele županije, te zajedno s nama proslaviti ljubav prema kazalištu. Ulaz je uz dobrovoljni prilog. Vidimo se u petak 3. srpnja na ljetnoj pozornici u Đurđevcu. Organizator događaja je Gradsko kazalište Đurđevac u suradnji s partnerima.
1: A prva od tih ljetnih večeri kreće upravo večeras, bolje reći za malo manje od pola sata. Tako u studiju Podravskog radija lijepo pozdravljam predsjednicu Gradskog kazališta Đurđevac.

0: Đurđevac, Anju Čorba. Anja, dobra ti večer, dobro mi došla.
1: Dobro večer Martina, pozdrav tebi i slušateljima.
0: Nemamo često priliku ovako preko mikrofona komunicirati, ali evo konačno i to se dogodilo. Na drugom mikrofonu nam je gospođa Vlasta Golub, redateljica gradskog kazališta Đurđevac. Gospođa Golub, i vama dobro večer. Dobro večer, mislim, kako je vrijeme vani. I dobro došli, da. Čuli smo evo i najavu da gradsko kazalište Đurđevac, ali i savjet mladih, evo moramo to reći, grada Đurđevca, pozivaju sve građane i posjetitelje na ovu večer ispunjenu kulturom, glazbom i druženjem večeras na ljetnoj pozornici ispred Doma kulture. Ali da ja sve ne kažem u početku, Anja, ako se slažeš, evo, da nam pojasniš kakav je program večeras i što ste nam pripremili, ne samo večeras, nego i ovog ljeta.
1: Pa evo, večeras smo pripremili prvi kazališni ljetni festival kazališnih amatera Večer 1, odnosno otvorenje za nekih pol sata, to jest malo bumo kasnili sa svim jer nam je tehnička situacija malo otišla predaleko pa smo malo zakasnili sa svim, ali ovoga trudimo se biti bar ono 15 minuta da samo kasnimo, da ne bude to sat vremena, kak inače to kod mene zna biti.
0: Ona akademska četvrt.
1: Evo, uz samu ovu prvu večer otvorenja organiziramo i zajedno sa savjetom mladih grada Đurđevca organiziramo i koktel party, odnosno druženje za sve mlade s područja Đurđevca i okolice, na kojeg naravno nisu pozvani samo oni mladi, a nego sve dobne skupine. Tako da,
0: svi koji se mladima osjećamo, jel da?
1: Da, nikoga ne bomo izbacili, svi su dobrodošli. Ulaz na predstavu je besplatan, odnosno uz dobrovoljni prilog. Sjedeća mjesta imamo koliko imamo, kaj ih ne bude bilo, slobodno si posjedate gdje ima kaj, koje slobodno mjesto i na ovim našim zazidanim zidićima, kak mi to zovemo.
0: Dakle, to vruće je bilo ovih dana, beton je topel, tako da nema problema.
1: Ne bu se niko preladio, definitivno. Ja bih to još sad samo jednu stvar htjela ispraviti. Naša redateljica Vlasta je zapravo i glavna redateljica gradskog kazališta Đurđevac, s kojom sam zajedno u... Vlasta, molim vas, s kojom sam zajedno u ekipi krenula zapravo stvarati ovo malo kazalište i zajedno s kojom sam okupila ekipu. I ja mislim da je žena stvarno zaslužna za jako veliki dio posla i kaj se tiče same organizacije ovog festivala.
0: Da, kaj se tiče upravo predstave koju nam pripremate večeras, vi ste glavni držite onu glavnu palicu iza svega, je li tako, gospođa Golub?
2: Pa, kako me lijepo Anja predstavila, ja sam glavna redateljica i odgovorna sam za ovu predstavu. Ovo je naša prva predstava u gradskom kazalištu koje se sada obnovilo ove godine, pa tako smo morali uključiti tri dobne skupine kako su nam se javili naši dragi glumci i tako je nastala jedna mala predstava koja se sastoji od tri generacije. Dakle, imamo djecu, imamo srednje i imamo naše drage penziće koje ovom putem jako, jako pozdravljam.
0: Da, s obzirom da se predstava zove obiteljska fotografija, što donosi ta obiteljska fotografija?
2: Obiteljska fotografija donosi ono što zaokuplja generaciju koja prikazuje svoje. Tako smo za djecu osmislili jedan mali igrokaz s tekstom Ivana Goluba. Malo smo ukrali iz Kalnovečkih razgovora jednu igru, šaljivu igru na kajkavskom jeziku. Jako mi je važno da ove generacije koje su zaboravile, njima je to bilo kao da govore nekim stranim jezikom, ali lijepo su oni to svladali i sada tako lijepo kajkaju. Zatim imamo ovu srednju skupinu. Oni, njih najviše zaokuplja provodi i oni se bude rano jutro nakon neprospavane noći. I imamo naravno ozbiljne treću skupinu, naše penzionere koji su vrlo svjesni svog društvenog položaja i pogotovo žene, jer najviše, kao što je rekao predsjednik udruge penzionera, rekao je od 400 članova 300 mi je žena, pa su te žene odlučile osnovati žensku stranku.
0: Eto, nije ni gospodinu Jozefu teško, jel?
1: Da, pa čom se s tim slaže. Ja bih se htjela još sad samo ovim putem zahvaliti našim prijateljima koji su nam jako puno pomogli. Tu je naša turistička zajednica, konkretno sad govorim za ovoga kazalište i naš festival, turistička zajednica i direktor Matija Bažulić. Tu su naši Valentina i Ivan iz Jadane Ko co hobija. I naravno svi pojedinci koji su nam došli i pomogli, zahvaljujem se našoj Silvi i njezinom tati koji su nam evo isto tako stupili jedan dio opreme. Zahvaljujem se našem Mladenu koji je isto tako, znači sve sam vas odvukla v kazalište, kaj da velim.
0: A mene još
1: još samo tebe budemo malo ponukali da biš glumit. I zahvaljujem se stvarno svima koji su nam pomogli, jer ovo je jako velika stvar, nije jednostavno to organizirati, stvarno jako zahtjevno. I zahvaljujem se svojoj ekipi Savjeta mladih. Ekipa, hvala vam na svemu i na živcima kaj me trpite i naravno našoj vlasti koja s nama prolazi sve i svakaj. A konkretno ispred Savjeta mladih zahvalila bi se i gradu Đurđevcu ovoga koji nam je pomogel u realizaciji ovog partija.
0: Dobro, znači prvo je predstava, onda je partij, jel
1: tako? Tako je, znači sad kroz nekih malo više od pol sata budemo imali našu redizajniranu obiteljsku fotografiju, nakon koje slijedi partij za velim sve dobne skupine. Znači nemojte pobeći ako dojdete na predstavu, imamo koktela za sve. Nemaju alkohola, tako da slobodno ostanete, bumo se zabavljali uz našeg DJ-a i kokice koje imamo.
0: Moram samo podsjetiti evo da ste vi premijeru obiteljske fotografije imali u ožujku i ona je odlično prihvaćena od publike. Sad si Anja spomenula redizajnirana obiteljska fotografija, kaj to znači evo za večeras?
1: Da, kaj se konkretno tiče premijere, napunili smo dvoranu, bilo je preko 300 ljudi, kaj naravno nismo uopće očekivali smo, evo Vlasta, baš ja smo se spominjala, onak 20 ljudi. A na kraju smo napunili stvarno dvoranu kaj smo morali stolce donašati dodatne jer si nisu imali ljudi kam sesti. Konkretno redizajnirana zato jer nam fali naših glumaca koji su nam v toplicama, naša Nina, Goran, Mario nam je na...
2: Službenom
1: putu, da je radi.
0: Godišnji su sad more
1: tak, da,
0: i to
1: ovoga,
0: sve ostalo.
1: Fali nam još jedno, dva, tri člana iz konkretno cijele ekipe glumačke postave. Tako da smo tu obiteljsku fotografiju redizajnirali evo s pomoć naše redateljice koja je stvarno napravila sjajan posao i u roku tjedan dana. Evo ja moram to reći jer napraviti nekaj takvoga u roku tjedan dana je stvarno jako velika stvar. Jako je teško to napraviti. Ja znam da neki ljudi to ne kuže, da dobivamo jako i dobre i loše zapravo komentare. Dosta kritika dolazi, kaj znači da nas ljudi gledaju. To je ona naša pozitivna stvar. Mi kritike prihvaćamo, budemo radili na njima, ali nisu sve kritike baš toliko realne.
0: Dobro, gle, moramo se učiti i na greškama i dobro je kritike dobiti. Da, gospođo Vlasta, evo, kaj bi vi rekli sad s obzirom da ste nekako ponovno pokrenuli svi zajedno to kazalište i u ožujku, zapravo ranije, ali u ožujku ste predstavili ono što ste pripremili. Kakav je status evo trenutno amaterskog kazališta ovdje u malim sredinama?
2: Pa s obzirom da je ovo nije meni prvi put, već sam sudjelovala u radu nekih drugih amaterskih kazališta, mislim da postoji jedna skupina ljudi koji to jako vole, neki vole raditi, neki vole gledati, ali uglavnom mislim da postoji zanimanje za to i mislim da bi se s tim trebalo nastaviti i možda malo proširiti. Najviše, kao i sve, kao mnogo toga u društvu je kriva korona. Do korone je vrlo bilo široko rasprostranjeno to amatersko kazalište i nakon korone su se ljudi uspavali, ušuškali u svoje kuće i vrlo ih je teško izmamiti van. Mislim da smo mi s ovim što sad radimo dobro započeli. Pozivam sve one koji žele, mogu nam se slobodno priključiti. Uvijek mogu nešto redizajnirati i napraviti ulogu za njih.
0: Onda nam preostaje eto, još pozvati sve zajedno vas, evo, drage slušatelje. Petak je, mislim, budimo realni, imate vremena za skoknuti do centra grada i doći na predstavu obiteljska fotografija i na koktel party, jel tako?
1: Tako je, znači otvorenje prvog kazališnog ljetnog festivala kreće za pol sata, tak da 3, 2, 1 krenite. Ako još niste krenuli s fotelje, odite tu ispred Doma kulture. Mislim da si budete uljepšali u jednu ljetnu večer.
0: A i temperature su sasvim ugodne. Da.
2: I lijepo se napravila hladovina ispred sada, tako da je potpuno ugodno.
0: Onda je dobro da malo kasni zapravo.
1: Pa zato velim da sve bomo malo kasnili. Tako da slobodno evo svi da se lagano uputite prema Domu kulture, odnosno Vanjskoj ljetnoj pozornici. Kasnili bomo tako da ima vremena da stignete, ne budete nikam zakasnili, te budete budete došli prije, tak da.
0: Kako god dođete, došli budete na vrijeme.
2: I ako malo zakasnite, mi ćemo vam to uprostiti.
0: Biće još prilike cijelog ljeta. Evo, veselimo se i vašim gostima koji će nam dolaziti cijelo ljeto u Đurđevac, to jest nama ovdje u Đurđevac. Hvala i vama, drage dame, što ste meni bile gošće večeras.
1: Martina, sretno ti u Noćnim pticama. Hvala, i daj dok si gotova, dojdi bar na ovaj naš koktel party.
0: Hoću, hvala.
2: Hvala ti pozdrav.
0: Puno. Hvala puno, evo, hvala i dragi slušatelji i vama na pažnji. Gošće u studiju su nam bile predsjednica Gradskog kazališta Đurđevac, Anja Čorba, i glavna redateljica Gradskog kazališta Đurđevac, gospođa Vlasta Golub. Vidimo se večeras na ljetnoj pozornici ispred Doma kulture.
3: Nakon mnogobrojnih upita stiže ono što ste čekali. S velikim veseljem pokrećemo prvi kazališni ljetni festival kazališnih amatera. Otvorenje festivala u petak 3. srpnja s početkom od 20 sati na ljetnoj pozornici ispred Doma kulture Đurđevac. Festival traje sve do 31. srpnja. Očekuju vas nezaboravne ljetne večeri ispunjene smijehom, emocijama i vrhunskim kazališnim predstavama pod zvjezdanim nebom. Ponesite dobro raspoloženje, a za potpuni ugođaj pobrinuli smo se uz kokice i hladna pića. Dođite upoznati i podržati naše talentirane kazališne amatere iz cijele županije, te zajedno s nama proslaviti ljubav prema kazalištu. Ulaz je uz dobrovoljni prilog. Vidimo se u petak 3. srpnja na ljetnoj pozornici u Đurđevcu. Organizator događaja je Gradsko kazalište Đurđevac u suradnji s partnerima.
4: Noćne ptice.

0: Slušate Noćne ptice.
1: Je 19:55, dobro večer svima. Uz valove Podravskog radija Noćne ptice su nam u tijeku. Lijepo smo počeli, najavili smo evo i jednu lijepu večer ovdje u centru grada na ljetnoj pozornici ispred Doma kulture. Svi još stignete doći i uljepšati si ovo večer u dobrom društvu uz eto mladosti, dobre ideje, kazališnu predstavu, druženje uz bezalkoholne koktele, to je ono bitno. A svi vi koji ipak ne možete doći iz nekog razloga u Đurđevac, možete ostati uz Podravski radio i nazvati me na 060-605050, poželjeti glazbenu želju, nekome nešto čestitati ili si jednostavno uljepšati večer glazbom po vašem ukusu. A do tada ja sviram onako, a po svom, ima za svakog ponešto, mislim da se slažete. Eto kako večer polako i tek dolazi i odmiče. Ovo predvečer je, idemo i dalje veselo. Dobro mi došli.

0: Popović. Noćne ptice.
1: Jeste gledali sinoć utakmicu, to jest noćas jutros, kako god naše reprezentacije i Portugala. Ako i niste, vjerojatno ste danas čuli sve ono što se izdogađalo. Danas je to bila glavna tema na kavama, u kuloarima, u svim mogućim kucima, ne samo Hrvatske, nego i cijelog svijeta, možemo to tako reći, jer utakmica Hrvatske i Portugala na svjetskom prvenstvu ove godine ostaće, nažalost, upisana kao jedna od najkontroverznijih i najtežih u novijoj povijesti naše reprezentacije. Brojni regionalni mediji isto tako raspisali su se o ovoj utakmici. Kaže, srpski kurir Sport Portugal poslao Hrvate doma, ovako surov kraj nitko nije doživio. Naslov Telegrafa kaže, tragičan poraz Hrvatske na svjetskom prvenstvu, Portugal slavi Ramosa, susjedi proklinju VAR u sudačkoj nadoknadi. Srpski sportski klub piše, Portugal pobjednik trilera, VAR poništio gol Hrvatske u nadoknadi, a meč je odlučen poslije prave drame u samom finišu. Što ste uradili od nogometa? Senzori dlaka Matanovićeve kose poslali Hrvate kući. Oštar je bio bosansko-hercegovački sport s ovim naslovom. Da, a inače kad govorimo o našim reprezentativcima i našem izborniku nakon ispadanja Hrvatske od Portugala, Zlatku Daliću istekao je ugovor, pa Hrvatska zapravo od danas nema izbornika. No ni predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić nije za sad komentirao situaciju s izbornikom, koji je u 111 utakmica s nacionalnom vrstom osvojio 3 medalje, srebro i broncu na svjetskim prvenstvima te srebro u Ligi nacija, a vodio je do sad vatrene 8,5 godina. Inače, HNS mu je još prošle godine nudio novi ugovor do Europskog prvenstva 2028. No Dalić nije želio staviti svoj potpis prije završetka svjetskog prvenstva. Po dosadašnjem ugovoru zarađivao je 180.000 eura bruto mjesečno, a navodno ga na klupi svoje reprezentacije jako žele Ujedinjeni Arapski Emirati, gdje bi čovjek sigurno zarađivao više struko više, naravno, ako on to želi, ali eto, za sad još ništa nitko potvrdio nije. Kad smo kod naše reprezentacije i naših vatrenih, u porazu i pobjedi, baš kao što pjevaju Zaprešić Boysi, reprezentacija slijeće u Zagreb sutra u 14 sati, a i konačna odluka o našem izborniku očekuje se brzo, možda isto već sutra, ako ne, gotovo onda sigurno sljedeći tjedan saznaćemo i više o tome. Da, ostaje još uvijek gorak nekako okus nakon utakmice koje smo odgledali, ali bili su na nivou naši vatreni, nemaju se čega sramiti, nemaju za čim, imaju za čim žaliti, ali eto, lopta je okrugla, veli se, a i VAR snima sve. Taj VAR. Dobro večer svima, 20 sati je i 5 minuta. Za sve vas dobre volje. A i one koji niste, da to malo popravimo ove večeri. 060605050 je broj na koji me možete nazvati i ove večeri, i u ovim noćnim pticama zajedno smo do ponoći.

0: Da, živjeli vi nama i ove večeri. 20 sati, 23 su minuta, 060605050 je broj na koji me možete nazvati.
1: Slušate Noćne ptice.
0: Da, i poželjeti glazbenu želju.

0: Slušate Noćne ptice.
1: Da, i dalje na 87,6 ili putem interneta. 20 sati i 42 su minute, broj je 060-605-050 za vaše pozive. Još uvijek je dan vani, ali dobro veče svakako uz Podravski radio. Tu sam za vas, a gdje ste mi vi s druge strane, da vas čujem?

0: Noćne ptice.
1: 15 do 9 je, dobro večer svima uz Noćne ptice Podravskog radija. 060605050 je broj za vaše pozive i glazbene želje i ovog petka. Malo nam je ugodnije, evo, od jučer i prekičer zapravo s temperaturama naspram onog vala toplinskog kojeg smo imali pa naš krga disali, ali kažu da opet dolazi. Ne možemo se ni čuditi, ljeto je onako u punom jeku. 3. srpnja je već,

0: Mate Bulić i 100 života bi dao točno u 20.53. 0606050 je broj za vaše pozive.
1: Slušate Noćne ptice.

0: Još jednom pozdrave Ivici Ugotalovo.
1: Slušate Noćne ptice.
0: Da, a sretan imendan ću ja isto tako poželjeti danas svim Tomislavima, Tomima, Tomicama, Tomislavama, Tomama, Leonima i Leonama. Da. Evo, za ime Tomislav se može reći da je složenica imena Toma i slavenskog dodatka Slav, a složeno je od starocrkveno-slavenskog glagola, što znači mučiti, miriti, koriti i slava. Prema nekim pak drugim tumačenjima, korijeni ovog imena su u riječi Teomo i to ima značenje blizanac. Grci su preuzeli ovo ime u obliku Tomas, pošto imaju sličan izraz u značenju čudotvorac. A česti oblici ovog imena koje čujemo su Toma, Tomaš, Tomislav, Tomo, Tomica, Tomislava i sve ostale izvedenice. A tu je još i Leon, muško ime latinskog podrijetla, što znači lav. Ženski oblik je Leona, pa svim Leonama, Leonima, evo Tomislavama i Tomislavima, Tomama, Tomicama čestitamo imena na koji vi imate, kojeg Tomu kraj sebe ili dragog Tomu, Leona, Leonu ili Tomislavu, čestitajte im. Evo danas i imendan, možete i ovako preko etera Podravskog radija na 0606050050. Sad sam ja baš gledala, nemamo baš neku pjesmu o Tomislavima. Znači, niko još ispjevao, barem je mi u fonoteci, među ovih naših 70.000 pjesama, nemamo pjesmu ni o Tomi, ni o Tomislavu, a pa ni o Leonu, niti Leoni. Eto, pa onda je to možda i apel sad na neke tekstopisce da osmisle neku pjesmu za Tomislave. Ali zato ima puno Tomislava koji lijepo pjevaju i Tomi, a jedan od njih je i ovaj Toma Zdravković, kojeg se volimo prisjećati kroz pjesme Sliku tvoju ljubim. A dok sliku ljubimo, slušamo se evo i preko našeg telefona. Halo, dobra večer.
2: Dobra večer.
0: I vama.
2: Evo, pozdrav iz Zagreba.
0: Pozdrav u Zagreb.
2: I pozdrav svim studijama režiji. Ovako, dragom mužu Tomislavu, znači mom mužu Tomislavu, želim mu sretan rođendan koji danas puni 40 godina, u biti 4 godine puni, i želim mu puno
3: 4-0 za mene.
2: Želim mu puno sreće i puno ljubavi, a najviše Božeg blagoslova i zdravlja. Uz pjesmu Rođendan je tvoj ili Rođendan je tvoj.
0: Rođendan je tvoj, može, evo, za 4-0.
2: Tako je, 4-0, puni 40, da.
3: Za pola noći mi bude srdan ti rođendan.
2: Da, posle pola noći, srdan ti rođendan, od fantoma, nešto.
0: Sretan ti rođendan, fantomi, može, može, sve najbolje, može. Želimo Tomislave i sretan rođendan i imendan, evo, od srca.
2: Eto, zovemo vas da dođete na pive i takve stvari.
0: Hvala, evo, ko da jesam, ali sad bi malo potrajalo dok ja s Đurđev se zapalim za Zagreb, jel da?
3: Da, znajte da ste u mislima s nama.
0: Jesmo, tako, jesmo, da. Svakako, hvala puno na pozivu.
3: Jesmo, mi ćemo tu pijutkati, lijepo, evo, tu slušat vas.
2: I uživat ćemo.
0: Uživajte svakako i za mene, evo ja s vama nazdravljam s čašom vode ovdje, dobro mi dođe, ali ko da je nešto drugo.
2: Tako je.
0: Sve najbolje želim još jednom. Pozdrav veliki, da, evo ga. Prizvali smo i prvog Tomislava večeras, rođendan i imendan u jednom, evo, odlično, sve najbolje. 4-0 Tomislave, sretan nek je i još puno takvih.

Tomu Zdravkovića smo evo slušali, a Tomislavu u Zagreb šaljemo velike pozdrave i želim sretan imendan i sretan rođendan. Tomislave, sve najbolje, proslavite lijepo.

0: i ovog ljeta pronađite osvježenje uz najslušaniji podravski radio Noćne ptice.
1: Još malo i 10 sati će nam otkucati, 21 je i 53, 060 605 050 i dalje otvoren za vaše pozive. Veselo i dalje i ovog petka u Noćnim pticama vašeg podravskog radija.

0: Noćne ptice.
1: U 22.04 dobra večer i dalje uz Noćne ptice na 060 60 50 50.

0: Noćne ptice.
1: I jedna lavanda i Neda ukraden od Ivana.

0: Slušate Noćne ptice.
1: I Zdravko Škender, sve na tebe još me podsjeća za gospođu Slavicu iz Koprivnice.

0: Slušate Noćne ptice.
1: I laku noć gitaro od Mateja za Duleja. Pozdravi isto tako. Pozdrav ekipa, pozdrav dečki. I cure, ako su uz vas.

I prije nego što otvorim ponovno telefon 060605050, sam malo više puta rekla nego trebalo, sviramo za Bobu, ispratit ću pjesmom Ljubav našu.

0: Slušate Noćne ptice.
1: Evo, slušateljica je poželjela čuti svetu zemlju, a druga slušateljica i srce je moje violina. Uživajte u večeri.

0: Noćne ptice.
1: Noćne ptice. Noćne ptice.
0: Za vas.

0: Podravski radio. Podravski radio. Online. Gledajte nas na svom smartfonu ili računalu putem video linka 24 sata dnevno. podravskiradio.hr
1: 24 sata dnevno. Podravski radio HR.
2: Noćne ptice.
3: Noćne ptice.
2: Noćne ptice. Za vas.

0: This is Radio
1: 87.6.
2: Everybody be cool. You be cool.
3: Da.
4: Pohvalite se.
3: Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
4: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: Ljetnje radio. Ljetnje radio. Podravski radio.
1: Svaka ljubav moja ostavila traga, ožiljak

0: Ljeto. Ljeto. Na tvom radiju. Slušate reprizu vijesti. Vijesti Podravskog radija.
1: Dobar dan u vijestima. Na jezeru Drniću u općini Novo Virje održava se 8. izdanje memorijalnog karp kupa Kolar Juriša, sportsko-ribolovnog natjecanja koje iz godine u godinu prerasta u snažan simbol zajedništva, poštovanja i sjećanja. Program je jutro započeo polaganjem vijenaca na gradskom groblju u Đurđevcu, čime se odala počast poginulim braniteljima. Vijence su položili Božica Bulić, supruga poginulog Ivice Kolara, zajedno s kćerkom Emilijom Kolar Sobota i unukom Iskrom Sobota, uz dopredsjednika udruge Hrvatskih branitelja Republike Hrvatske Dražena Šemovčana, generala Zdravka Andabaka u ime Ministarstva hrvatskih branitelja, izaslanstva grada Đurđevca, gradonačelnika grada Đurđevca Hrvoja Jančija, ispred policijske postaje Đurđevac i načelnika Igora Bukovčana. Nakon odane počasti svečano je otvoreno natjecanje na jezeru Drnić. Ovaj trodnevni događaj održava se u spomen na Ivicu Kolara i Peru Jurišu, prve poginule branitelje s područja Đurđevačke Podravine koji su svoj život izgubili 6. srpnja 1990. prve godine kod Ljubova u četničkoj zasjedi. Natjecanje okupilo ribolovce iz svih dijelova Hrvatske, ali ono što ga čini posebnim nije samo sportski duh, već i atmosfera zahvalnosti i zajedništva koja se osjeća na svakom koraku. Završnica karp kupa predviđena je za nedjelju 5. srpnja, a proglašenje pobjednika i svečano zatvaranje manifestacije održat će se u 12 sati u društvenom domu Mladen Markač u Đurđevcu. Pozivaju se svi zainteresirani građani, ljubitelji prirode, sportskog ribolova i domoljubi da prisustvuju ovom događaju, podrže natjecatelje i na dostojanstven način odaju počast s onima koji su svoje živote dali za slobodnu Hrvatsku. Grad Đurđevac jučer je organizirao za sve zainteresirane građane Dan otvorenih vrata Centra za starije osobe Đurđevac. Dan otvorenih vrata bio je namijenjen svim građanima, budućim korisnicima centra, osobama koje su iskazale interes za smještaj, kao i svima koji razmišljaju o korištenju socijalnih usluga koje će centar pružiti. Posjetitelji su imali priliku razgledati moderno uređene i opremljene prostore centra, te se pobliže upoznati s njegovim sadržajima, načinom rada i uslugama koje će biti dostupne korisnicima. Posjetitelje tijekom dana kao gradonačelnik Hrvoje Janči koji je zajedno sa svojim suradnicima razgovarao sa zainteresiranim građanima te odgovarao na pitanja vezana uz centar za starije osobe.
2: Ljudi su zadovoljni i pozitivni, mislim da je ovo jako velika stvar. Nakon 50 godina težnje grad konačno ima ustanovu, starački dom u Đurđevcu. Ljudi pitaju koji su idući koraci, dakle 10.7. je sastanak u ministarstvu gdje će se definirati svi uvjeti i sve stvari oko samog funkcioniranja doma. Mi smo riješili sve što je trebalo s naše strane, znači dom ima uporabnu dozvolu i sve papire spremne za rad, čekamo ugovore sa ministarstvom i licence i nakon toga će se objaviti natječaj za smještaj u dom, natječaj za zaposlenike i sve ostalo. Ono što je jako bitno je da cijena doma će biti priuštiva, ekonomska cijena je 1300 eura po korisniku, dok će ljudi plaćati u ovisnosti o tome koliko im je velika mirovina, oni s manjim mirovinama će plaćati manje, oni sa većim mirovinama će plaćati više, a bitno je da će se svi moći priuštiti smještaj u domu. Osim samog smještaja imamo i izvan institucionalne usluge, poludnevni boravak, dnevni boravak, organizirano stanovanje. Dakle, poludnevni boravak gdje se dođe samo dva puta tjedno na neku radionicu, tečaj stranog jezika ili slično. Dnevni boravak, zapravo vrtić za odrasle, dođe se ujutro i cijeli dan se boravi, neko pazi i na lijekove i na prehranu i ostalo što je bitno. A pomoć u kući je slično kao trenutni sustav gerontodomaćica, ali uključuje i prehranu, dakle svakodnevno skuhani topli obrok. Ja vjerujem da će ove dodatne usluge značajno smanjiti pritisak oko ulaska u dom. U narednom periodu bit će puno informacija putem medija, puno ćemo obrazlagati na koji način će sve funkcionirati, tako da vjerujem da će pravovremeno svi dobiti sve informacije.
1: A u Domu kulture u Đurđevcu održana je završna svečanost učenika 8. razreda osnovne škole Đurđevac, generacija 2018-2026. Na početku svečanosti nazočnima se obratio ravnatelj škole Daniel Domišljanović. Tijekom programa učenici svih razrednih odjela sudjelovali su sa svojim prilozima. Prikazani su kratki video uradci s pregledom događaja i uspomene iz školovanja svakog razreda, a razrednici su učenicima uručili svjedodžbe o završenom 8. razredu. U službenom dijelu programa održano je nekoliko obraćanja u ime svih učenika 8. razreda, govore je održala Tesa Svetec. U ime svih roditelja nazočnima se obratila gospođa Sanja Stipovića. U ime razrednika i učitelja osmaša završno obraćanje imao učitelj Saša Senjan. Vrhunac svečanosti bilo je proglašenje učenice generacije. Ravnatelj škole proglasio i nagradio učenicu Emu Mikolić, koja na prijedlog razrednika odabire učiteljsko vijeće na temelju odličnog uspjeha kroz cijelo osnovnoškolsko obrazovanje, uspjeha na natjecanjima te odnosa prema učenicima i djelatnicima škole. Nagrađena učenica primila je poklon grada Đurđevca. Svečanost je privedena kraju zajedničkim fotografiranjem svih učenika 8. razreda na pozornici. Članice udruge Svila Podravska gostovale su u kreativnom laboratoriju, gdje su sa sudionicima provele ugodno i inspirativno kreativno druženje posvećeno umjetnosti oslikavanja svile. Na početku radionice sudionici su imali priliku upoznati zanimljivu priču o Dudovom svilcu i njegovoj jedinstvenoj povezanosti sa svilom, nakon čega su zakoračili u svijet oslikavanja ovog plemenitog materijala. Uz mnoštvo boja, kreativnih ideja i dobre atmosfere nastajale su jedinstvene svilene marame, a svi prisutni mogli su iz prve ruke iskusiti čar ove posebne umjetničke tehnike. Iz udruge Svila Podravska zahvalili su domaćinima na srdačnom gostoprimstvu te svim sudionicima na velikom interesu, kreativnosti i ugodnom druženju, istaknuši kako im je bilo veliko zadovoljstvo podijeliti djelić čarolije svile i približiti ovu vrijednu tradiciju novim zaljubljenicima u kreativno stvaralaštvo. Koprivničko-križevačka županija nastavlja s aktivnostima fotonatječaja Volim svoju županiju. U uži izbor ušla je 21 fotografija iz kategorije Glavni fotonatječaj, po jedna iz svake županije i grada Zagreba kao i prethodnih godina. Nakon glasanja stručnog žirija na publici je da odabere svog favorita i odluči koja će fotografija podnijeti titulu najbolje prema izboru publike. Fotonatječaj trajao je do 19. lipnja, a pristiglo je više od 650 fotografija. Predsjednica stručnog žirija Suzana Arslani naglasila je da je žiri imao težak zadatak te pozvala publiku da odaberu najljepšu fotografiju po svom izboru. Podsjetimo, stručni žiri nagrađuje 3 najljepše fotografije iz kategorije Glavni fotonatječaj, slike iz dronova i Hrvati izvan Hrvatske, a pregled 27 najljepših fotografija bit će dostupan na službenoj stranici projekta. Glasanje traje do 8. srpnja u podne, a svoj glas možete dati putem poveznice i na web stranici Podravskog radija. Povodom završetka školske godine, načelnica općine Vire Kristina Filipović upriličila je svečani prijem za učenike osnovne škole profesora Franje Viktora Šignjera Vire, koji su tijekom školske godine ostvarili zapažene rezultate na natjecanjima iz područja znanja, sporta, kulture i stvaralaštva. Načelnica je tom prilikom čestitala učenicima na njihovim uspjesima koji su dosljedno predstavljali svoju školu i općinu Vire na županijskoj, regionalnoj i državnoj razini. Istaknula je kako su njihova postignuća rezultat znanja, predanosti i upornosti. Posebno su nagrađene učenice koji su svih 8 razreda osnovne škole završile s odličnim uspjehom: Leoni Štauber, Jasna Žuškin, Lana Marčinko, Ela Lončar i Tara Posavec, te učenice Iva Špoljar i Tihana Ljubić, koje su ostvarile iznimne rezultate na natjecanjima te svojim zalaganjem i uspjesima na poseban način promovirala školu i općinu Virje. Načelnica je uputila zahvalu mentorima i učiteljima koji svojim znanjem, podrškom i predanim radom potiču učenike na razvijanje njihovih sposobnosti, kao i ravnateljici škole Marici Kadaković na kontinuiranom zalaganju za kvalitetno obrazovanje te poticanje učenika na izvrsnost. Ravnateljica je zahvalila načelnici na organiziranom prijemu i iskazanoj pažnji prema učenicima i njihovim mentorima, te istaknula kako ovakvi susreti predstavljaju dodatni poticaj za daljnji rad i postizanje novih uspjeha. Načelnica je učenicima poželjela da i u budućnosti nastave razvijati svoje talente, stjecati nova znanja i ostvarivati još veće uspjehe. U znak priznanja za njihov trud i postignuća, učenicima su uručeni prigodni pokloni, a prijem je završen zajedničkom fotografijom i ugodnim druženjem. A danas u Novigradu Podravskom od 19 sati održat će se pjesnička večer Pod lipama u parku, posvećena Stjepanu Pepiju Plantaku. Večer organizira književno-medijski kutak Kuda Ivan Vitez Crnski uz nastup mješovitog pjevačkog bora i zbora iz Zlatne dobi Kuda Ivan Vitez Crnski, a održat će se u parku Pod lipama, a u slučaju lošeg vremena u dvorani ZKF.
0: Vremenska prognoza.
1: Petak će nam biti pretežno sunčan uz prolazno više oblaka, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, najviša temperatura danas do 29 u Podravini. Mi smo u bjelomično sunčanom Đurecu i Podravini u podne na 28 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Slušali ste reprizu vijesti. Uhvatite.

Ljetni radio. Podravski radio.